0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Vláda požiada o vyslovenie dôvery, podľa opozície to mala urobiť už dávno. Futbalisti Portugalska len remizovali s Demokratickou republikou Kongo. Dnes polooblačno s teplotami do 31 stupňov Celzia. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu v súvislosti s povinnosťou vlády požiadať o dôveru v parlamente. Premiér to vyhlásil po rokovaní vlády s tým, že poslanci by o vyslovení dôvery mohli rokovať už dnes a osobne sa na nej chce zúčastniť. Predseda vlády ďalej povedal, že sa už rozprával s predstaviteľmi všetkých klubov, šéfom parlamentu a s ďalšími poslancami.
3: Takýto názor Ústavný súd, tak to nemá zmysel odkladať na budúci týždeň. Poslanci sú v Národnej rade, poďme to urobiť čo najrýchlejšie.
1: Ústavný súd dnes informoval, že vláda musí požiadať poslancov o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov. Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa už Robert Fico a jeho vláda nemajú na čo vyhovárať. Každý ďalší deň, kedy nepodá návrh na vyslovenie dôvery, koná podľa neho protiústavne. Podľa poslanca Hnutia Slovensko Juliusa Jakaba Ústavný súd vo svojom stanovisku jednoznačne uviedol, že vláda mala konať okamžite a nemohla podanie žiadosti o dôveru odkladať. Marian Vyskupič z SAS pripomenul, že rozhodnutie Ústavného súdu dáva definitívnu odpoveď na spor, ktorý vláda zbytočne naťahovala celé mesiace. Extrémny hlad vo svete zosilnil, niektorým krajinám hrozí hladomor. Najhoršia situácia je v Sudáne, v Južnom Sudáne, v Jemene, v Somálsku, severovýchodnej Nigérii a pásme Gazy. Bez okamžitého humanitárneho zásahu tam hrozí bezprostredné riziko hladomoru. V stredajšej správe na to upozornili agentúry Organizácie spojených národov.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
1: Anglickí futbalisti vstúpili do svetového šampionátu, víťazne vyhrali 4-2 nad Chorvátskom, v šlágri L skupiny sa dvakrát trafil Harry Kane. Portugalskí futbalisti remizovali s Demokratickou republikou Kongo na svetovom šampionáte 1-1. Portugalsko sa trápilo, kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý sa stal historicky najstarším hráčom šampionátov v základnej zostave, sa trápil a ani raz netrafil bránu. Gól Portugalska strelil Neves, vyrovnával Visa. Ghana zvíťazila nad Panamou 1-0 a Uzbekistan prehral s Kolumbiou 1-2.
4: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici okolo 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov Celzia.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. No a začíname štandardne a to čakaním na Kysuciach.
8: Chcel by som nahlásiť kolónu na viazdy do Kysuckého Nového mesta smere od Čace. Zdržanie asi hodinu som tu za to.
7: Ďakujeme pekne. Pozor aj na policajtov. Tí merajú v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú a na viazde do Krupiny z Babinej. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Sládkovičova z Galanty, v Lohovci na Zábraní smere do centra a v Podbrezovej Lopeji takisto v smere do centra. V V Bystranoch je kontrola smere do Spiských Vlách, za Červenicou pri Sabinove stopujú smere do Lipian, v Ďurďošiku oboj smerne, v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta a na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Ranná show Hemendex
6: s Marekom a Mišou.
2: Iba na Expresse.
9: Pozdravujeme z Rádia Express, je 6.06, štvrtok, 18. jún. Doplňte a doplň, dovolenka v júni je...
10: Fantastický nápad.
9: Vítaj, Miška, po dovolenke.
10: Ahojte, dobré ránko.
9: Priniesla ahoj, si čokoládovú farbu a nejakú nádchu.
10: Áno, áno, upchaté dutiny, lebo to je klasika. Letiska. Ideš do lietadla a tam sa to na teba tak prilepí a už sa ťa to drží a drží celú dovolenku a aj návrat domov.
1: V auguste si v pohode, neboj sa.
9: Oddychla si si, pretože hovorí sa, že po dovolenke je človek taký oddychnutý a má nabité baterky.
10: Provokuješ s trojročným dieťaťom. Kto si oddychne s trojročným dieťaťom na dovolenke?
9: To znamená, že si sa nevedela dočkať do práce, to aby si tu oddychla. A my môžeme naštartovať štvrtkový Hemendex už v plnej zostave aj s Miškou, s Lenkou a s Palím. Toto je Bibi Rexa, Faithless a New Religion. Z Rádia Express želáme pekný štvrtok.

0: radosť vraj ma tento hit vystihuje. Po návrate z dovolenky absolútne euforicky som sa vrhla do dnešného rána a veľmi sa teším, že tu môžem byť. Krásne dobré ránko vám z Mendexu želajú Miša a Marek a hovorí sa, že dvakrát meraj a raz reš a že treba si veci naozaj dobre premyslieť, ibaže niekedy to rozmýšľanie nie je dobrá stratégia.
1: Kam si prosím ťa ty utekal po ten telefón? Kde si ho mal?
2: Kúsok vedľa seba, len som premyslel nad tým.
1: Aha, čiže ty si ho aj mal v ruke? Len, len teda si nevedela, že či sme to my, nie sme to my, čo vlastne sa deje?
3: Sme to my. A tak Miro z Oravy rozmýšľaním prišiel o 60 tisíc eur. Ale vy ostatní vďaka Mirovi hráte o...
4: 70 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Už len trikrát sa vyspíme a je tu letný slnovrat a my si to odpočítavanie krátime sumami.
3: Teploty stúpajú rovnako ako náš bank. Dnes máme pre vás horúci 70 tisíc eur.
0: Wow, postup je už taký klasický, pošlite si najskôr SMS-ku, pokojne aj viac. Info o zvýhodnených balíčkoch nájdete na oplatisanaladiťsa.sk.
3: A potom čakajte, ale nie dlho a nerozmýšľajte hlavne. Ak telefón zazvoní, do 10 sekúnd zdvihnite s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: A suma
4: se...
0: 10 000 bude vaša.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Daj, Mark Dan, Giovanni Ricci. Do pozornosti vám dávame aj novinku od Marka Dana, volá sa Country Girl.
1: To som ešte nepočula.
0: To je aj pre teba a pre tých, ktorí boli teraz na dovolenke. Country Girl si môžete vypočuť z nášho vysielania. Počúvate štvrtkový Hemendex, je 6 hodín 17 minút.
2: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes sa chystáme extrémne žehliť, Pali, povedz, bude do toho aj extrémne piecť na naše hlavy?
0: V žehličkách nie, ale nad hlavami.
3: Treba sa pripraviť, áno, na vyššie teploty 26 až 31, v severnej polovici okolo 24, na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov a má byť polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky.
2: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Vláda v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu schválila žiadosť o vyslovenie dôvery adresovanú Národnej rade. Uviedol to na briefingu šéf kabinetu Robert Fico s tým, že mimoriadna schôdza parlamentu by sa mala uskutočniť vo štvrtok. Iránska strana potvrdila podpis memoranda o porozumení z USA zo strany hlavy štátu Masúda Pazeškiana. Americký prezident Trump dokument osobne podpísal v stredu počas večere s francúzskym prezidentom Macronom. Štvoricu útorkových zápasov na futbalových majstrovstvách sveta sledovalo na štadiónoch vyše 281 tisíc divákov. Padol tak 32 rokov starý rekord šampionátu v návštevnosti počas jedného dňa. Doterajšie maximum patrilo Spojeným štátom a roku 1994, kedy 4 zápasy videlo 277 tisíc ľudí.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Chrásna nad Kysucou. Pozor aj na prekážku na diaľnici pred Trnavou smere z Lohovca, čiastočne zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Radary merajú na D1 príbyt či smere do Považskej Bystrice, no a tento je ďalší.
10: Výjazd do Sturzovky smerom na Makov. Pri starej ceste menili tam značenie cestné zo 70-ky na 50-ku, tak už si vyberajú prvé pokuty.
9: Ďakujeme pekne. V Podturni merajú smere do Liptovského Mikuláša a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malaciek z Kostolišťa, na výjazde do Sládkovičova z Galantým, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde z Lokce je hliadka do Brezím, za Červenicou pri Sabinove stopujú smere do Lipian, v Ďurďošíku oboj smerne, v Michalovciach na Močarianskej to berú smere von z mesta a na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov. No a na záver ešte klasika, automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne. Prepnite si preto sami manuálne na stretávacie svetlá, no a jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Toto je dobré, tento nový Dermot Kennedy, to sa nám páči. 6.28, krásne ránko, krásne štvrtkové vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Miška, chcel by som sa ti poďakovať, že si sa vrátila z dovolenky skôr, len aby si sa mohla dnes zúčastniť na našom extrémnom žehlení na Devíne. Veľká vďaka.
0: Hej, hej, nemáš za čo, vôbec si to nenaplánovala tak, aby som práve prišla z dovolenky a mohla žehliť. Áno, inak by som sa ešte vyvalovala na pláži, ale hovorím si nie. Radšej budem šlápať do kopca na Devíne so žehličkou a so žehliacou doskou.
1: Dobre si urobila. Buďte ako Miška a poďte si dnes s nami extrémne zažehliť. Ak chcete vedieť, čo vás čaká, vysvetlí vám to Tomáš Jamriško, priekupník extrémneho žehlenia na Slovensku, ktorý už dvakrát úspešne zorganizoval žehličkový výstup na vrch Kľak v Malej Fatre.
2: Jednoducho povedané, sa stretnú hlavne ľudia, ktorí sa neberú príliš vážne, radi si zo seba vystrelia. No a stretnú sa na jednom mieste, kde si zoberú zo sebou pre niekoho možno nezmyselné inštrumenty, a teda žehliacu dosku a žehličky. No a v našom prípade to bolo tak, teda, že sa stretlo vyše 300 ľudí, čo mimochodom podotýkame pravdepodobne aj neoficiálny svetový rekord. No a spoločne sme vystúpali na vrchol Kľaku, kde sme extrémne žehlili, teda nie naozaj iba akože, to znamená, že sme si tam rozložili žehliacú aparatúru. Dobre sme si zažehlili a išli sme dole.
1: Dobre sme si zažehlili. Fotky z týchto parádnych výstupov na Kľak nájdete na internete, ak by ste nevedeli, že sa niečo také naozaj udialo. A viac o našom dnešnom extrémnom žehlení nájdete na webe Express.sk.
0: Ale suma sumárum, stretávame sa so žehličkami a žehliacimi doskami, takže berte pod pazuchy. Dnes o 11:00 na parkovisku pod hradom Devín.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: Three employees and two work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: Takto k malému piatku, vo štvrtok aj Miley Cyrus, aj End of the World. 6:38, krásne dobré ránko želáme na celé Slovensko, aj na cesty, čo sa tam deje, vie Alenka.
1: Na D1 si treba dať pozor pred Trnavou, smere Zlohovca, tam čiastočne zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión s defektom. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Pozerám sa na tie teploty, ktoré nás čakajú od dneška na najbližšie dni. Čiže čo sa týka oblečenia, blížime sa k minimalizmu?
4: Veľmi minimalizmu, áno, súhlasím. Dobre.
0: Stačia súhlasíš?
4: Tri kusy stačia.
3: Napríklad?
4: Tričko, spodné. Spodná bielizeňa, kraťasy.
3: A jedna ponožka.
4: Ponožky netreba, dáš ti žabky. Polooblačno a oblačno, ale dnes. Neskôr popoludní, podvečer zmenšovanie oblakov. Ojedinele aj prehánky, no a tie teploty 26 až 31. V severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Andrej Danko nerozumie, prečo vláda doteraz nepožiadala o dôveru. Premiér však podľa šéfa SNS nemá dôvod na obavu, že by vláda v parlamente nezískala dôveru. Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku sa už Robert Fico a jeho vláda nemajú na čo vyhovárať. Každý ďalší deň, kedy nepodá návrh na vyslovenie dôvery, koná podľa neho protiústavne. Prezident poslal Miroslava Radačovského na Cyprus a Petra Kmeca do Talianska. Opozícia kritizuje tieto nominácie na veľvyslancov. V prípade Radačovského hovorí o neodbornosti a Kmec čelí kritike za kauzu Slejáda či výzvu na inovácie z čias pôsobenia na poste vicepremiéra pre plán obnovy. Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Slovinský cyklista zautočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút je to v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian. Hromadná havária pribudla pred Nitrou, stala sa v smere z Dolných Lefantoviec. Pozor na prekážku na diaľnici pred Trnavou smere z Lohovca, tam čiastočne zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Radary sú na D1 za Vidčov smere do Hričovského Podhradia aj pred tunelom Branicko smere z Prešova a merajú aj na výjazde z Turzovky do Vysokej nad Kysucou. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malaciek z Kostolišťa, v Cabajiča a Porej smere do Trnovca nad Váhom, v Krušovciach smere do Topolčian, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na výjazde zo Spišského Podhradia do Spišských Vlách, v Sabinovej na Holého stopujú smere von z mesta a v Prešove na Masarykovej je posledná hliadka a čaká smere na Košickú. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

takýto je tanečný rytmus štvrtkového rána na Expresse DJ Cyril a Stumbling In. Je 6.49. Dnes si to ideme u vás vyžehliť. Chystáme sa na extrémne žehlenie na Devíne, snaď prídete aj vy o 11. na parkovisku a príhodám so žehlením a so žehličkou bude patriť

0: Aj dnešná štvrtková top trojka.
1: Kamil si kúpil nový gauč do nového bytu, v ktorom ešte ale nemal novú žehliacú dosku.
0: Čudné.
1: Len žehličku, takže žehlil kde? Na tej krásnej novej sedačke.
2: Nikdy nežehlite na novom gauči, aj keď nemáte žehliacú dosku, lebo zapnutá žehlička sa zvykne prevážiť práve v momente, keď to najmenej čakáte, a nechať vám na gauči pekný odkaz, peknú spomienku na to, ako ste so žehlením v novom byte začínali.
0: Čiže počkať, taký ten obrys trojuholníkový na sedačke.
1: Moderné.
0: Ja by som na Kamilovom mieste urobil si také ešte ďalšie, vieš, tie trojuholníčky. Ešte by som si to opal, akože je to zámer.
1: Aj to, že trčia potom tie strunky z toho gaúča, tak to je zámer.
0: A to chceš na novej sedačke
1: aby
0: mať.
1: Aby návštevy neostávali dlho.
0: Ano. Čo to tu máš? A tu mi zhorela žehlička niekoľkokrát na novom gauči.
1: Ja som bola tehotná, hej, a to naozaj s tým súvisí, pretože ten tehotenský mozog v pokročilom štádiu ide pomalšie.
0: Áno?
1: Nemyslí
0: na,
1: tak svižne.
0: Na pomalšie obratky?
1: Povedzme si na rovinu.
0: Niečo ako ráno medzi 6 a 7?
1: Presne tak. No, a ja som si hovorila, že dobre, ožehlím a operiem tie detské vecičky. Už som bola normálne, že na materskej asi 2-3 týždne mi chýbali do pôrodu, čiže naozaj už som bola.
0: Výbavičku si si chystala.
1: Veľká, áno. A tak som začala žehliť. A žehlila som, žehlila. Hovorím si, že ty, sú kvalitné tie vecičky, že normálne to nejde dobre ožehliť, ale nevadí, ja sa nevzdávam. Žehlila som hodinu, až som prišla na to, že som není zapojená v zástrčke.
0: Počkaj, ty nepoužívaš takú tu na uhlie?
1: Žehličku takú klasickú nie.
0: 15 kilovú.
1: Som sa práve vzdala, pretože som bola tehotná.
0: Ty sa nám dnes ideš na tom extrémnom žehlení. Áno. Lebo ty budeš dnes tiež viac zdrhnúť, lebo žiadna elektrina na Devíne. Dnes v top trojke žehlíme spoločne s vami, tak sa pokojne poďte naparovať s nami a posielajte nám príhody so žehličkami. Hľadáme top 3 príbehy.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905.

0: personál.
1: Neviem, či sme sa dnes ráno už zoznámili. Toto bol Miles Smith, toto je Miška, toto je Marek a je tu už aj Pali Vrbičan, ktorý pripravuje pre vás veľké správy o 7.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Vláda dnes požiada o dôveru, primelo ju k tomu aj rozhodnutie Ústavného súdu. Dôvodom je, že verejný dlh naďalej presahuje hranicu stanovenú v dlhovej brzde. Koaliční partneri prisľúbili, že Ficov kabinet podržia.
4: My určite nechceme byť ako bláznivý sulík.
3: Na svetovom šampionáte vo futbale sa hral šláger Anglicko-Chorvátsko a vyhrali Angličania. Viac v správach už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Toto je Rytmus noci, v tomto prípade Rytmus štvrtkového rána. Človek povie radšej názov pesničky Rhythm of the Night ako meno interpreta Korona. 6.59, o minútku bude 7 a v tanečnom rytme budeme pokračovať aj po 7. Tešiť sa môžete na Kaiga Save My Love a bude aj DJ Ale Farben. Toho môžete už o chvíľku počuť a čoskoro dokonca v Bratislave aj vidieť a zatancovať si na ňo. Viac sa dozviete po veľkých správach.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Vláda dnes predpoludním požiada o vyslovenie dôvery v parlamente, reaguje na verdikt Ústavného súdu.
4: Bol som presvedčený, že takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte.
3: USA sa elektronicky s Iránom dohodli na memorande o porozumení. Hormuzský prieliv má byť odblokovaný. Dnes spoluoblačno až oblačno a teplo, miestami do 31 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Vláda dnes predpoludním požiada o vyslovenie dôvery v parlamente. Ústavný súd rozhodol, že bezodkladne, znamená okamžite. A kabinet Roberta Fica mal Národnú radu osloviť hneď po uplynutí výnimky z dlhovej brzdy ešte v lani v novembri. Opozícia kritizuje vládu, že svojvoľne porušila princíp parlamentnej demokracie.
6: Vládni predstavitelia tvrdili, že je na ich rozhodnutí, kedy o vyslovenie dôvery požiadajú. Premiér Robert Fico ešte v marci v STVR tvrdil, že neexistuje pokyn, kedy má požiadať o vyslovenie dôvery.
4: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať.
6: Fico považuje dnešné rokovanie parlamentu o dôvere vláde za formalitu. Kabinet má avizovanú podporu od poslancov okolo ministra Rudolfa Huliaka aj SNS Andreja Danka.
7: V prípade, že príde do parlamentu otázka dôvery vlády, samozrejme poslanci strany Vidieka vládu podporia.
8: Nebolo to ľahké, SNS si musela kúsnuť do jazyka, keď Robert Fico menoval pána Migala Huliaka za ministrov. My určite nechceme byť ako bláznivý Sulík.
6: Vtedajší líder SAS Richard Sulík bol pri dvoch pádoch vlády, v 2011 vlády Ivety Radičovej a v roku 2022 Igora Matoviča. Hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová vysvetlila, čo súd považuje za bez zbytočného odkladu.
9: Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
6: Podnet na Ústavný súd podala skupina opozičných poslancov. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka poukázal na to, že vláda mala už v novembri predstúpiť pred parlament a požiadať o dôveru.
10: To vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vládni predstavitelia sa vtedy tvárili, že nevedia, čo to znamená bezodkladne, že to môže byť aj o 6 mesiacov, že to môže byť kedykoľvek, oni si to zmyslia.
6: Eurostat vydal v druhej polovici októbra 2025 správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska na úrovni 59,7% HDP. Podľa zákona o dlhovej brzde mala vláda v prípade prekročenia 55% hranice dlhu požiadať o vyslovenie dôvery v Národnej rade ihneď. Kabinet Roberta Fica mal výnimku, ktorá platí prvé 2 roky po schválení programového vyhlásenia vlády alebo vyslovení dôvery.
3: Európska únia chce v reakcii na ruské provokácie na východnej hranici posilniť protivzdušnú obranu. O novom bezpečnostnom režime bude plénum Štrasburgu hlasovať napoludnie. Viac už z Francúzska, Martin Čavajda.
11: Pobaltské krajiny a zároveň aj cyperské predsedníctvo Rady Európskej únie chce zakročiť voči narúšaniu nášho teritória dronmi, ktoré sa do európskeho vzdušného priestoru dostávajú kvôli vojne na Ukrajine. Nejde pritom len o ruské stroje, ale aj o odklonené bezpilotné lietadlá ukrajinskej armády. Podľa europoslankyne za Smer Kataríny Rod-Nevedialovej potrebujeme väčšiu ochranu vzdušného priestoru, ale nielen na východnej hranici.
12: Napríklad Ursula von der Leyenová navrhovala ten špeciálny dážnik, o ktorom už prestalo hovoriť, ktorý mal práve takto chrániť všetky hranice Európskej únie, nielen tú východnú.
11: Náklady spojené s vybudovaním spoločnej európskej obrany pritom Smer dlhodobo kritizuje a odmieta. Minister obrany Robert Kaliňák najnovšie hovorí, že na Slovensku vyvíjame vlastné drony aj protidronové systémy s vlastnou architektúrou. Lucia Jar za Progresívne Slovensko pripomenula, že táto eskalácia už má na pôde Európskej únie aj konkrétne následky.
13: Keď sa tu niekto tvári, že sa to udialo pre niečo iné ako kvôli tomu, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak samozrejme klame. Ten tlak Ruska na Európsku úniu je zjavný, nielen priamo na hranici, ale aj inde.
11: Zástupkyňa KDH v Európskom parlamente Miriam Lexman odmieta tvrdenia, že by bola téma spoločného postupu proti dronom mŕtva.
14: Celkovo posilnenie východnej hranice je otázka, ktorá by mala byť v záujme všetkých krajín, ktoré sú na tej východnej hranici. Žiaľ, tu na nevidím Slovensko aktívne sa zapájať do tejto témy a aktívne pristupovať k tomu, aby sme tlačili na ostatné členské štáty, aby to tiež vnímali ako dôležitú tému.
11: Podľa Lexman Slovensku navyše hrozí, že nás opäť zo spoločného projektu proti dronovej steny vylúčia.
3: Neodborný, výbušný a bez diplomatických skúseností. Takto označil bývalý diplomat Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska nomináciu Miroslava Radačovského na veľvyslanca na Cypre.
15: Pán Radačovský má nulové diplomatické skúsenosti. Ešte pred pár týždňami nevidel nič o regióne, konfliktnej zóne, do ktorej ho vysielame. Má temperament odisteného granátu. Tá najhoršia možná kombinácia práve do tohto citlivého regiónu. Ideme si urobiť hanbu, akú ešte možno nikdy.
3: Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár obhajuje Miroslava Radačovského s tým, že na Cypre zúročí svoje právnické a súdnické skúsenosti.
16: Pán Balašek útočí na pána Radačovského? Akú on má kariéru za sebou? Okrem toho, že dostal dôveru našej vlády a sme ho poslali do Bruselu ako veľvyslanca pri NATO, nedokázal absolútne nič.
3: Prezident Peter Pellegrini poslal zároveň Petra Kmeca do Talianska. Bývalý vicepremier pre plán obnovy čeli opozičnej kritike za kauzu Slejáda či výzvu na inovácie z čias pôsobenia na poste. Vláda si za ním stojí.
6: Medzi USA a Iránom platí memorandum o porozumení. Teherán je povinný otvoriť Hormuzský prieliv a USA majú zase odblokovať iránske prístavy. Zároveň sa začala dvojmesačná lehota na trvalú mierovú dohodu vrátane jadrového programu. Iránska americká strana podpísali memorandum o porozumení elektronicky včera večer. Dohoda sa podľa Iránu a sprostredkovateľa Pakistanu týka aj bojov v Libanone medzi Izraelom a Hizbaláhom. Izrael sa necíti memorandum viazaný a zrejme bude v útoku na teroristické hnutie pokračovať. Téme sa budeme venovať aj dnes napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo so zahranično-politickým expertom Františkom Šebejom.
17: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
3: Anglickí futbalisti vyhrali v úvodnom zápase majstrovstiev sveta nad Chorvátskom vďaka dvom gólom Kanea. Bellingham prepisoval historické tabuľky. Angličania zvíťazili 4-2. Jude Bellingham sa stal vo veku 22 rokov a 353 dní najmladším hráčom, ktorý nastúpil už na 4 záverečné turnaje, či už majstrovstva sveta alebo eura. Portugalsko iba remizovalo s futbalistami Demokratickej republiky Kongo 1-1. Ďalší africký zástupca, Ghana, bodovala naplno po víťazstve 1-0 nad Panamou a Uzbekistan prehral 1-3 s Kolumbiou.
17: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
5: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
18: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Dnes spoluoblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblakov a ojedinele prehánky, bude teplo 26 až 31, na severe do 24.
18: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
5: Overené informácie informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
19: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
20: Je 9 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu. Na 15 až 20 minút to odhadujete v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj v Krásnej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. 6 nových nehôd hlásite na cestách, a to v Malackách na križovatke Pezinská Továrenská, potom v Bratislave na Ivanskej pred IKEA smere od letiska. Na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami. Za Košicami je havária v smere do Čečejoviec, ďalšia priamo v Košiciach na Watsonovej smere na triedu SMP, tu sa zrazili dve osobné autá a na výjazde z Humeného do Brekova na križovatke pri Mercury Markete je ďalšia nehoda. Ešte jednu hromadnú dokumentujú, a to pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec. Radary merajú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce ze smere do Rakúska, na diaľnici za Vidčov smere do Hričovského Podhradia, na výjazde z Turzovky do Vysokej nad Kysucou, v Kráľovanoch oboj smerne a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malaciek z Kostolišťa, potom z Borove nad Bystricou smere do Krásne nad Kysucou, v Krušovciach smere do Topolčian, na výjazde zo Spišského Podhradia do Spišských Vlách, v Sabinove na Holého smere von z mesta a v Prešove na Masarykovej smere na Košickú je posledná hliadka. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
19: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
19: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Express Mega Street Party bude v stredu 1. júla. Príde ale Farben, príďte aj vy. Viac sa dozviete už o chvíľku.

0: Toto človeka prebudí Save My Love. Dobré ránko, 7.14, pozdravujú vás Miša a Marek.
1: Vy a Ema, vy a Alan, vy a Ale.
0: A Ale?
1: Ale Farben.
2: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Je to tu! Konečne! Express Mega Street Party! Zažite ju s nami v stredu 1. júla. Sa všetci spolu stretneme na námestí pred Eurovea od 18.00.
1: Príde aj jeden z najúspešnejších európskych DJov súčasnosti, Ale Farben.
2: Najväčšie hity.
0: Áno.
2: Mixujeme s tými najnovšími.
0: Tu si ho zahráme kúsok aj s džinglom. Ale Farben snáď zahra aj Baby Goodbye.
1: A bude aj ženské zastúpenie. Príde Ema Drobná. Ktorá vám možno aj naleje. Veríme samozrejme, že nealko.
3: Brigadoval som veľa, dokonca ja som mal prvú brigadu už v 14. Ja ani neviem doteraz, či to bolo legálne vlastne. Ja som podávala alkohol. Asi to nebolo legálne.
0: Už je to premlčané.
3: Ale je to premlčané, môžem to povedať. Už si ani nepamätám názov toho podniku, takže ani keby som chcela, tak im to neublíži. Ale hej, myslím, že som mala 14 rokov a normálne som čapovala piva, nalievala som.
0: Príde aj DJ EKG a budeme tam aj my, moderátori z Rádia Express. A ešte aj... Tento chalan Alan Murin. A vieme, čo vás najviac zaujíma, že či pôjde za vami aj do davu?
4: Keď bude dostatočne šialený ten dav, tak určite veľmi rád. Ty už si niekedy skúsil napríklad na nejakom letnom festivale, alebo keď bol nejaký takýto open air?
5: Stage diving?
4: Stage diving, že si skočil prosto medzi
5: kolenami tými. Napred. Vieš čo, neskúšal som, sa priznám, neskúšal som.
4: A neláka ťa to nikdy? Lebo ja nejako moderátora to veľakrát láka, ale ja sa bojím tých detí, že ma neudržia, vieš.
5: Vieš, ja sa skôr bojím toho betónu. Ako...
4: že zrazu spravia ten uhýbací manéver. Vytvorte koridor, letí Alan.
1: Hlavne sa neuhýbajte, inak ak by mala stage diving robiť Ema Drobná, idem dopredu. Tieto prázdniny odštartujeme spolu vo veľkom štýle, ale Farben sa už nevie dočkať.
6: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: Tešíme sa aj my.
2: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: Duan, Michael Patrick Kelly vo štvrtkovom Hemendexe s Miškou a Marekom. Dobré ráno vám želáme, je 7.38, neviem to odhadnúť, keď sa pozriem na Alenku, či má dobré alebo zlé správy. Dobré správy?
1: No ja mám vždy iba zlé správy.
0: Veď ja viem.
1: No hromadnú nehodu dokumentujú aktuálne pred Nitrou smer z Dolných Lefantoviec. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Poďme si to vyžehliť. Slavová babka vraj tak často žehli, že to je na jeho deťoch, že to na jeho deťoch zanechalo stopy.
3: Keď deti sa vrátili od babky, tak sa pýtali, že mami, ako sa prosím ťa volá tá vec, s ktorou babka hladká to prádlo?
2: Sa mi páči, že nežehlíme, hladkáme
0: dnes
2: prádlo.
0: Dnes budeme extrémne hladkať.
2: 0905 612 612, nie, nepredstavujte si pod tým nič zlé, ideme žehliť spolu, všetci svorne a v prípade, že aj vy máte príhody so žehlením, sem s nimi.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Aké bude počasie?
5: Polooblačné až oblačné, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici okolo 24 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov, niečo menej okolo 15.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Vláda dnes predpoludním požiada o vyslovenie dôvery v parlamente. Ústavný súd rozhodol, že bezodkladne znamená okamžite, a kabinet Roberta Fica mal Národnú radu osloviť hneď po uplynutí výnimky z dlhovej brzdy, ešte v lani v novembri. Medzi Spojenými štátmi a Iránom platí memorandum o porozumení, Tehrán je povinný otvoriť Hormuzský prieliv, Spojené štáty majú zase odblokovať iránske prístavy. Téme sa budeme venovať aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo so zahranično-politickým expertom Františkom Šebejom. Ruské železnice vytvorili pracovnú skupinu s cieľom riešiť nedostatok paliva. Pohonné hmoty budú prepravovať po celej krajine. Palivovú krízu v Rusku spôsobila nedávna séria ukrajinských útokov na ropné rafinérie a zásobovacie trasy.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
9: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
10: Budeme tam.
9: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
11: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu a pol hodinu čakáte v Košiciach Krásnej smere do centra. Potom na 15 až 20 minút je to v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca aj v Košiciach Šaci smere do centra. Potom na R1 pribudla nová nehoda, stala sa pred pred Sliačom v smere zo Zvolena. Jedna je aj odstránená, a to na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, ale staršie ešte dokumentujú na Ivanskej v Bratislave pred IKEA v smere z letiska, potom hromadná havária je pred Nitrou v smere z Dolných Lepantoviec, potom za Košicami smere do Čečejoviec a na Vodconovej priamo v Košiciach smere na triedu SMP sa zrazili dve osobné autá. No a na východe ostaneme, hlásite tu aj cestárov.
10: Šumný deň prajem, tu cestár Majo. Pýtame šoférov, nech budú bars dobrý a ohľaduplný, bo budeme Košic na draže z dedinky Horovce na mesto Sečovce a potom aj späť.
1: Ďakujeme pekne. Poďme aj na policajtov. Tí merajú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice smere do Rakúska, na diaľnici pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia, v Kráľovanoch oboj smerne a na D1 za Pričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi. Na hliadky pozor za vlast Zlatých Moravciach na Továrenskej pri Kauflande v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, pri Ťapé Šove stopujú smere do Námestova a v Kechnici oboj smerne. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
14: 0800 800 400 144. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Tieto tympány mám rád v skladbe Hviezdáři od skupiny Krištof. Je 7.48, ty a ja, Miška a ja, štvrtkový Hemendex, dobré ráno.
1: Romantika, krásne dobré ránko vám želáme. Rodičia, toto určite poznáte. Celý víkend sa dieťaťu venujete, vymýšľate programy, jazda na koni, schovka, preteky. A keď sa na konci víkendu toho dieťaťa niekto opýta, že a čo si robila, čo si robil... Nič je odpoveď. Alebo že mama spala, lebo si zdriemla na 5 minút. Toto je absolútna klasika.
0: A toto poznajú aj dospelí, že veľa zážitkov, žiadne spomienky.
1: No a my sme takto boli na dovolenke pri mori. Mali sme bohatý program, lebo tak s malým dieťaťom to nie je oddy, hej? To si povedzme na rovinu.
0: Musíš sa venovať, že 24/7.
1: Absolútne. Stávali sme hrady z piesku, chodili na detské diskotéky. Áno, tancovala som. Na.
0: A bol aj Baby Shark?
1: Bol aj Baby Shark, presne tak viem. Bohužiaľ na spameť celé choreografie. Skrátka sme mali programu veľmi veľa. Krásnych 7 dní nabitých. Až sme s mužom spadali do postele, žiadne romantické večery, nič. Proste večer sme zaľahli spolu s malou a ráno sa zobudili, hej. Prišli sme domov, malá Homolková prišla do škôlky, kde sa jej rovno pri vchode vychovávateľka pýta, že no čo, ako bolo, čo ste robili? A ona...
2: Hrala som automaty.
1: Hrala automaty.
0: A tam boli aj také tie kolotoče.
1: Presne tak, tam boli aj také tie kolotoče. Mm-hmm. A Hrala Homolková dostala vždy euríčko alebo dve na každý večer a mohla ísť na kolotoč alebo nejakú loptičku si vybrať.
0: To je to, čo vyberá rodičom peniaze z peňaženky.
1: Presne tak, bohužiaľ, my sme to nazvali a neuvedomili sme si dôsledky automaty, takže sme každý večer chodili na automaty.
0: Takže gambling.
1: Presne tak, tak nezabudnite, milí rodičia. Môžete sa aj na hlavu postaviť, robiť program od výmyslu sveta. Aj tak to dopadne nakoniec, takže...
3: Ako bolo na dovolenke, čo si robila?
2: Hrala som automaty.

Express. I could stay.

0: Vo štvrtok ráno na Expresse aj Aerosmith, je 7.56, ešte stihneme pred 8. niečo požehliť spoločne s vami v top 3. Janka vypomáhala s domácimi prácami rodine vo Švajčiarsku.
1: No a povedali mi, že keď sa ožehlia aj spodiare, čiže spodné prádlo, že je to viacej hygienické. No a medzi prádlom boli aj plávky domácej pani. Priložila som žehličku na spodný diel plávok a plávky mi ostali na žehličke. Takže milá Janka, čo urobila? Zobrala spodný diel plávok, žehličku ošuchala, zobrala vrchný diel plávok, hodila do koša a zaujímavé na tom bolo, že pani sa absolútne neopýtala, že kde sú plávky. Zrejme ich mala dosť, no.
2: Nechybalo jej.
0: Absolútne.
2: To je krásne, áno, no na toto si treba dávať pozor, aj keď súhlasím a poznám dokonca ľudí, ktorí si žehlia spodné prádlo, lebo je to vraj hygienickejšie, a kopec roboty navyše.
0: Takže táto móda prišla zo Švajčiarska.
2: Presne. Tak, im treba ďakovať. 0905 612 612, dajte vedieť vy, čo si žehlíte. A hlavne žehliace príhody, to dnes zbierame.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
7: Koho hľadáme?
6: Kohokoľvek.
7: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
8: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
9: Vyhnutie už znova.
10: Hračky sú späť. Toy Story 5.
11: Vody.
12: Jesse?
11: Haló? Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
13: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
14: Je po nás!
10: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
15: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
10: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
16: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
17: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
18: mamma mia,
17: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
18: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
17: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
18: Dám, Birel si dám.
0: Poslanci budú o voľbe zo zahraničia rokovať až v septembri. Portugalčan Ronaldo sa stal najstarším hráčom v histórii majstrovstiev sveta v základe. Dnes oblačno až polooblačno, teploty do 31 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
19: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Zrušenie voľby poštou sa presunulo na jeseň. SNS a poslanci okolo ministra Rudolfa Huliaka sa nevedia dohodnúť na pozmeňováku národniarov, ktorý má priniesť oslabenie preferenčných krúžkov. Minister športu Rudolf Huliak tvrdí, že ak tento návrh prejde, nepodporia zákon ako celok.
20: Rokujeme o tom, že raz keď je vôľa voliča a prekrúžkuje si na tej kandidátke niekoho, o koho má záujem, v koho vkladá dôveru, tak by mala byť vôľa voliča jednoznačne uspokojená. Snažíme sa presvedčiť SNS, aby ustúpili oni.
0: Oslabenie preferenčných krúžkov je zase požiadavka SNS na podporu volebných zmien ako takých. Predseda národniarov Andrej Danko navrhol kompromis, že namiesto zvýšenia percent, ktoré sú potrebné na prekružkovanie, okrešú počet ľudí, ktorí sa môžu prekružkovať.
21: My vidíme prienikové rokovania s pánom Huliakom, tak aby sme dosiahli kompromis. On musí pochopiť jednu vec, že sám sebe ublížil tým, že od nás odišiel, že asi ťažko ho dneska niekto vezme na kandidátnu listinu.
0: Koalícia tak pre vznik tejto patovej situácie počká s rušením korešpondenčnej voľby do septembra. Opozícia hovorí o účelových zmenách. Po víkende budeme po rokoch jazdiť po plnohodnotnej križovatke diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Diaľničiari o polnoci uzavreli vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Národná diaľničná spoločnosť počas uzávery dokončí trvalé dopravné značenie. Pre práce na ceste bude dočasne neprejazdný a nebude prejazdný ani výjazd zo Starej Seneckej od Ivanky pri Dunaji na D4. Kyjev a Poltavu zasiahli v noci ruské raketové útoky. Dronovým úderom zase čelilo mesto Sumy, kde zomrel jeden človek. Ukrajinská strana zase na ruskom okupovanom Kryme zasiahla železničný most. Podľa webu Kyjev Independent ide o kľúčovú trasu na prepravu vojenskej techniky a paliva k ruským jednotkám na fronte. Ukrajinci druhýkrát v priebehu tohto týždňa zasiahli rafinériu v moskovskej štvrti Kopotňa. Na videách vidno mohutný požiar po explózii, ktorá vymrštila do vzduchu aj strechu zariadenia.
1: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
0: Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. Hviezdny útočník viedol portugalskú reprezentáciu ako kapitán pri remíze 1-1 s Konžskou demokratickou republikou a vo veku 41 rokov a 132 dní sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase futbalových majstrovstiev sveta. Ronaldo sa zároveň stal po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na 6. svetovom šampionáte. V ďalších zápasoch Anglicko vyhralo nad Chorvátskom 4-2, Ghana bodovala naplno po víťazstve 1-0 nad Panamou a Uzbekistan prehral 1-3 s Kolumbiou.
1: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
12: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
22: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teploty 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov Celzia.
22: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
24: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Asi hodinu čakáte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Na výjazde zo Senca na D1, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody dokumentujú v Malackách na križovatke Pezinská Továrenská, v Bratislave na Ivanskej pred IKEA smere od letiska, pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec je hromadná havária, na R1 pred Sliačom smere zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami, za Košicami je nehoda smere do Čečejoviec a posledná je priamo v Košiciach na Watsonovej smere na triedu SMP. Cestári pracujú za Horovcami smere do Hriadok a to obojsmerne. Radary sú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Trenčianskými Miticami smere do Svinej, na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Likavke stopujú smere do Ružomberka, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na južnej triede pri Ribe v smere do centra, za Drienovom smere do Lemešian a na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov, tak tam je posledná kontrola. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
23: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
23: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
19: Ranná show Hemendex na Expresse.
2: 8.06, vstávame. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. A viete, ako je to po dovolenke? Keby môj účet mohol rozprávať, povedal by len... Vydal by zo pár zvukov.
3: A ja si myslím, že všetci, ktorí máme nejaký účet a nemáme tam peniaze, poznáme tieto zvuky.
2: Tak tie už ty by hovorili len...
3: A keď sa pýtate, kde na tú letnú dovolenku vziať peniaze, tak ja vám teda poviem. Vyhrať dnes u nás na Expresse, pretože dnes máme v banku 70 000 eur. To už je aj na takú dovolenku v Tatrách a ešte aj na kávu vám zostane.
2: Wow, ale len jednu pozor, dovolenku v Tatrách, ak chcete ísť náhodou na lenovku alebo niečo podobné. Ako tieto peniaze získať, sa dozviete už o pol. Krásne dobré ránko vám želáme aj s hitmi. Toto je Amy Donald, McDonald, hotová.

0: Ruku hore, kto boskával ich plagáty? Blue a You Make Me One. 8.13.
1: Počkaj, ty si boskávala ich plagáty?
0: Ja som nedala ruku hore, ale ja som videla, že tvoja sa tak akože mykla.
1: Ja som čakal, kým ty prvá.
0: Ty prvý. 8.13. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Viem, čo budem robiť o takomto čase o 3 hodiny. Neviem sa dočkať. Budem šliapať na devín so žehličkou a žehliacou doskou.
1: S tou doskou ti pomôžem.
0: Ó, ty gentleman, áno, to je to, čo chceš robiť na druhý deň po návrate z dovolenky. Žehliť a žehliť a žehliť.
1: Ale extrémne. No. Dnes nás čaká extrémne žehlenie. Nás aj vás. Prineste si žehličky, žehliace dosky a extrémne dobrú náladu. Bude extrémne teplo. Priekopníkom tohto netradičného športu alebo hobby je Tomáš Jamriško, ktorý už na Slovensku úspešne zorganizoval dva žehliace výstupy na vrch Kľak v Malej Fatre. Jeho som sa spýtal, čo vlastne od takého extrémneho žehlenia máme dnes očakávať.
2: Sú viaceré možnosti. Buď ako väčšina ľudí sa iba budeš tváriť, že sa žehli, ale v našom prípade dokonca sme tam mali takých expertov, ktorí zvláštnym umom sa dokázali dostať ku naozaj historickým kúskom, ale takým žehličkám, ktoré sa ešte teda zakladajú uhlím, alebo a neviem, nejaké takéto rôzne historické technológie. Podotýkam, že tie žehličky vážili tak 15 kg a oni to trepali za sebou hore. Čiže aj takáto možnosť je, ale to my sme samozrejme nerobili, pretože sme boli v prírode, čiže my sme žehlili iba akože, no ale možnosti, ak by si chcel si naozaj vyžehliť, tak to ja si odporúčam, že vyžehli si doma. No.
0: Marek, ale ty sa tomu trošku vyhýbaš. Ja som ti pred odchodom z dovolenky zadala úlohu požehliť všetky veci v sklade. Ako to dopadlo?
1: Dnes to požehlím. To sa bojím. Všetko to požehlím na devíne, hore.
0: Dobre, tak si aj vy prineste niečo na ožehlenie pre Mareka. Nezabudnite žehličky a žehliace dosky.
1: O špeciálny žehliaci playlist sa postará Pali Vrbičan alias DJ Fikus. Stretávame sa aj s vami o 11:00 na parkovisku pod hradom Devín.
0: Podľa čoho sa spoznáme?
1: S tými žehličkami a doskami pod pazuchou neviem. Ja mám pasikavé tričko a Miška je opálená.
3: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou. Iba na Expresse.

0: Vo štvrtkovom M&X-e aj Daša, Austin, aj Lenka, aj Pali, aj Miška, aj Marek. Pozdravujeme z Expressu, je 8 hodín a 18 minút a poďme si niečo vyžehliť. V top 3 Veronika nám napísala:
1: žehlenie je veda. Keď som si začala s mužom, trvalo mi rok, kým som sa naučila poriadne žehliť jeho košele.
0: Keď a ja už sa... začne to spoločné žehlenie, tak to už je vážny vzťah.
1: A ja sa pýtam, prečo ty žehliš jeho košele? Čo on nemá ruky?
0: Vidíš, toto napríklad, Veronika, keby si sa dala dohromady so mnou, to máš ľahší život, pretože ja nemám košele.
1: Ruky síce máš.
0: Áno, lebo mne sa to naozaj nechce žehliť. Najprv som skúšal, mal som nejakú jednu, dve, že iba vpredu, chrbát na čo? Ale čo ja viem, mne sa to žehliť nechce.
1: Je to prašivá aktivita, hej, žehliť
0: mužovi košele?
1: Občas áno.
0: No vidíš, ale to už je vážne.
1: Nastali aj momenty, kedy som to proste hodila o zem s tým, že si to bude žehliť sám.
0: Sa rozvediem.
1: 0905 612 612, dajte vedieť aj vy vaše žehliace príhody.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes je to plné lásky v kalendári, pretože meniny má milovaná, nie milovaná, Leontína, Cedric, Milovín, Milovan, Leontín a Vratislav.
3: Neviem si vybrať.
0: Inak niekto nechal dole čerešne plnú misku s tým, že vezmite si, mám dnes meniny. A s bodkou.
3: A, tak ja Vratislav.
0: A, Vratislav, alebo A, Cedric,
1: Leontína.
0: Alebo milovaná.
1: Ja ináč musím sa priznať, že celú dovolenku som bola absolútne zúfala, lebo som nevedela, kto má meniny. Konečne
3: to
1: som prišla.
0: Ale bola si milovaná.
3: Marek, bol to Adolf s tými čerešňami a sú dvojdňové.
0: Áno, no. Od Adolfa. Sice nemáme žiadneho v rádiu, ale čerešne máme. Aké bude počasie?
3: Polooblačné, oblačné, popoludní, podvečer, zmenšovanie oblakov, ojedinele aj pre Hanky, teploty 26 až 31, v severnej polovici okolo 24 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Križovatka D1, D4 bude po víkende plne prejazdná. Diaľničiari dnes o polnoci uzavrú vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Dokončovať budú trvalé dopravné značenie. Pre práce na ceste neprejdete ani výjazdom zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na D4. Poľsko a Nemecko podpísali novú obrannú dohodu. Chcú spolupracovať na posilňovaní východného krídla NATO. Poľsko už podpísalo obranné dohody s Francúzskom a Britániou. Pracuje na ďalšej s Talianskom. Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Slovinský cyklista zautočil približne 70 km pred cieľom, napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne. Švajčiarske podujatie sa tento rok jazdí iba 5 dní.
4: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
7: Vaše rozhodnutia nevznikajú náhodou. Rodia sa z informácií, ktoré majú hodnotu. Forbes Slovensko vám ich prináša každý deň. Staňte sa súčasťou komunity, kde sa stretáva ambícia s rozhľadom. Pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu a pol. Pol hodinu sa čaká v Bratislave na Račianskej a na moste Apollo smere do centra aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nehody pribudli v Bratislave, a to na Botanickej smere na nábrežie, a staršiu bratislavskú dokumentujú na Ivanskej pred IKEA v smere od letiska. V Nitre je havária na kruhovom objazde pod Zoborom, potom v Malackách na križovatke Pezinská Továrenská. Pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec je hromadná havária a na R1 pred Sliačom smere zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá a treba rátať s kolónami. Pozor na diaľnici za vodieradmi smere do Senca, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary merajú na D1, a to za Hornou Stredou smere do Nového Mesta nad Váhom, pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia. Pred Trenčianskými Mikicami tam je radar smere zo Svinej, na výjazde zo Žiliny to berú do Varína, v Kráľovanoch oboj smerne, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, za Liptovským Mikulášom smere do Debenovskej doliny, na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na Jantárovej je radar smere na Palackého a za Vinným merajú smere do Michaloviec. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, v Trenčianskej Teplej oboj smerne, v Likavke smere do Ružomberka a potom aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Južnej triede stopujú pri Ribe smere do centra, za Drienovom smere do Lemešian a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Hemendex. Rádio Express. Rádio Express. Plná hitov.

0: tejto skladbe človek až omladne. Kali, MT Smile, nič sa nemení, 8.38 a keď je tu Alenka, to znamená, že ideme na cesty, nič sa nemení. Čo sa mení?
1: Nič sa nemení. Nehodu dokumentujú na R1 pred Sliačom v smere zo Zvolena, zrazili sa dve osobné autá a treba rátať s kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: A po týchto kolónových správach si tak trošku vylepšíme náladu. Pink sa na nás chystá, už sa na nás valí, tak ostaňte s nami, zahráme si aj ju.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Neviem, či vás táto informácia poteší alebo nie, ale napriek tomu, že dnes bude poriadne horúco, tak dnes teplejšie ako včera, ale chladnejšie ako zajtra. To
4: postupne
0: už bude Sahara.
4: Postupne sa to zvyšuje, dnes 26 až 31, v severnej polovici okolo 24 stupňov, inak polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele aj prehánky.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že na stavbe Prešovskej nemocnice už odstraňujú poškodené stĺpy. Polícia začala v súvislosti s budovaním objektu trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Opozícia postup pri výstavbe Prešovskej nemocnice kritizuje. Medzi USA a Iránom platí memorandum o porozumení. Tehrán je povinný otvoriť Hormuz, USA majú zase odblokovať iránske prístavy. Zároveň sa začala dvojmesačná lehota na trvalú mierovú dohodu, vrátane jadrového programu. Štvoricu útorkových zápasov na futbalových majstrovstvách sveta sledovalo na štadiónoch vyše 281 tisíc divákov. Padol 32-ročný rekord šampionátu v návštevnosti počas jedného dňa. Doterajšie maximum patrilo Spojeným štátom v roku 1994. Vtedy v jeden deň videlo futbal 277 tisíc divákov.
5: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď SK. Ponuka platí len do konca júna.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Slečna pohrdavá. Vieš, čo žijete?
9: Mohla by pohrdavosť umrieť hladom, keď má na tanieri vás taký kus mesa. Zdvorilosť totiž sama od seba mení sa na pohrdanie, len čo sa priblížite.
10: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
11: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. Hodinu a pol sa čaká v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to odhadujete v Bratislave na Račianskej a na moste Apollo smere do centra a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nehoda pribudla na vjazde do Nižnej Myšle zo Ždane. Staršie dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, prvá na Botanickej smere na nábrežie a ďalšia na Ivanskej pred IKEA smere od letiska. Pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec stále dokumentujú hromadnú haváriu. Potom v Nitre sa stala na kruhovom objazde pod Zoborom a na R1 pred Sliačom smere zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá a tu treba rátať aj s kolónami. Pozor na prekážky, na diaľnici za Voderadmi smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver a nefungujúce semafóry sú z Spiskej Novej Vsi na križovatke Školská Letná. Radary merajú na D1 a to za Hornou Stredou smere do Nového Mesta nad Váhom, pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom aj pred Bytčou smere z Hričovského Podradia. Potom v Vánociach nad Bebravou, Horných Ozorovciach tam je radar smere do Svinnej, na výjazde zo Žiliny to berú do Varína, v Kráľovanoch obojsmerne, na konci R2 tam je radar pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, merajú aj na diaľnici pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi a za Vinným tam je radar smere do Michaloviec. Na hliadky si dajte pozor v Smoleniciach obojsmerne, v Považanoch to berú smere do Potvoríc, v Trenčianskej Teplej obojsmerne, za Kráľovanmi smere do Turian, potom na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec a na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom je posledná kontrola. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
14: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Rádio Express.

0: vyplašený, rozbesnený, lebo je malý piatok, tak k tomu vám hráme Pink. 8.47, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek a pozor so žehlením, aby to na vašich deťoch nech zanechalo stopy. A teraz ako nemyslíme tie fyzické.
1: Keď deti sa vrátili od babky, tak sa pýtali, že mami, ako sa prosím ťa volá tá vec, s ktorou babka hladká to prádlo?
2: Top 3 Hemendexu.
3: Áno, dnešná top 3 je o hladkaní žehličkou, teda o žehlení, ale nie je problémov, pretože aj my dnes spoločne s vami o 11. ideme extrémne žehliť, stretávame sa na parkovisku pod Radom 9, tak príďte, vezmite si žehliace doske aj žehličky a poďme na tretie miesto, kde je Kamil.
4: Nikdy nežehlite na novom gauči, aj keď nemáte žehliacu dosku, lebo zapnutá žehlička sa zvykne prevážiť práve v momente, keď to najmenej čakáte a nechať vám na gauči pekný odkaz, peknú spomienku na to, ako ste so žehlením v novom byte začínali.
0: Páči sa mi, že sme takí pouční, síce ako dávame pravdy, ktoré by už mali byť každému zrejme, ale možno nie.
3: Ale veď náhodou ten trojuholníček, to je pekný vzor na sedačku.
0: Čím viac trojuholníkov tam dáš, tým lepšie, lebo to bude naozaj veľmi dobre vyzerať, jedine že by nie. Poďme na druhé miesto, Diana píše. Moja obľúbená činnosť je žehlenie. Oddychnem si pritom. Už žehlím aj za peniaze od sestry. Kľudne čakám ďalšie objednávky.
3: No, toto znie dobre a atraktívne pre mnohých, ktorí nenávidia žehlenie. Diana, aká je tvoja hodinová sadzba?
0: Ale vieš, každé preprané peniaze treba potom vyžehliť.
3: Áno. Niekto si ich perie a niekto ich žehlí. Cenu za najbizarnejšiu ožehlenú vec dnes vyhráva Dominik.
5: Ja si napríklad žehlím pár vybraných handriček na auto, keď umývam. Proste tie mám vyhradené, či hlavne na tie okna a na také detailnejšie do utieranie. Tie si žehlím, žena z toho nie je nadšená, ale nemá veľmi na výber.
0: Proste sa mi páči, že Dominik má určené priority, že si žehlí handričky na auto a chcela som sa opýtať, či aj má frajerku. Tvrdí, že má ženu a Dominik takto. On existuje?

0: And I'll write your name. Taylor Swift a Blank Space vo štvrtkovom Hemendexe. Celý krásny deň pred nami. Pozerám sa, že dnes je Medzinárodný deň piknikov, Medzinárodný deň paniky a deň marnotratnosti. Takže plán je takýto. V panike ujdete z práce a zájdete s nami na piknik na Devín a marnotratne budeme spoločne extrémne žehliť.
1: Wow, Tak sa vidíme, nie? O 11. pod Devínom. Tešíme sa na vás. Nezabudnite si žehličky.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Vojnickom zámku.
6: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Vojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama SK. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na vojnicecastle.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Kaliňák obhajuje financovanie kampaní Smer, podľa neho postupuje legitímne. Angličania vyhrali nad Chorvátskom, dvakrát skóroval Harry Kane. Dnes s oblakmi, ale bude teplo do 31 stupňov Celzia. Pri správach o 9. pozdravuje na Exprese Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Neziskovky podľa ministra obrany nechápu, čo je transparentná kampaň. Robert Kaliňák zo Smeru tvrdí, že stačí, keď strana po voľbách zverejní správu o kampani.
9: To financovanie znamená, že ide z peňazí, ktoré má Smer na základe štátneho príspevku a dá ich do kampane. A im sa nepáči, že online nevedia, koľko billboardov si objednáme, že to nevedia dopredu. No ale nikto svoj guláš a recept na guláš nepovie dopredu.
8: Transparency International Slovensko dlhodobo vyhodnocuje predvolebné kampane strany Smer za jedný z najmenej transparentných. Strana podľa mimovládky ignoruje základnú ideu transparentných účtov. Smer si napríklad previedol 1 000 000 eur z transparentného účtu do vlastnej agentúry, čím výrazne sťažil možnosť dohľadať, na akú konkrétnu kampaň boli financie použité. Medzi USA a Iránom platí memorandum o porozumení. Teherán je povinný otvoriť Hormuzský prieliv, USA majú zase odblokovať iránske prístavy. Zároveň sa začala dvojmesačná lehota na trvalú mierovú dohodu vrátane jadrového programu. Iránska a americká strana podpísali memorandum o porozumení elektronicky včera večer. Dohoda sa podľa Iránu a sprostredkovateľa Pakistanu týka aj bojov v Libanone medzi Izraelom a Hizbaláhom. Izrael sa ale necíti memorandum viazaný a zrejme bude v útokoch na teroristické hnutie pokračovať. Téme sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo so zahranično-politickým expertom Františkom Šebejom. Rozširovanie a konkurencieschopnosť Európskej únie či situácia na Ukrajine a Blízkom východe. Tieto témy zamestnajú lídrov členských krajín na samite v Bruseli. Na stretnutí budú rokovať aj o ekonomike, posilnení jednotného trhu a odstránení byrokracie, ktoré preberú na pracovnej večeri. Na zasadnutí sa dnes zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na summit prvýkrát príde nový maďarský premiér Péter Maďar. Slovensko bude zastupovať predseda vlády Robert Fico.
10: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
8: Angličania vstúpili do šampionátu, víťazne vyhrali 4-2 nad Chorvátskom. Šlágri L skupiny sa dvakrát trafil Harry Kane. Portugalskí futbalisti remizovali s Demokratickou republikou Kongo na svetovom šampionáte 1-1. Portugalsko sa trápilo. Kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý sa stal historicky najstarším hráčom šampionátov v základnej zostave, sa trápil, ani raz netrafil bránu. Gól Portugalska strelil Neves, vyrovnával Visa. Ghana zvíťazila nad Panamou 1-0 a Uzbekistan prehral s Kolumbiou 1-3.
10: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
8: Dnes spoluoblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele treba počítať aj s prehánkami. Bude teplo 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Asi hodinu stále čakáte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. Nová nehoda pribudla pri stráži, stala sa smere do Belej. Staršie dokumentujú v Bratislave, a to na Botanickej smere na Nábrežie a na Ivanskej pred IKEA smere od letiska. Pred Nitrou smere z Dolných Lefantoviec je stále hromadná havária. Na R1 pred Sliačom smere zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá a na viazde do Nižnej Myšle zo Ždanie je takisto nehoda. No a na cestárov už upozorňuje expres vodič Peter.
12: Sú asi cestárov za Liptovskou osadou smere na Ružomberok. Je tam aj zdržanie 50 minút. Treba tam dávať pozor, lebo sme tam vleteli do kolónie, skoro sme sa vybúrali.
11: Ďakujeme pekne. Pozor aj na prekážky v Spiskej Novej Vsi na križovatke Školská Letná. Tu nefungujú semafory. A v Košiciach na Moldavskej za Optimou smere ku kruhovému objazdu je v ľavom pruhu odstavený autobus. Zdržíte sa tu. A za Košicami smere do Hanisky sú na ceste kamene. Mobilný radár jazdí a meria medzi Kochanovcami a Ľubišov a je to policajné BMW. Stacionárne merajú na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, aj pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom. V Vánociach nad Bebravou sú v Horných Ozorovciach smere do Svinej, na diaľnici pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia. Potom v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Merajú aj pod Turní smere do Liptovského Mikuláša a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor, v Smoleniciach tu berú oba smery. V Považanoch tam je kontrola smere do Potvoríc, ďalšia za Kráľovanmi smere do Turian, na výjazde z Ružomberka to berú do Ivachnovej, v Huncovciach obojsmerne, na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec, na výjazde do Zemplínskej Teplice z Oslanského Nového mesta, potom v Trebišove na Dopravnej, tam je hliadka smere von z mesta, ďalšia na výjazde do Strážskeho Zvole a na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Barborou Chlebcovou. Radio
13: Express. Ahojte, krásny deň po 9. vám prajem. Stalo sa vám niekedy, že už ste žiarlili na niekoho, alebo ste niečo závideli a potom ste sa za to trošku hanbili? Tak teraz vám chcem povedať, že nemusíte, pretože psychológovia upozorňujú, že tieto pocity nemusia byť len negatívne. A teraz dobre počúvajte prečo. Odhaľujú totiž naše skryté túžby, ambície a ciele, ktoré sme si doteraz neuvedomovali a stále ich odkladali na neskôr. Takže ak niekomu závidíme napríklad úspešnú kariéru, tvorivú prácu, sú životný štýl, alebo to, ako ľudia na sebe makajú, tak to nemusí znamenať, že tomu človeku neprajeme, ale je to skôr signál, že podobné veci by sme chceli aj my sami dosiahnuť. Takže to môžeme nazvať takým kompasom, ktorý ukazuje, v ktorých tých oblastiach máme nevyužitý potenciál. Takže odborníci označujú závisť za úprimného poradcu, ktorý neprikrášľuje realitu, ale veľmi presne poukazuje na to, po čom skutočne túžime, a slúži to ako veľmi dobrá motivácia na osobný rast a pozitívne zmeny. No tak, tak čo, tak budeme si trošku závidieť? Taká dobrá závisť predsa nikdy nie je zlá. A čo playlisty? Ja si myslím, že aj dobrý playlist nie je nikdy zlý. A toho máme tej hudby skvelej na Exprese. Požehnanie.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Mark Dan a Raymond Country Girl.
2: Country Girl, she keeps on rolling.
3: Ahojte, ja som Mark Dan.
4: Ja som Raymond.
3: A práve počúvate Slovenský hit týždňa.

0: Táto vynikajúco zahranično znejúca pesnička je náš slovenský hit týždňa. Mark Dan a Raymond, a je to Country Girl a je to vyznanie lásky jeho manželke. Verím, že sa vám páči, počúvali ste ju pred pol desiatou z Rádia Express. A zajtra vás čaká jeden výživný rozhovor u mojej kolegyne Vicky Havránek Vtedy a teraz. A v tejto najnovšej epizóde Vicky privíta speváka Lukáša Adamca, ktorého si určite pamätáte ako víťaza československej Superstar. No za týmto úspechom a jeho takým veľkým a špecifickým hlasom sa skrýva samozrejme obyčajný človek, ktorý má svoje otázky na život, takisto pochybnosti a takisto hľada cestu k sebe samému nakoniec ako každý z nás. V rozhovore sa rozprávajú o sebaprijatí, o návšteve terapeutky, ale aj o tom, prečo sa pred 3 rokmi rozhodol úplne prestať piť alkohol.
1: Ja som už 3 roky abstinent úplný a to prispelo k tomu seba rozvoju a seba pozorovaniu a nemali by sme sa vlastne zamýšľať, lebo minulosť nezmení, že nejak sa vrácať a v tom sa cykliť v minulosti, ale niektoré veci, ktoré som po ceste ja porobil, neboli úplne s kostolným poriadkom a preto sú tieto otázky na samého seba a ja tiež prichádzam na veľmi veľa vecí, o ktoré som si predtým nemyslel a preto som možno aj mohol vyžarovať toľko energie. Ja podľa mňa akože stále vyžarujem nejakú energiu, hej, to je, že nedá sa to úplne odopnúť, ale no predtým som to tak nevnímal, lebo proste som bol stále v nejakom rauši, či alkohol, či akože sa darilo viac, či proste no mnoho.
2: Príliš veľa dopamínu, ktorý proste
1: áno,
2: bol.
1: Takého rýchleho, konzumného rýchleho, takého nie toho naozajstného, dlhotrvajúceho
2: šťastie, ktoré šťastia prináša obyčajný
1: hej, ja som proste extrém, ja som určite ADHD a ja som žil z extrému, proste buď bude niečo, že hore, úplne high, že a to je ten priestor, kde ja sa cítim bezpečne, aj keď to vôbec není bezpečný priestor pre normálneho človeka, alebo potom to bol absolútny prepad, kde proste je, že prečo? A učím sa žiť presne v tom strede.
0: Toto nám celkom alkohol, áno, môže zosilnieť. Pali, ty si tiež nepíč.
3: Ja som tiež nepíč.
0: A dobre?
3: Jasné, dobre, ako v tomto s Lukášom súhlasím, že v živote toľko radosti a proste parádnych zážitkov a všetkého možného človek zažije.
0: Super. A úplne sa to dá v pohode natriezvo všetko absolvovať. Jasne. Celý rozhovor Vtedy a teraz si môžete vypočuť už zajtra medzi 18. a 19. na Exprese v Na dnes padla z Vicky Havránek.
4: Rozhovory Vtedy a teraz na Exprese.
0: No a poďme na počasie, lebo stále sa rozpráva o tom, aké tropické teploty nás pali čakajú,
3: no,
0: ale furt
3: to
0: je
3: to horšie.
0: Také nejaké divne zastreté.
3: Áno, aj s oblakmi, ale tie teploty postupne pôjdu hore aj v priebehu popoludnia. 26 až 31 v severnej polovici okolo 24 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov, ale polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinele aj prehánky. Križovatka D1, D4 bude po víkende plne prejazdná. Diaľničiari dnes o polnoci uzavrú vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Pre práce na ceste neprejdete ani výjazdom zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na D4. Premiér chce na samite Únie riešiť exekúciu projektu Fórum, ktorý vedie matka lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Robert Fico na Európskom výbore tvrdil, že prípad ohrozuje Slovensko. Nemecko vysiela 2 lode do Červeného mora v rámci prípravy na možnú misiu v Hormuzskom prielive. Nemecko a Francúzsko vedú iniciatívu, ktorej cieľom je zorganizovať obnovenie námornej dopravy po ukončení vojny medzi Iránom a USA. Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape okolo Švajčiarska po dlhom solovom úniku. Slovinský cyklista zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: Mamma mia.
6: Tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
10: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3x 80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
10: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín, 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to na 45 minút a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave pribudla nehoda na Pražskej

0: I'm with you, nielen Avril Lavigne je s nami, ale aj Radio Express je s vami, máme pre desiatu a s nami už je Maťka, ahoj, vítaj.
1: Ahojte.
0: Tak s čerstvými správami nachystaná, určite,
1: je to tak,
0: dobre, tak poďme pomaličky na to, o chvíľu sa počujeme v správach, ale počujeme sa samozrejme aj pri skvelom playliste z Expressu.
2: Závratné mega zľavy!
3: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
4: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
9: Bila, v kvalite sa vyznáme.
11: Parlament bude hlasovať o dôvere vláde, premiér to považuje za formalitu. Motoristov čakajú od dnešnej polnoci obmedzenia na križovatke D4 a D1. Aktuálne pod mrakom, popoludní sa postupne vyčasí. Správy o 10:00 má pre vás už Martina Pastorová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Vláda by mala v týchto chvíľach požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Ústavný súd rozhodol, že bezodkladne znamená okamžite a kabinet Roberta Fica mal Národnú radu osloviť hneď po uplynutí výnimky z dlhovej brzdy ešte vlani v novembri. Premiér Robert Fico tvrdil, že neexistuje pokyn, kedy má požiadať o vyslovenie dôvery.
13: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať.
11: Podnet na ústavný súd podala skupina opozičných poslancov. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka poukázal na to, že vláda mala už v novembri predstúpiť pred parlament a požiadať o dôveru.
14: To vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vládni predstavitelia sa vtedy tvárili, že nevedia, čo to znamená bezodkladne, že to môže byť aj o 6 mesiacov, že to môže byť kedykoľvek oni si to zmyslia.
11: Podľa zákona o dlhovej brzde mala vláda v prípade prekročenia 55% hranice dlhu požiadať o vyslovenie dôvery v Národnej rade ihneď. Kabinet Roberta Fica mal výnimku, ktorá platí prvé 2 roky po schválení programového vyhlásenia vlády. Po víkende budeme po rokoch jazdiť po plnohodnotnej križovatke diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Diaľničiari dnes o polnoci uzavrú vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Národná diaľničná spoločnosť počas uzávery dokončí trvalé dopravné značenie. Pre práce na ceste neprejdete ani výjazdom z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Nemecko vyslalo do Červeného mora dvojicu lodí s cieľom pripraviť sa na misiu v Hormuzskom prielive. Prípadná odminovacia iniciatíva na tejto námornej trase by si vyžadovala súhlas Iránu a Ománu. USA a Irán podpísali včera večer elektronický memorandum o porozumení. Zároveň sa začala dvojmesačná lehota na trvalú mierovú dohodu vrátane jadrového programu. Dohoda sa podľa Iránu a sprostredkovateľa Pakistanu týka aj bojov v Libanone medzi Izraelom a Hizbaláhom. Izrael sa necíti memorandum viazaný. Téme sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo so zahranično-politickým expertom Františkom Šebejom.
1: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
11: Nad tréningovým kempom korejských futbalistov na majstrovstvách sveta zostrelila mexická armáda dron. Dvojica podozrivých mužov zariadenie zdvihla a z miesta činu ušla. Korejčania sa obávajú špionáže. K incidentu došlo počas včerajšieho tréningu pred zápasom Koreji proti domácemu Mexiku na šampionáte. Drony sú počas futbalových majstrovstiev sveta v blízkosti tréningových centier a štadiónov prísne zakázané. Súboj Mexika s Koreou odštartuje v noci na piatok o 3.
1: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
11: Naprieč Slovensko máme polooblačné až oblačné počasie, lokálne so slnkom, popoludní sa má vyčasiť na viacerých miestach. Ojedinele dnes treba rátať aj s prehánkou. Teplota sa počas dňa vyšplhá na 24 až 31 stupňov, na západe veterno.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Po 10. aktuálny pohľad na slovenské cesty pozdravuje už Martina. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to tam na 45 minút. Máme aj nové nehody za Turčekom v smere do Hornej Štubne a v Humenom na výjazde zo Štefánikovej na Nadjazd. Staršiu dokumentuje polícia pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdného. Cestári pracujú na D1 za tunelom Žilina v smere do Hričovského Podhradia v pravom pruhu. Pozor na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Ďalej vo Vozokanoch smere do Mostovej je v neprehľadnej zákrute odstavená cisterna, aj tam pozorne. Pri Evidzi na nábreží v smere na Štefánikovú sa pod železničným mostom zasekol autobus. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po okolitých uliciach. No a pozor aj v Košiciach na Moldavskej za Optimou v smere ku kruhovému objazdu je v ľavom pruhu odstavený autobus a aj sa tam zdržíte. Radari ste nám nahlásili na konci R7-ky pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, ďalej na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, potom na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, merajú aj na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej, na výjazde do Hyb z D1, ďalej na výjazde z Harichoviec do Spišskej Novej Vsi, potom máme radar aj na výjazde z Levoče do Harichoviec, v Nemešanoch smer do Klčova, aj na výjazde zo Sačurova do Dlhého Klčova. Na záver ešte hliadky na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy, v Bratislave Rusovciach na hlavnom ťahu v smere do centra, v Trnave sú na Trstínskej v smere do centra, na hraničnom priechode Drietoma kontrolujú v smere na Slovensko, policajná hliadka je pred Čečejovcami v smere z Moldavy nad Bodvou, ďalšia stojí v Košiciach Šaci v smere do centra a posledná hliadka na vjazde do Košic z košických Olšian. Toľko z dopravy. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
2: Najväčšie hity vášho života.
12: Najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň.
2: Iba na Expresse.

0: Možno to bol posledný tanec, rozhodne pred pol jedenástou. Indila z Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. Verím, že vy sa už chystáte a o pol hodinku sa stretnete spolu s našim Hemendexom na parkovisku pod hradom Devín a budete spolu žehliť. Neviem, či aj potrebujete niečo vyžehliť z vašich skutkov, ale minimálne žehliacu dosku si doneste. Bude to prča, tak vás tam o pol hodinku všetkých čakáme, ktorí môžete.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A možno, že naozaj potrebujete niečo vyžehliť a keby ste získali takých 70 000 eur, tak by ste mali vyžehlené všetko a všetko by bolo zabudnuté. O to sa možno tak trošku snažil aj Miro, ktorý ale bohužiaľ bude žehliť len so 700 eurami, pretože dvihol neskoro.
3: No jasné, to už,
4: no. A ty, kde si na stanici inak?
3: Nie, vonku, vedľa hlavnej cesty.
2: A čo? Neskáč pod auto, zase tie peniaze za to nestojí.
3: Ale môžem ísť proste.
0: Možno bol v takých rozpakoch, pretože to, že nestihol dvihnúť sa, už dozvedela aj jeho manželka.
4: Kristýna!
2: Kristýnka, on za to môže. On.
5: No jasné.
2: Jasné, že za to môže. Navrhujem nevariť mu aspoň týždeň.
0: Tak to je veľký trest, hlavne pre mužov, ale zase keď je muž hladný, nie je nič horšie. Všakže keby si vyhral Miro včera tých 60 000, tak by bolo na všeličo.
4: Počkaj, akože takto, šípim podľa hlasu, že na tej Orave by si asi vedel, čo s nimi.
3: No jasné, nie.
4: No, čo by, povedz.
2: Čo by prebehlo,
3: neviem, hoci čo, dovolenka, auto, nejaké nové.
0: No, počúvate, dnes je Medzinárodný deň paniky, sa pozerám, tak zachovajme pokoj, žiadna panika a úplne si ujasníme, čo dnes budeme po 15. robiť. Prosím vás, dvíhame do 10 sekúnd, to je extrémne podstatné, aby ste dvihli hneď. Ako vám zazvoní telefón, nečakajte, lebo tých 10 sekúnd sa vám môže zdať dlho, ale nie je. A keď tak spravíte a dvihnete do tohto časového limitu, oplatiť sa, naladiť sa, je to heslo, ktoré potrebujeme počuť. A 70 000 dnes môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Matka, keď tí naši hemendexáci dnes budú šlapať aj so žehliacou deskou na ten hrad Devín.
6: Bude im horúco,
0: mm-hmm. Takže potrebujú veľa vody, pitný režim je nielen pre nich dôležitý, ale pre všetkých, ktorí sa tam chystáte o 11. tiež.
6: Aj pokrývku hlavy ideálne.
0: Výborne.
6: Lebo slnko by sa malo objaviť, už teda minimálne teraz vyzerá, že áno. Mm-hmm. Aktuálna teplota 19 až 28 stupňov na väčšine územia, teda so slnkom a zároveň aj s oblakmi. Krajšie by malo byť postupne popoludní, kedy sa môže teplota miestami vyšplhať aj na 31 stupňov. V západnej časti pofukuje príjemný vietor. V parlamente sa začala schôdza k vysloveniu dôvery vláde. Poslanci budú rokovať bez prestávky. Koalícia si presadila rozpravu na maximálne 12,5 hodiny. Opozícia s takýmto postupom nesúhlasila. Na bratislavskej kolíbe zaznamenali meteorológovia tropickú noc. Teplota tam neklesla pod 20 stupňov. Okolo 18 stupňov zaznamenali počas noci na podunajskej nížine. Francúzsky Paríž povolil v jednom z vodných kanálov ľuďom ochladiť sa a zaplávať si. Na bezpečnosť tam dohliada plavčík. Teploty už včera vo Francúzsku atakovali 37 stupňov a počas víkendu by sa mali vyšplhať aj na 40. Premiér Robert Fico sa pred summitom Európskej únie v Bruseli bude rozprávať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj maďarským predsedom vlády Peterom Maďarom. S novým maďarským lídrom sa Fico stretne prvýkrát od jeho nástupu do funkcie.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
8: Zasa tankujem.
5: Po tretí krát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Pozdravuje vás Martina. Začnem nehodou. Pribudla v Bratislave na Mlynských Nivách za Košickou v smere na Karadžičovu. Ďalšie dokumentujú za Turčekom v smere do Hornej Štubne aj v Humennom na výjazde zo Štefánikovej na nadjazd. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou.

0: Pár minútiek do 11. hodiny počúvate Radio Express a tedy ho svím sa. Verím, že Bad Dreams to nebude pre našich hemendexákov, ktorí aktuálne začínajú pomaličky sa už zbiehať na parkovisku pod hradom Devín a idú spolu hore žehliť. Ale toto nebude jediná prča, ktorú si s hemendexom užijete. Už v lete s nimi bude kopec zábavy.
1: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Kabinet Roberta Fica žiada po rozhodnutí ústavného súdu v parlamente o dôveru. Na Eurovýbore došlo k hádke pre kauzu Šimečkovej mami. Popoludní sa môže lokálne otepliť na 31 stupňov. Pekné predpoludnie pri správach o 11. od Martiny Pastorovej.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Vláda žiada v parlamente o vyslovenie dôvery. Poslanci budú rokovať bez prestávky. Koalícia si presadila rozpravu na maximálne 12,5 hodiny. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter to odôvodnil tým, že Národná rada už tento rok o vyslovení nedôvery vláde rokovala. Išlo o návrh, ktorý podala opozícia ešte začiatkom vlaňajška. Opozičné strany skrátenie rozpravy kritizujú. Premiér Robert Fico v parlamentnom prejave prítomných presviedčal, že Slovensku sa v ekonomickej oblasti darí. Ústavný súd rozhodol, že bezodkladne znamená okamžite a vláda mala Národnú radu požiadať o vyslovenie dôvery hneď po uplynutí výnimky z dlhovej brzdy ešte vlani v novembri. Premiér chce na samite lídrov členských krajín v Bruseli rokovať aj o kauze projekt Fórum Šimečkovej mami. Robert Fico sa preto dostal na parlamentnom eurovýbore do roztržky s lídrom progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Ten premiérovi povedal, že je smiešný, keď ide na samite riešiť exekúciu jeho mami.
9: Veď vy predsa veľmi dobre viete, že problém sú fafokany, problém je PPAčka, lebo vám to hovorí Európska komisia. By som to uzavrel otázkou, tá je úplne jednoduchá, či vám to nie je trapné.
10: Keď ste to chceli, tak to dostanete, no čo už teraz. A je zvláštne, že vždy, keď vám niekto niečo povie fakticky, tak sa rehlíte, ako keby ste prišli z nejakej pomocnej školy. Fakty, ešte raz, fakty.
8: Premiér na výbore tvrdil, že prípad projekt Fórum ohrozuje Slovensko. Poslanci za Progresívne Slovensko pripomenuli Ficovi infringementy, ktoré Eurokomisia začala pre kroky jeho vlády. Kyjev a Poltavu zasiahli v noci ruské raketové útoky. Dronovým úderom čelilo mesto Sumy, kde zomrel jeden človek. Ukrajinská strana zase na ruskom okupovanom Kryme zasiahla železničný most. Podľa webu Kyjev Independent ide o kľúčovú trasu na prepravu vojenskej techniky a paliva k ruským jednotkám na fronte. Ukrajinci druhýkrát v priebehu tohto týždňa zasiahli rafinériu v moskovskej štvrti Kapotňa. Na videách vidno mohutný požiar po explózii, ktorá vymrštila do vzduchu aj strechu zariadenia. Slovensko zostáva na chvoste rebríčka konkurencieschopnosti. Zo 70 hodnotených krajín sme skončili tak ako v lani 63. Prvé tri miesta rebríčka, ktorý zostavuje inštitút IMD, obsadili Singapur, Hongkong a Švajčiarsko. Prvej desiatke sa ešte z európskych miest nachádza napríklad aj Írsko či Holandsko. Popoludní očakávame viac slnka, menej oblakov, ale kde tu ojedinele aj prehánky. V priebehu dňa sa má najmä v južných okresoch otepliť na 31 stupňov. V západnej časti fúka vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Aj po 11. pozdravuje na cesty Martina. Pozor na čerstvé nehody vo Vidinej na hlavnom ťahu v smere do Lovinobane, aj v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča, tam sa už aj zdržíte. Staršie sú v Bratislave na Mlynských Nivách za Košickou v smere na Karadžičovu a nehoda aj v Humennom na výjazde zo Štefánikovej na Nadjazd. Kolóny na asi 15 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Máme aj mobilné meranie, je to čierny super v kombi a hlásite ho v Bratislave na Ružinovskej. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere z cesty na Senec, za Smolenicami v smere do Bolerázu, radar aj na začiatku R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na D1 sú pri Voderadoch v smere do Trnavy, merajú aj na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 zostávame, tam je tiež radar, ale za Považskou Bystricou v smere do Bytče, ďalší vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj na D1 pred Liptovským Hrádom v smere z východnej. Ďalšie meranie na výjazde do Levoče z Harichoviec, potom po starej ceste pred Nemešanmi v smere zo Spišského Podhradia. Na rýchlosť pozor aj v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta, v Košiciach pred mostom VSS v smere z Južného nábrežia a nový radar pribudol aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu v smere na Hlinkovu. Ideme ešte na hliadky na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere na Slovensko. Potom sú v Bratislave na Kutlíkovej v smere na Pajštúnsku, za Makovom v smere do Česká, vo Volkovciach Olichove v smere do Čaradíc, pred Kráľovanmi Striehnu v smere Sturian, ďalšia hliadka pri Haníske v smere do Košíc Šatce, v Ľuboticiach sú na Bardejovskej v smere do Prešova Nižnej Šebastovej, v Košiciach na Južnej triede Zabarcov v smere do centra a posledná hliadka v Michalovciach na Močarianskej v smere von z mesta. A to už je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Express hit non-stop, non-stop.
2: Najväčšie hity vášho života.
1: Najlepšie hity súčasnosti.
2: Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: Veselo pred 11.30 na Exprese pozdravuje Barbora Chlebcová a verím, že aj vám to vyvolalo dobrú náladu, že príjemné pocity vám vyvolal Felix Jen a jeho Pride, pretože keď sa na svet pozeráte veselšie, tak potom aj vám veselšie je. No a toto je trošku veta, ktorú som parafrázovala a bude odznievať aj v najnovšej epizóde Vzťahy SRO. Naše vnútorné prežívanie ovplyvňuje vzťahy, v ktorých sa pohybujeme. Tak toto je múdra veta, ktorá sa dostala do poradne dvoch komikov a vďaka tej vete sa tam dostala aj téma PMS. Syndrom, ktorý mnohí muži bagatelizujú a ženy prežívajú každý mesiac.
1: Niekto to má menej, niekto to má viacej. Ono sa to ešte mení aj po porode, pred porodom, takže ty môžeš mať rôzne stavy, ale je nezbytné, aby ty si poznal aj tie ostatné cykly. Ty vieš, ako sa volajú tie ostatné.
2: Čo to ešte viac toho? To je neuveriteľné. Počujete, vy máte toľko sviatkov,
1: ako
2: toľko
1: môžeš,
2: cyklov.
1: Ako môžeš prepojiť sviatky s cyklami? Ty ma
2: určite,
1: ja som ti povedala,
2: určite,
1: že mám PMS. Tak
2: určite v nejakej krajine existuje oslava, keď dievča prvýkrát začne.
1: Áno, je.
2: Mať,
1: áno.
2: No, tak vidíš.
1: A nechápem, že nie aj na Slovensku. Aspoň
2: na Slovensku veľa vecí nie je, podľa mňa. Akože.
1: Oslavu prvej menstruácie tu máme až tu na konci tohto zoznamu, podľa mňa.
2: Na Slovensku sa sviatky rušia, nie
1: áno.
2: Ešte.
1: Akože nemohlo by byť nejaký trvalý sviatok. Čo zrušili tú 7 bolestnú, tak spravme iba jednu bolestnú a máme to.
2: Nie som úplne proti.
1: Áno,
2: lebo
1: to som rada.
2: Ani PMS, takže ja
1: a na tento sviatok,
2: súhlasím.
1: Na tento sviatok by som rada povzbudila aj ľudí, aby svojim ženám darovali či už kvalitné vložky alebo kvalitné tampóny, pretože na Slovensku máme, možno si to neuvedomuje, ale stav aj menštruačnej chudoby. To znamená, že ženy si nemôžu dovoliť pomôcky, ktoré potrebujú hygienické, čo je akože naozaj stredovek.
2: Ideme takto vážne na to, hej?
1: Akože povedzme si tak, ako to je, lebo akože to je dražoba jedna.
2: A nie sú nejaké krajiny, ktoré to majú, že zadarmo?
1: Áno,
2: ale
1: to si dobre uhádol.
2: Slovensko medzi nej asi nepatrí.
0: No, tak toto sa budú riešiť veľmi vážne témy v sobotu po 12. už tradične na Exprese Vzťahy SRO.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Krásny deň pred nami, tak trošku zatiahnutý, možno preto, aby na nás tak veľmi nepražilo, lebo tie teploty budú, Maťka, je tak vysoké.
4: Áno, už teraz ide teplota pomaly hore, aktuálne 19 až 29 stupňov, popoludní na juhu očakávame aj 31, tak uvidíme, či sa to podarí. V západnej časti pofukuje vietor, takže príjemnejšie. Naprieč Slovenskom máme polooblačné až oblačné počasie so slnkom, ojedinele sa niekde môže vyskytnúť dnes aj prehánka. Hlasovaniu o vyslovení dôvery vláde by malo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predchádzať rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu. Rada tvrdí, že nestačí iba formálne splniť ústavnú povinnosť, keď je dlh nad hornou hranicou dlhovej brzdy. Diaľničiari dnes o polnoci uzavrú vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Pre práce na ceste neprejdete ani výjazdom z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. USA oznámili rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Súčasťou procesu bude 6-mesačné hodnotiace obdobie. Minister obrany Pete Hegseth na zasadnutí NATO kritizoval niektorých členov aliancie za nedostatočné výdavky na obranu aj za postoje k vojne s Iránom.
5: Takto znie vydarené leto.
6: A takto radosť z našich výhier.
5: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dní.
6: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
5: aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
9: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
10: Vyhnutie už znova.
11: Hračky sú späť. Toy Story 5.
12: Vody.
13: Jesse? Haló.
12: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
14: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
15: Je po nás.
11: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
16: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
11: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
17: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné štvrtkové predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám, pozdravuje vás Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Staršie sú potom vo Vidinej na hlavnom ťahu v smere do Lovinobane, aj v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča. Tam treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny hlásite potom aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to tam na 15 minút. Radary ste videli v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere z cesty na Senec, ďalej na D1 pri Blatnom v smere do Senca, merajú aj za Smolenicami v smere do Bolerázu, ďalší radar na začiatku R7 pri Holiciach v smere z Dunajskej Stredy, potom merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, v Dubnici nad Váhom prejte v smere do centra, na D1 sú za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Ďalej na rýchlosť pozor po starej ceste pred Nemešanmi v smere zo Spišského Podhradia, merajú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, ďalej v Košiciach pred mostom VSS v smere z Južného nábrežia a do Dretice v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu v smere na Hlinkovu. Nové radary pribudli za Kapušanmi v smere do Prešova aj za Trebišovom v smere do Veliat. Hliadky ste videli v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra. Ďalšia hliadka striehne na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere na Slovensko. Potom sú aj v Bratislave na Kutlíkovej v smere na Bajštúnsku. Ďalšia hliadka na vjazde do Trnavy z Ružindola. Kontrola aj v Rýbanoch v smere do Dolných Naštíc, za Makovom v smere do Česka, za Kolárovicami v smere do Makova, v Dudinciach v smere do Terian, za Dobrovnivou v smere do Podzamčoka a Michalovciach kontrolujú na Močarianskej v smere von z mesta. A to je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: príde dnes, Maťka, ten dážď. Bude pršať.
1: Ojedinele hrozia prehánky, tak uvidíme.
0: Tak skôr než príde dážď, to si zaspievali na Radio Express Adam Ďurica a Ema Drobná v našich hriechoch. A keby bolo na politikoch také skvelé to, že keby mali nejakú tú tlačovku a by povedali naše hriechy, vieš, aby sa priznali k niečomu. Dobre, utopia, ja viem. Ale čo sa deje na našej politickej scéne, to si určite po 12. povieme vo veľkých správach na Expresse.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Vláda požiadala parlament o vyslovenie dôvery pre uplynutie výnimky z dlhovej brzdy. Premiér to považuje za formalitu.
3: Na podanie žiadosti neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody.
1: Robert Fico zároveň avizoval, že na samite lídrov členských krajín v Bruseli bude riešiť aj prípad mami lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
4: Či vám to nie je trapné?
1: A v relácii Braňo Závodský naživo po veľkých správach sa budeme venovať podpisu memoranda o porozumení medzi USA a Iránom. Hosťom bude zahranično-politický expert František Šebej.
2: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: A opäť jedna hitovica s dažďom. Tak ja neviem, či ten dážď teraz na Expresse privolávame alebo nie. V každom prípade privolávame jednu dobrú žúrku. Dnes som sa ale dočítala v dennom plátku, že svadba nebude. A konkrétne hovorím o mojom kolegovi Martinovi Nikodýmovi, ktorý keď tak povedal, že až budúci rok. A my sme sa tak všetci tešili na žúrku. Povedzte, kolegovia,
1: no jasná,
0: že pôjdeme na
1: svadbu.
0: No, že niečo prinesie. No, tak bude musieť priniesť aspoň seba a môžete sa na ňo tešiť každú sobotu po 14. na Expresse, tak si jeho hitovky nenechajte ujsť. Show Martina Nikodýma aj túto sobotu.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Parlament kvôli vysokému dlhu rokuje o vyslovení dôvery vláde. Medzi koalíciou a opozíciou sa strhla slovná prestrelka o hľadaní vinníka.
6: Nám ste to tu všetko, sme to tu rozbili a teraz vy konsolidujte, znižujte dáňa.
7: V tých dobrých časoch ste nedokázali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet.
5: Pred cestou Fica na summit do Bruselu prebehla výmena názorov medzi premiérom a Šimečkom. Na výbore hovoril, že chce riešiť aj projekt Fórum.
8: Ja nemám v rodine nikoho, kto by kradol. V vašom prípade ste kradli ako straky.
9: Či vám to nie je trapné?
5: Popoludní viac slnka aj vyššie teploty, na juhu do 31 stupňov. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Parlament rokuje o vyslovení dôvery vláde Roberta Fica. Dĺžku rozpravy vládna väčšina obmedzila na 12,5 hodiny, pričom hlasovať by sa malo ešte dnes. Premiér to považuje za formalitu, aktuálne má istú podporu 78 poslancov. Koaliční aj opoziční predstavitelia sa v pléne navzájom obviňujú, kto môže za vysoký verejný dlh. Téme sa venuje Dominik Matulaj.
11: Predpoludným vystúpil v Národnej rade premiér Robert Fico. Jediný dôvod, prečo rokujú o vyslovení dôvery vláde, je podľa neho ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Počas jeho prejavu bolo z radov opozície viackrát počuť smiech či hlasný nesúhlas.
12: Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda Slovenskej republiky, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody.
11: Povinnosť vlády požiadať parlament o dôveru patrí k najprísnejším sankciám, ktoré ústavný zákon stanoví pre prípad vysokého verejného dlhu. Podľa opozície tak mala vláda urobiť už vlani v novembri, kedy sa jej v tejto záležitosti skončila dvojročná výnimka. Šéf SAS Branislav Gröling tvrdí, že teraz by bolo aspoň viac času venovať sa ekonomickej situácii a prorastovým opatreniam.
13: Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň, stále ľudia v peňaženkách majú menej a menej peňazí.
11: Verejný dlh Slovenska v pomere k HDP v roku 2024 dosiahol 59% a vlani stúpol na 61%. Premiér v pláne vyhlásil, že Slovensku sa darí a spolu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým obvinujú bývalé vlády Igora Matoviča a Ľudovíta Odora, že zadlžili Slovensko.
14: Rozbili sme mýtus o hromadnom prepúšťaní a o prudkom zvyšovaní nezamestnanosti, pretože máme rekordne nízke čísla. Rozbil sa mýtus o rekordnom zdražovaní, pretože inflácia za ostatných 15 mesiacov bola nízka. Rozbil sa mýtus o tom, že zo Slovenska odchádza obrovský počet ľudí, pretože pravda je taká, že viac ľudí sa vracia na Slovensko, ako zo Slovenska odchádza.
6: Vláda Roberta Fica zanechala a odovzdala zdravé verejné financie, za tým si stojím. Tá vaša vláda ich rozbila, boli najhoršie v celej Európskej únie.
11: Poslanec SAS Ondrej Dostal kritizoval vlády Smeru, že v dobrých časoch nešetrili.
15: Čo by ste vy robili počas covidu? Nezvyšovali by ste verejné výdavky? Nestúpal by deficit, tak ako všetkým krajinám? Vy ste vládli v dobrých časoch. V tých dobrých časoch ste nedokázali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Dobrý hospodár v dobrých časoch šetrí a šetrí si na krízy.
11: Hlasovaniu o vyslovení dôvery vláde by malo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predchádzať rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu. Rada tvrdí, že nestačí iba formálne splniť ústavnú povinnosť, keď je dlh nad hornou hranicou dlhovej brzdy. Konsolidačné opatrenia vlády podľa analytikov verejné financie dostatočne neozdravili.
5: Lídri Európskej únie sa stretávajú v Bruseli, rokovať budú o konkurencie schopnosti, rozpočte aj o Ukrajine. Robert Fico tam smeruje na stretnutie s prezidentom Zelenským aj premiérom Maďarom. Rokovať chce aj o projekte Fórum, ktorý vedie mama lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Fico tvrdí, že on nemá v rodine nikoho, kto by kradol. Eurovýbor sledovala Dominika Turiaková.
9: Na Eurovýbore došlo k roztržke medzi Robertom Ficom a Michalom Šimečkom. Ten premiérovi povedal, že je smiešný, keď ide na summit 27 riešiť exekúciu jeho matky a projektu Fórum. Šimečka povedal, že premiér je v defenzíve, lebo sa verejne rieši jeho príživnícka rodina.
16: Veď vy predsa veľmi dobre viete, že problém sú fafokany, problém je PPAčka, lebo vám to hovorí Európska komisia. By som to uzavrel otázkou, a tá je úplne jednoduchá, či vám to nie je trapné.
17: Keď ste to chceli, tak to dostanete, no čo už teraz? A je zvláštne, že vždy, keď vám niekto niečo povie fakticky, tak sa rehlíte, ako keby ste prišli z nejakej pomocnej školy. Fakty, ešte raz, fakty.
9: Premiér Robert Fico čeli podozreniam pre 100-tisícové toky štátnych peňazí smerujúce cez stranu Smer do súkromnej spoločnosti agentúra Smer, kde je konateľom jeho syn Michal Fico. Opozícia poukazuje na možné neoprávnené poberanie peňazí, kým premiér obvinenie odmieta s tvrdením, že všetko je v súlade so zákonom. Fico na Európskom výbore tvrdil, že naopak prípad projektu Fórum ohrozuje Slovenskom a chce si vypočuť zástupcov agentúry Európskej únie pre vzdelávanie, ktorá od projektu požaduje vyše 130 000 eur.
17: Možno to teraz budete vnímať provokatívne, ale Slovensko má jeden reputačný problém, a to je exekúcia na Európskej agentúre pre vzdelanie a kultúru. Budeme rokovať na tejto agentúre, pretože čím ďalej sa viac o tom rozpráva, pretože nikto na Slovensku nie je exekúovaný, s výnimkou jednej nadácie, ktorá sa nazýva Projekt Fórum.
9: Robert Fico sa dnes pred summitom bude rozprávať s Volodymyrom Zelenským aj Péterom Maďarom. S novým maďarským premiérom sa stretne poprvý raz od jeho nástupu do funkcie. Fico nevidí dôvod na to, aby nepodporil závery summitu k Ukrajine.
17: Predpokladám, že sa budeme predovšetkým rozprávať o prístupovom procese Ukrajiny k Európskej únii. Čaká nás dnes prvé osobné stretnutie s maďarským premiérom. Som navrhol priateľské prvé stretnutie, pretože ja som nemal zatiaľ možnosť s pánom Maďarom sa osobne stretnúť.
9: V minulosti závery summitov k Ukrajine kritizoval s tým, že jej umožňujú využiť peniaze aj na vojenské účely. Rokovanie Eurovýboru trvalo 45 minút. Opozícia sa k väčšine otázok nedostala, čo kritizovala aj Vladimíra Marcinková z SAS, ktorá ráno čakala premiéra na hrádzi, kam ju naposledy pozval, aby si prišla s ním zabehať.
17: Pôjdete na nesprávnu hrádzu, pani poslanka.
18: Na ktorú hrádzu? Z každej strany som to obišla, aby som sa mohla pýtať, lebo tu utekáte pred mojimi otázkami každý raz.
9: Premiér na výbore zopakoval, že je potrebná výmena na poste vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý zastáva Kaja Kallasová.
5: Nemecko vyslalo do Červeného mora dvojicu lodí s cieľom pripraviť sa na misiu v Hormuzskom prielive. Prípadná odminovacia iniciatíva na tejto námornej trase by si vyžadovala súhlas Iránu aj Ománu. USA a Irán podpísali včera večer elektronický memorandum o porozumení. Zároveň sa začala dvojmesačná lehota vyrokovať trvalú mierovú dohodu vrátane jadrového programu. Memorandum sa podľa Iránu týka aj bojov v Libanone medzi Izraelom a Hizbaláhom. Izrael sa ale necíti dohodou viazaný. Téme sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo so zahranično-politickým expertom Františkom Šebejom. USA oznámili rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Súčasťou procesu bude 6-mesačné hodnotiace obdobie. Podľa americkej strany je cieľom zabezpečiť rýchly a nezvratný posun NATO k tomu, aby Európa prebrala vedenie a hlavnú zodpovednosť za obranu svojho kontinentu. Minister obrany Pete Hegseth na zasadnutí aliancie kritizoval niektorých členov za nedostatočné výdavky na obranu aj postoje k vojne s Iránom. Po víkende budeme po rokoch jazdiť po plnohodnotnej križovatke diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Diaľničiari dnes o polnoci uzavrú vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Obmedzenie potrvá do nedeľného popoludnia. Národná diaľničná spoločnosť počas uzávery dokončí trvalé dopravné značenie. Pre práce na ceste neprejdete ani výjazdom z Ivánky pri Dunaji na D4 do Rače. Popoludní sa nám postupne vyčasí, ojedinele sa ale dnes ešte môžu vyskytovať prehánky. Teplota sa najmä na juhu dostane aj na 31 stupňov, aktuálne 20 až 29. Na západe aj s vetrom, extrémne horúčavy aj s výstrahami 2. stupňa očakávame zajtra na poludnie.
10: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné už popoludnie všetkým motoristom. Pozdravuje vás Martina. Pozor na nehody v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a nehoda je aj v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča. Je tam dokonca viacero nehôd. Treba rátať so zdržaním obojsmerne. Kolóny na 15 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Radary ste videli na D1 pri Blatnom v smere do Senca. Ďalej na začiatku R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Potom merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. Ďalej v Dubnici nad Váhom prejte v smere do centra. Radar stojí aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ďalší na diaľnici pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Merajú aj po starej ceste pred Nemešanmi v smere zo Spišského Podhradia. Ďalšie meranie na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. V Košiciach sú dva radary, jeden je na Jantárovej v smere na Palackého a ďalší pred mostom VSS v smere z Južného nábrežia. Merajú aj za Kapušanmi v smere do Prešova a na rýchlosť si treba dať pozor aj za Trebišovom v smere do Veliat. No a ešte ideme na hliadky. Máme jednu za Malackami v smere do Perneka, ďalšiu v Horných Salibách v smere do Tomášikova, potom kontrolujú za Lučatínom v smere do Brusna, ďalej na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína, v Čani v smere do Hanísky, vo Viničkách je hliadka v smere do Borše, potom kontrolujú aj v Horovciach v smere do Hriadok a Michalovciach sú na Močarianskej v smere von z mesta. A to už je odo mňa všetko, dávajte si pozor.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Takto znie vydarené leto.
20: A takto radosť z našich výhier.
21: Kto ja spadne to fakt?
19: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
20: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
19: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
20: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
19: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
20: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
10: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
22: Vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu sa môže skončiť. Irán a Spojené štáty podpísali memorandum o jej ukončení. Tá má priniesť okamžité ukončenie bojov. Donald Trump ale vyhlasuje, že keď sa mu nebude páčiť správanie Iránu, bude im opäť na hlavy hádzať bomby. Je teda vojna skutočne na konci? Kto je teda víťaz a kto je porazený? Súhlasí s americko-iránskym memorandum aj Izrael? Čo vlastne v podpísanom dokumente je? Ako sa teraz zmení svetová geopolitika? Čo to znamená pre Perský záliv a situáciu v Hormuzskom prielive? Bude teraz na trhu veľa ropy a bude lacnejšia? Pomôže to aj Ukrajine, ktorá sa už 5. rok bráni brutálnej ruskej agresii? Tak toto sú témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to so zahranično-politickým komentátorom aj bývalým predsedom zahraničného výboru parlamentu Františkom Šebejom. Pán Šebej, dobrý deň, vítajte u nás.
23: Dobrý deň.
22: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak máme toho celkom dosť. Skúsme začať tou aktualitou, že americký prezident Donald Trump podpísal dohodu, alebo teda memorandum s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe. No a otázka je, čo to vlastne teda v skutočnosti bolo podpísané, čo to znamená, je koniec vojny, je prímerie, je nejaké memorandum o prímeri, čo sa deje?
23: Je to v podstate ako keby pokračovanie prímeria, ktoré nikdy nebolo prímerím, pretože ano. Strieľalo sa stále len o čosi menej. A je to akási deklarácia úmyslu dať si pauzu 60 dní na to, aby sa vyrokovalo čosi.
22: Aha. Čo si znamená mierová dohoda, áno, hej, povedzme.
23: Áno, ale čo tam je, ako si podpísané je, že čo to obsahuje, obsahovo, to bolo zverejnené, teda to memorandum, že ten otvorí sa Hormuzský prieliv. Ale ten Hormuzský prieliv nikdy nebol uzavretý. On bol uzavretý.
22: Áno, fyzicky nebol uzavretý.
23: Fyzicky nebol uzavretý. Irán sa ho pokúsil zamínovať, ale tie miny medzi tým sa odstránili. A on bol v podstate, tie lode boli ohrozované vlastne ani nie iránskym loďstvom, pretože to prestalo existovať. Tých 156 vojnových lodí, vrátane ponoriek, ktoré Irán mal, tie sú na dne. Všetky.
0: Všetko je to zničené.
23: Všetko, potopené, zničené. Oni už majú len tie zopár tých rýchlych člnov a majú drony, ktorými môžu narobiť strašne veľa škody, samozrejme. A prečo lode neplávali cez ten Hormuzský prieliv? Jednoducho civilné lode, tankery, nákladné lode, oni neriskujú prechod cez nejakú úžinu, kde môžu byť ostrelené.
0: Áno, kde im hrozí napadnutie napríklad dronom.
23: Dron, a ten dron možno, že nevie potopiť ten tanker, ale zapáliť ho určite vie.
0: Vie vyradiť elektroniku, vie zapáliť, spôsobiť škody.
23: No, toto je problém. A samozrejme, že problém je ešte úplne iný. A síce, že tie lodiarske spoločnosti nie sú ochotné plávať nepoistené.
0: Samozrejme.
23: No a tá situácia vyvolala, že poisťovacie spoločnosti, Lloyds a podobne, dramaticky navýšili poistné. Uh-huh. A tým pádom sa tá doprava stala takou drahou, že to jednoducho nepoistená loď nebude plávať a to poistné je tak drahé, že to nikto nie je ochotný proste zaplatiť. To znamená, že tie lode stoja zablokované v Perskom zálive.
0: No ja by som sa práve k tomuto momentu aj k tomu Perskému zálivu aj situácii priamo v Hormuze ešte dostal, ale teda tá prvá otázka o miery v žiadnom prípade v tomto momente ešte hovoriť nemôžeme.
23: Určite nie a o miery nebudeme môcť hovoriť podľa mňa ani o 5 rokov. A z jednoduchého dôvodu, nie len preto, že to ten zvyšok iránskeho vedenia už je nepokryte vojenská diktatúra, s tým ajatoláhovia už nemajú veľa spoločného, ale to sú fanatickí džihadisti a tí už teraz vyhlasujú vrátane ministra zahraničných vecí Arakčího, alebo povedzme toho Kalibafa, ako sa volá ten predseda ich parlamentu, že vojna so Spojenými štátmi nekončí. Nie, že o Izraeli ani nie je reč.
0: Hovoriac.
23: Nie, samozrejme. Uh-huh. Ona nekončí, lebo to je raison d'état, to je zmysel existencie
0: štátu. Niečo na čom stoja. Teda, hej, že
23: oni proste 47 alebo 8 rokov deti každé ráno opakujú v škole, každé ráno, smrť Amerike, smrť Izraelu. A to ich neprešlo.
0: Rozumiem. No,
23: takže o miery bude možno reč o akomsi miery, ktorý bude mať charakter vždy dočasnosti.
0: Prímeria. No dobre, ku všetkým tým veciam, ktoré ste spomenuli, aby som sa potom dostal aj v jednotlivostiach, v jednotlivých otázkach. Máme tu ale jednu z výmen prezidenta Donalda Trumpa s novinármi po rokovaní skupiny G7, tak si to vypočujme.
1: Máte už presnejšie informácie o tom, kedy bude dohoda podpísaná, kedy bude podpísané memorandum. Spomínali ste, že zajtra, možno v piatok?
2: Povedal by som, že do 48 hodín. Ešte sme to nestanovili. Je to v záverečnej fáze, ale ešte sme to nestanovili.
1: Ako dlho necháte americké vojska v Perskom zálive?
2: To je dobrá otázka, nad tým sme ešte nepremýšľali. Asi tam zostaneme ešte nejaký čas. Je to dobré miesto na pobyt. Otázka znela, ako dlho necháte vojska v Perskom zálive? Povedal by som, že ešte chvíľu a uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Myslím si, že to pôjde dobre, ale uvidíme.
1: Môžem sa rýchlo vrátiť k niečomu, čo ste povedali na tlačovej konferencii. Povedali ste, že vám nevadí, ak Irán vlastní balistické rakety. Môžete to bližšie vysvetliť? Chcem sa uistiť, že chápeme vaše stanovisko k tejto veci.
2: Nie, hovorím, že ak ich majú iné krajiny, je trochu nespravodlivé, aby oni nemali žiadne. Balistická raketa nie je to isté, o čom hovoríme a o čom sme hovorili. Ale ak Saudská Arábia a Katar a všetci majú nejaké, povedal by som, že v relatívnom pomere, myslím si, že je to v poriadku. To som mal na mysli, dobre?
0: No, ja neviem, tak výroky prezidenta Trumpa, asi by som povedal ako obvykle, celkom nejasné, že čo vlastne chce alebo nechce.
3: Takže už by sa za ten čas, aj za to
23: prvé obdobie, aj za tento pol obdobia, ktoré uplynulo od jeho nástupu do úrada, už by si mal svet zvyknúť na to, že pozorovať, by som povedal, pozornejšie, čo sa deje, čo robí, a nie to, čo hovorí. A interpretovať to, čo hovorí, by som povedal cez by som povedal veľmi rezervovanú optiku. No, akože asi, nebrať to, asi tak. Rozhodne to, čo Trump hovorí, z rôznych dôvodov netreba brať doslovne, lebo on ako keby v podstate je v tej situácii niekedy naozaj, Jan Verich tomu hovoril, že vlastne ucho se diví, co vlastne huba bovidá, ale teda akože naozaj on je, ako keby hovoril ako automat, ale pozor, všetci majú tendenciu ho podceňovať kvôli tej diskontinuite jeho reči, kvôli tomu chaosu, čo vyvoláva, kvôli tomu, že jeden deň hovorí jedno a druhý deň druhé.
0: Áno.
23: Ale tí, čo poznajú tú situáciu hlbšie a analyzujú jeho kroky prezidentské a tak ďalej, tak vedia, že Trump nie je len táraj. Ten Trump v podstate je tam istá kontinuita a sú tam isté úmysly a je tam nie všetko je chaos. Teda je niečo, čo sa dá interpretovať a z čoho sa dá robiť prognóza. Toto, teraz tie reči okolo toho memoranda, treba chápať aj tak, to memorandum samotné, že aký bol motív to vôbec uzavrieť takto. Ono to nie je uzavreté, ale prerušiť.
0: No.
23: A je to prerušenie, nie je to, to je pauza.
0: Áno, to sme naznačili, jasné. No,
23: ten motív je jednoznačný. Trump je samozrejme je to americký prezident, úradujúci americký prezident, je na čele veľmoci, ktorá práve vedie vojnu, ale on je zároveň prezident, ktorého očakávajú prvý útorok v novembri, tzv. Midterm elections.
0: Presne tak, teda, presne teda, tak, teda, doplňujúce teda voľby do kongresov, oboch komôr.
23: A ten fakt, že Amerika bojuje, ohrozuje pozíciu republikánskej strany v Spojených štátoch, lebo nikto nemá rád vojnu. Teda ani demokrati, ani republikáni, nikto a Trump sa nemôže zbaviť zodpovednosti, myslím, pred voličmi.
0: Čiže odľahčene povedané, nie len jeho 80-ka, ktorú vo veľkom štýle tam s nejakými bojovníkmi v bojových umeniach oslavoval pred Bielým domom, ale aj vnútorná politika, inflácia, vojny, všetko, čo smeruje k tým voľbám, hej?
23: Pre ňoho ako pre človeka, ktorý už teraz rozmýšľa o tom, že aký dojem po ňom zostane, aký odkaz, tak pre ňoho tá 80-ka je významný míľnik, ktorý potrebuje patrične oslaviť pred americkým ľudom.
0: A ešte im aj povedať, pozrite, podpísal som memorandum mieri budúcom s Iránom.
23: Ja práve na moju 80. A ešte navyše 4. júl. Proste
0: deň nezávislosti, ale obrovské výročie.
23: Dobre, 250. výročie Spojených štátov, založenia Spojených štátov.
0: Však na to sa pripravovali ešte za Obamu, že to idú oslavovať.
23: Hej. A to je veľká vec a Trumpovi je jasné, že nebolo by dobre uprostred padajúcich bomb proste oslava 250. výročie. Čiže on nejakým spôsobom nejakú pauzu už kvôli okolnostiam, kvôli dátumom, kvôli voľbám a tak ďalej nevyhnutne Amerika potrebovala.
0: Rozumiem.
23: A povedal ešte jednu vec, že siahme na dno rezerv, a teraz má na mysli muníciu. A najmä tú inteligentnú muníciu. Napríklad, že nie len Spojeným štátom, ale spojencom Spojených štátov, od Izraela cez Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a prebytujem až po Ukrajinu, sa napríklad míňajú patrioty.
0: Patrioty, potom, ja neviem, čo sa týka Američanov, Tomahawky, ktorými takisto znovu utočili v Iráne.
23: Ale špeciálne protivzdušná obrana. Áno. Amerika je číslo jedna v interceptoroch, teda v tých protiraketách, Arrow a tak ďalej. Izrael by bez svojej vlastnej, ale aj americkej technológie už bol dávno rozmlátený.
0: Čiže trošku sa vyčerpali a potrebujú to dovýrábať.
23: Ale takto, že Pentagon odhaduje, že potrebujú napríklad zvýšiť kapacitu výroby rakiet do Patriotov na 5000, povedzme, ročne.
0: Z desiatok ročne na 5000 ročne.
23: Áno. No. Teraz ich produkujú 90 ročne.
0: Veď toto.
23: Pentagon povedal, že musia zvýšiť na 400, ale to je málo. To je, už sú vystrieľané, proste to je strašne málo. A samozrejme, že aj Izrael, aj Spojené štáty, aj arabské štáty v zálive, ale aj Ukrajina často míňajú proste strašne drahú technológiu na zostreľovanie strašne lacných bojových prostriedkov. Áno. Šahid stojí pár tisíc dolárov a Patriot stojí milión. Proste to je absolútny nepomer.
0: Rozumiem. Čiže toto všetko sú tie...
23: Toto všetko súvisí a samozrejme, že Amerika má na pamäti aj, a musí to mať aj Trump na pamäti, a to už jedno, čo okolo toho rozpráva, ale v podstate udržovanie, by som povedal, obchodných trás lodnej prepravy a tak ďalej v pohybe. To nie je len Hormuzská úžina, čo mimochodom tá predstava Iránu, že bude tam vyberať akési mýto, tak to je nehoráznosť toho najhrubšieho zrna, bo vždy medzinárodné vody, hoci to sú pobrežné vody.
0: Ale sú to medzinárodné vody, ktoré sú proste pre všetky určené.
23: Ale tam v podstate také úžiny tohoto významu sú na svete tri.
0: Ešte je potom aj Červené more z druhej strany, na ktoré útočia Husiovia.
23: To je tzv. Bab al-Mandab.
0: Áno, presne
23: ale
0: tak.
23: Ale Husiovia na to útočia v iránskej režii.
0: Samozrejme.
23: Irán ich zásobuje, vyzbrojuje a komanduje.
0: Áno.
23: A potom ešte jedna úžina, Malacka, to je medzi Malajziou a Sumatrou. Na tom južnom cípe je toho polostrova je Singapur a potom je Malajzia, Tajsko. A tá úžina, tady ide celá doprava z východnej Ázie.
0: Rozumiem.
23: Všetky čínsky tovar, korejský tovar, všetko ide tady a potom prepláva cez Indický oceán a ide ďalej cez Červené more do Suezského prieplavu. A to treba strážiť. Takže keď Američania uvažujú, keď Trump uvažuje, že čo teraz treba urobiť, tak my to tak nevnímame, však v podstate ropy dosť, Amerika začala vyvážať obrovské kvantá aj plynu, aj ropy, a toto nie je nedostatok ropy. To je proste stráženie svetových obchodných ciest a pre Trumpa bolo asi životne dôležité otvoriť prepravu v Hormuzskom prieľive.
0: No, ale aj reagujúc na to, čo hovoríte, aj v súvislosti s tým memorandom, aj s týmito podstatnými faktami, opäť si pustíme krátky výrok Donalda Trumpa smerom na Irán.
2: Ak sa mi to nebude páčiť, opäť ich budeme strieľať a zhadzovať im bomby priamo na hlavy. Ak sa nebudú správať slušne, hneď sa vrátime k tomu, že im budeme zhadzovať bomby priamo na hlavy, jasné?
0: Tak ako hovorí Donald Trump, jasné teda, pán Šebej?
23: Jasné. Ja takto, že zároveň, ako by som to bral... Ako všetko nakoniec, čo Trump povie, Američania majú takový, že with a grain of salt. Proste, že so zrnkom soli. Ako, znamená, že s istou rezervou, lebo takto, že je jasné, že najbližšie mesiace Trump do tých volieb prílejme v novembri nebude ochotný sa veľmi pustiť do toho, čo sa volá, že kinetická vojna, teda, že naozaj. Trump nebol ochotný, treba si uvedomiť, že toto bola naprosto unikátna vojenská operácia, pri ktorej v podstate nemali ani Američania, ani Izrael nejaké straty.
0: Minimálne.
23: To, že to bola taká obrovská operácia, tak žiadne. Dokonca tých dvoch zostrelených pilotov vytiahli z Iránu proste špeciálne jednotky v neuveriteľnej operácii vlastne bez strat.
0: Áno, to je pravda.
23: A to je jedna vec. A oni stratili nejaké dve, tri stíhačky a nejaké dopravné lietadla tam na zemi. Izrael nestratil žiadne lietadlo.
0: Mm-hmm.
23: A treba si uvedomiť, že to bola operácia, pri ktorej boli celé týždne vo vzduchu stovky lietadiel.
0: Áno, to sedí.
23: A zároveň to bola operácia, počas ktorej sa podarilo nezničiť v Iráne prakticky žiadnu civilnú infraštruktúru.
0: No, až na tú školu
23: ale tá škola
0: so 126
23: bola,
0: tá, deťmi.
23: Ale jedna škola pre Boha umiestnená vo vojenskom objekte, kde nemala byť podľa pôvodných map a tak ďalej, to nebol úmysel. Ale zničili fakticky iba by som povedal objekty dvojakého určenia, čiže oceliárne, ktoré vyrábajú oceľ na konštrukciu rakiet a centrifúg a tak ďalej. Uh-huh. Chemické záležitosti, kde vzniká palivo do rakiet, proste nukleárne zariadenia, veliteľské centra.
0: Snažili sa ničiť tie odpalovacie zariadenia.
23: Odpalovacie zariadenia a akože povedal by som ma, že civilní Iránci, mimochodom 80-90% obyvateľov Iránu nepodporuje ajatoláhu.
0: No, veď treba si spomenúť na január tohto roku, kedy bolo zavraždených režimom desiatky tisíc Iráncov.
23: Ten režim ajatoláhu, teraz už nie ajatoláhu, teraz islamských revolučných gard.
0: Na to sa hneď opýtam. Dobre, dajme tú pauzu a dostaňme sa aj tam k tomu Iránu a to, ale ja ospravedlňujem sa za to zjednodušenie, ale aj na základe toho, čo hovoríte, pán Šebej, tak teda my môžeme teraz povedať, že kto je tu víťaz a kto je tu porazený?
23: Takto, ešte raz, vrátim sa na kratulinku sekundu k tomu, že celý ten čas Trump nebol ochotný to, čo sa volá, že put the boots on the ground. Proste, že poslal tam
0: vlastných vojakov. Áno.
23: Poslal tam, mohli napríklad obsadiť ostrov Kark, ktorý je centrom vývozu iránskej ropy. Ale stratili by tam vojakov. Mohli poslať vojakov na pobrežie iránske, 1000 kilometrov dlhé, aby zničili tie zariadenia, z ktorých štartujú tie drony proti lodiam. To všetko mohli, ale stratili by tam vojakov. A to posledné, čo Trump chce, je stratiť aj jedného jediného vojaka.
0: Je mi to jasné.
23: No, a kto vyhral? No tak všetci teraz toto memorandum proste predávajú, akože Amerika prehrala. To je strašná hlúposť. Amerika nič neprehrala. Amerika sa dopustila niečoho, ako keby po vylodení v Normandii a úspešnom v podstate zničení všetkého vojenského potenciálu Nemecka, zrazu spojenci povedali, dobre, ale Berlín nedobijeme ani Mníchov.
0: Odchádzame späť.
23: A dáme si pauzu však áno a rokujeme. Tu je naša
0: ruka. Až skoro vidím analogiu s 91. a prvou vojnou v Zálive, kde teda sa Saddam Hussein pokúsil vydávať Kuvajt za svoju 13. alebo ktorú oblasť.
23: Provinciu.
0: Na toto vybavili v priebehu pár týždňov spojenci na čele s Američanmi, ale odmietli postupovať ďalej na Bagdad, čo im mnohí vyčítali.
23: Vyčítali im to podľa mňa neprávom, ale tá logika je takto, že toto patrí medzi veci, akože je strašne ľahké byť múdry ex post. Teda
0: no dobre, ale čo bolo potom vôbec cieľom tohoto, pretože Donald Trump...
23: Takto, že tie ciele... Poprvé, ciele bolo zabrániť Iránu, aby dokončil program konštrukcie jadrovej zbrane.
0: Dobre, povedzme.
23: Všetky spravodajské služby sa zhodujú na tom, že chýbalo možno mesiac, možno dva mesiace, lebo keď máte 500 kilogramov uránu obohateného na 60%, tak obohatiť ho na 90% bude trvať, hovorím, mesiac, dva. Lebo dostať sa na tých 60% trvá roky, ale potom...
0: Už to ide rýchlejšie.
23: Geometricky sa to zrýchli.
0: Okay.
23: No a oni samozrejme, že majú to, bolo vidno, že majú raketové technológie, ktoré sú poprvé presné, po druhé. Oni dostrelili na Guam. Guam je z Iránu približne rovnako ďaleko, teda nie na Guam, na... V Indickom oceáne základňa.
0: Aha.
23: Guam je v Tichom oceáne. V Indickom oceáne základňa... Zabudol som teraz...
0: To ani nie je podstatné,
23: no,
0: ale...
23: Ale je to tak ďaleko z Iránu, ako je ďaleko Paríž a Londýn. Pozor. A teda to poprvé, tie raketové technológie majú vyvinuté, majú technologické znalosti dať jadrovú zbraň dohromady hneď, a posadiť ju na tú raketu, ktorá má tú nosnosť.
0: No dobre, a čo kritici, ktorí hovoria, že toto sa rozpráva vo svete už 30 rokov, že sú takýto milimeter od toho, a počkajte, nie. Pán Šebej, a tá druhá vec, keď minulý rok v lani v lete počas tej 12-dňovej akoby povedzme vojny, ak to tak môžem nazvať, Donald Trump vyhlasoval, že iránsky jadrový program je zničený. Čomu ale oponovali jeho vlastné tajné služby, že nič také sa neudialo. Preto sa pýtam
23: udialo,
0: na tie ciele.
23: Udialo, treba rozlišiť propagandu a novinárske úsudky treba odlišiť od reality. Iránsky jadrový program bol z veľkej časti, nie celkom, ale zničený. Boli zničené všetky zariadenia obohacovania uránu.
0: Akoby tie centrifugy, ktoré majú schované pod zemou na tých troch základných miestach?
23: Áno, väčšinou boli zničené, ale aj iné zariadenia, v Isfahane, vo Fordo.
0: Áno, na to ďalej, narážam.
23: Tie boli zničené. Čo zostalo? Takto, nedá sa to rýchlo obnoviť. Keď dá takéto prímery, alebo čo to teraz bude, dá Iránu, by som povedal, priestor a prostriedky, to znamená, že ďalej bude bohatnúť predávanie ropy a tak ďalej, tak to môžu obnoviť možno za roky. Nie, to sa nedá hneď obnoviť, to, čo bolo zničené.
0: Dobre.
23: Čo im zostalo je...
0: No to je tých 90 či koľko 400 kg toho uránu obohateného.
23: Áno, to je dosť vraj asi na 11 bomb.
0: Tam sa v jednom momente hovorilo, že Trump zvažoval, že tam pošle špeciálne jednotky a skúsia ho nájsť.
23: Ale do toho hovorím, stratil by tam ľudí. Mm-hmm. Mm-hmm. Nikto nevie presne, kde to je. Ak to je, dokonca... Sú také náznaky, že ako to bombardovali, že to možno nestihli Iránci vyviesť z toho podzemia napríklad v tom Fordo, mm-hmm. ale že je to skryté pod, ja neviem, 100-metrovým a 50-metrovým nánosom.
0: Aj takéto sú informácie, hej?

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Stala, oni, ako to je neuveriteľne talentovaný a vyspelý národ, ktorý produkuje okrem iného aj vedecké kapacity, aj strategické kapacity.
2: A však koľko to má? 90 miliónov, 100 miliónov obyvateľov?
1: 90. No, 90.
2: To hovorí samé za seba.
1: Len to etnicky veľmi, veľmi pestré.
2: To sedí.
1: Mali takého obranného strategického teoretika, volal sa Al-Jafari, ktorý prišiel s takým konceptom, ktorý realizovali, rozdelili Irán na, ja neviem, 32 alebo koľko, akoby žúb okrskov vojenských. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A kompletne decentralizovali veľkú časť svojej
2: To už sa bavím o tých gardách, hej?
1: Ale to sú, pozor, gardy sú lepšie vysporené ako armáda.
2: No, áno, to je všeobecne známe.
1: A decentralizovali všetko, aj rakety. A každá z tých oblastí má svoje velenie, svojho veliteľa, a tí boli inštruovaní, keby niečo, keby centrála, konajte autonómne. A no, to už sa taká krajina dobíja prakticky za cenu. Neviem si predstaviť, že by tam Američania mohli kľudne stratiť desiatky tisíc ľudí.
2: Inak, keď už toto spomínate, no a v akom stave je momentálne Irán, jeho režim, kde Ajatolláha Chomeneyho nahradil jeho syn, potom boli informácie o tom, že či náhodou nebol aj on zabitý pri útokoch, hovorilo sa dokonca, že v Moskve sa liečil. Ako je to dnes?
1: Oni celú, v podstate podarilo sa zabiť celú tú v podstate náboženskú špičku režimu, ale to takto, aby bolo jasné, tí ajatoláhovia v podstate absolvovali predtým, než sa stali súčasťou tej náboženskej špičky, absolvovali, by som povedal, celú kariéru, napríklad vojenskú, alebo
2: napríklad v tých gardách, tak ako syn ajatoláha Chomeneyho, dnešný ajatolláh iránsky.
1: No, o tom sa vôbec nevie, či ten ajatolláh iránske, teda islamské republikánske revolučné gardy tvrdia, že on je šéf, ale nikto ho nevidel.
2: Nemáme žiadne info. Od tých momentov, kedy sa špekulovalo, že od zranený až po zabitý v bojoch, nevieme nič, hej?
1: Samozrejme.
2: Aha.
1: A vieme, že Irán je v moci islamských revolučných gard. To vieme. Tých veliteľov. To, že pozabíjali veľkú časť tých veliteľov, znamená len toľko, že zabili kapitána pri moci je poručík.
2: To je rozumiem.
1: A to je stále veľká sila, ale okrem toho, je to okrem toho, že je to vojenská sila, tak oni fyzicky vlastnia veľkú časť, možno polovicu iránskeho HDP. Oni vlastnia výrobné kapacity, oni vlastnia tí velitelia tých revolučných gard, vlastnia ropné vrty, plyn.
2: Aha, čiže nie len bojové, ale aj biznisové skupiny zároveň.
1: Výrobné kapacity na rakety, rozumiem. Chemický priemysel, potravinársky priemysel, a to sú jediní dobre platení ľudia v Iráne. Jediní. Takže keď Američania blokovali teda vývoz ropy z Iránu tým, že zablokovali hormuzský priebeh z druhej strany, tak pomaly sa stalo, že Irán nemá z čoho platiť revolučné gardy. A tam hrozila vzbúra.
2: To by bol problém.
1: Keby Američania mohli blokovať ešte chvíľu tú dopravu iránskej ropy, by im definitívne. Však tam je inflácia. No okrem toho je to príšerne skorumpovaná krajina. Tie revolučné gardy sú nositeľmi žiadneho mravného etosu islamského alebo čo. To sú normálne skorumpovaná mafia.
2: No, v každom prípade sa im podarilo udržať, dokonca hrozia tými poplatkami, tvária sa ako štát, ktorý zostáva hegemonom vo svojom priestore, posilnil alebo naopak stratil zo svojho postavenia po tomto všetkom Irán?
1: Nepochybne stratil, a každý, kto hovorí, že keď bilancuje tú vojnu, že

0: Zničené letectvo neexistuje. Zničené námorníctvo neexistuje. Zničených 80% raketových odpalovacích kapacít a základ a tak ďalej a tak ďalej. Zničený priemysel na ich výrobu a potom, že Amerika prehrala tú vec, to nie,
1: no
0: to
1: dobre, ďalšia, máme strašne málo času, ale ešte by som chcel stihnúť dve, tri veci. Aha. Tá jedna z nich veľmi dôležitá je, no dobre, Donald Trump podpíše nejaké memorandum s Iránom a teraz budeme čakať prímerie, či dôjde aj k nejakej mierovej dohode, whatever, čokoľvek, ale do toho napríklad sme zachytili telefonát, kde teda údajne nahnevaný Donald Trump volá Benjaminovi Netanyahuovi, izraelskému premiérovi. V telefóne mu hovorí slova, akože je šialený, používa tam vulgarizmy. Súvisí to s útokmi Izraela na nepriateľov z Hizbalahu na území Libanonu. No a teraz, tá otázka je, že USA, Irán podpíšu memorandum o miery. Ak to preženiem, nemôže byť teraz Izrael prekážkou toho, aby on bol aj naplnený, keďže Izrael od začiatku má celkom jednoznačné vlastné ciele?
0: Vlastné ciele.
1: Oslabiť alebo zničiť proxy hráčov na trhu, to znamená Hizbalah, Hamas a samozrejme oslabiť Irán.
0: No takto, že tie proxy hráči nie sú proxy hráči, ale to je priamo chápadlo iránskeho režimu.
1: Beriem. Financovaný, trénovaný, vyzbrojovaný.
0: A založený a vymyslený.
1: Súhlas. Čo ten Izrael? Nemôže to akoby v úvodzovkách pokaziť celé?
0: No veď preto Trump nadával Netanyahuovi, lebo takto Hizbalah útočí naďalej na Izrael. Útočí dronmi, útočí, zabíja izraelských vojakov, v podstate sever Izraela kvôli raketám Hizbalahu ešte stále nie je obyvateľný. Museli ľudia odtiaľ utiecť pred raketami Hizbaláhu. No a Izrael útočí na Hizbalah. A Irán v tých rokovaniach trvá na tom, že dobre, ale toto...
1: Musí prestať, podmienoval to tým, aby Izraelci prestali s tými
0: útokmi. Izrael podľa predstavy Iráncov musí prestať sa brániť, aby Irán bol ochotný dodržiavať dohody a kvôli tomu Trump nadáva Netanyahu.
1: Záleží vôbec Trumpovi ako najbližšiemu spojencovi Izraelu na tomto, ak teda sa to dostalo do takéto situácie?
0: Povedal by som, že v danej chvíli to vyzerá aj podľa izraelských analytikov ako Dan Shuften alebo ďalší, proste to vyzerá tak, ako keby Trumpovi až tak veľmi na tom Izraeli nezáležalo. Ale povedzme si rovno, je to doteraz akože takmer jediný americký prezident, ktorému vôbec akokoľvek záležalo na Izraeli.
1: No tak, či už sa to týkalo ambasády napríklad v Jeruzaleme, čo je z tohto pohľadu úplne minimálna vec, ale to, že šiel do toho s Izraelom...
0: To je symbol.
1: Áno, ale tuto už je praktická politika, spoločná vojna.
0: Ale to je... Takto, ale ani Amerika nešla do tej vojny jednoducho kvôli Izraelu. Tie americké záujmy ohrozované Iránom, však Irán kontinuálne za celých 47 rokov zabíjal amerických vojakov.
1: No, veď hovorí o nich ako o nepriateľoch, akože, samozrejme.
0: Tá vojna nezačala v okamihu útoku, tá vojna tleje, by som povedal, je to pahreba, ktorá tleje, tá vojna Iránu proti Amerike, pozor. Nie vzájomná vojna, ale Iránu proti Amerike, ktorá zatiaľ nereagovala. Trvala celé to obdobie, však
1: celý režim
0: iránskych ajatoláhov začal tým, že obsadili americkú ambasádu.
1: Áno, presne tak.
0: Pred 40
1: rokmi. Filmy o tom existujú, aj knihy.
0: Jasné.
1: No dobre, a ešte dve veci. Tá druhá, už ste to, pán Šabej, spomínali, stále kotvia lode v Perskom zálive.
0: Áno.
1: Z rôznych dôvodov, najmä z dôvodu poistenia a z toho, čo sa tam môže stať, sa obávajú preplávať prieliv. No ale predsa, ak bude to memorandum a zároveň ste podotkli, že aj napriek tej blokáde a tej situácii ropy aj plynu na svete bolo celkom dosť, aj hnojiv. No tak čo teraz, keď to otvoria? Bude zrazu ropy na svete ešte viac? To je dve otázky v jednom, pán Šebej. Poprvé, bude tej ropy ešte viac? Bude lacnejšie? A po druhé, môže to pomôcť napríklad aj Ukrajine? Napríklad tým, že Trump obnoví tie sankcie na tie ruské ropné tankery, ktoré dočasne zrušil práve pre situáciu v Hormuze.
0: Na to by som sa nespoliehal, ale áno. Je to psychológia. Tie ropy bude vnímaná, že jej bude viac, čiže jej cena pôjde dole.
1: Okay.
0: Ale akože paradoxne na tom je, že napríklad tým pádom, že prestala prúdiť ropa z Perského zálivu, tak Američania a plyn, katarský plyn, a Američania sa stali najväčším vývozcom zemného plynu aj ropy na svete. Možno, že povedie situácia k tomu, že sa obnoví technológia ťažby ropy vo Venezuele. Najväčšie zásoby ropy sú vo Venezuele. A ešte samozrejme k tomu treba dodať, že prinajmenej už teraz sa stalo, že tá vojna narušila proste tú homogennosť kartelu, ropného kartelu OPEC.
1: OPEC, presne tak. Veď Saudi z neho vystúpili.
0: Nie, Spojené arabské
1: emiráty. Tak, pardon, Spojené arabské emiráty.
0: No, ale Spojené arabské, treba si predstaviť, takto je ten výbežok, to Hormuzský.
1: Áno.
0: A tuto je prístav Fujairah. Z tej strany už smerom k Ománu. A
1: okay.
0: Fujairah je prístav Arabských Emirátov, do ktorého vedie ropovod, a Arabské Emiráty už tadiaľ môžu vyvážať ropu.
1: Áno.
0: A potom existuje druhý ropovod od pobrežia Perského zálivu do Červeného mora, do prístavu Yanbu. To je ďalší ropný terminál.
1: Čiže budú sa snažiť vôbec ten Hormuz obísť.
0: Už teraz
1: obchádzajú.
0: Už teraz zvyšujú dramaticky kapacity tých ropovodov a je plánovaný ďalší ropovod. Možno, že sa dožijeme tomu, že vďaka tej iránskej blokáde v úvozovkách, teda toho Hormuzského prílivu, tak sa zmení celosvetová situácia, že budovaním ropovodov a tak ďalej.
1: A túto to rovno dokončíte, lebo máme tak poslednú minútku. To bola presne tá otázka, ktorej som smeroval, ako toto všetko zmení svetovú geopolitiku, biznis, ale zároveň aj tú lokálnu, ktorá sa týka práve Perského zálivu, tých abrahamských štátov, teda tých, ktoré povedzme sa snažili stabilizovať svoje vzťahy s Izraelom versus Irán a tí ostatní.
0: Oni sa budú snažiť o to ďalej, pretože ukázalo sa, že Izrael je neopominuteľný spojenec tých arabských štátov v zálive.
1: Vnímajú tak aj Spojené štáty americké, pre ktoré sa stali cieľmi iránskych raketových a dronových útokov?
0: By som povedal, že je to zložité, ale ešte stále sú to spojenci. Mm-hmm. A keď bola reč o tom, že ako to je s americkými vojakmi v tom, no tak samozrejme, že tam zostanú. Možno, že lietadlová loď pôjde preč, alebo nepôjde. Ale samozrejme, že v Katare zostane...
1: V základniach, samozrejme,
0: základňa,
1: jasné.
0: A v Saudskej Arabii zostane základňa, v Iraku zostane základňa, v Jordánsku. Proste jednoducho Američania si nemôžu dovoliť kvôli svojej geopolitickej úlohe jednoducho
1: opustiť
0: všetko
1: to,
0: zbaliť a opustiť,
1: no dobre,
0: to celé.
1: Únia, môže Únia nejak z toho sa poučiť a vyťažiť aj pre seba niečo?
0: Viete čo, by som povedal, Únia je natoľko bezzuba. Politicky aj vojensky a obávam sa, že zanedlho aj ekonomicky, že dá sa na to len pokrčiť ramenami, že Únia, preboha, to je smiešne.
1: Dobre, v tomto momente mi bude stačiť takáto odpoveď. Uvidíme, že či sa na tomto niečo zmení alebo nezmení. Veľmi pekne ďakujem, pán Čebe, že ste boli. Pokračujme zase na budúce v našom rozhovore.
0: Rád prídem.
1: My vás veľmi radi pozveme. Zahranično-politický komentátor, aj náš bývalý šéf zahraničného výboru parlamentu, František Šebej. Príjemný deň.
0: Pekný deň.
1: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Popoludnie bude polooblačné so slnkom aj mrakmi, neskôr popoludní s mrakov bude ubúdať. Prehánky, ak sa vyskytnú, tak iba zriedkavé. Teploty vystúpia až do 31 stupňov, zajtra už bude krajšia obloha, prevažne jasná, miestami aj s nejakým tým obláčikom a môžu sa vyskytnúť opäť aj zriedkavé prehánky alebo búrky a bude poriadne horúco 30 až 35 stupňov na severe do 30.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbie jednote.
5: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny Dobrá cena 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolbie jednote na celom Slovensku do 24. júna.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolbie jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Prvé prebudenie na mori. Prvá selfie s delfínom?
7: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
8: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
9: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
10: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.51. Na slovenské cesty už pozdravuje Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody. V Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde a v Prešove na križovatke Požiarnická okružná. Staršiu dokumentujú v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavča. V kolónach s asi 15-minútovým zdržaním čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nové obmedzenie pribudlo v Bratislave v tuneli Sitina v smere do Lamača. Je tam odstavený kamión, treba tu rátať so zdržaním. No a ešte pozor na zopár radarov, tie merajú na vjazde do Nových Zámkov z Bajča, na R2 pri Mýtnej v smere do Lovinovane, v Hrabušiciach obojsmerne a na D1 pred Prešovom smere z Budiníra. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: závratné mega zľavy!
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
2: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kiaineč.sk. Ponuka platí len do konca júna.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
8: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
9: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
10: Strana Vidieka by mala podľa Malatinca zahlasovať za dôveru vláde. Ľudia na Slovensku podľa Amnesty International čelia zastrašovaniu. Zajtra bude poriadne horúco, okolo 35 stupňov. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Nezaradení poslanci z mimoparlamentnej strany Vidieka by mali zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde, povedal to poslanec strany Roman Malatinec. Národná rada dnes rokuje o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme. Táto povinnosť vláde vznikla minulý rok v októbri, keď sa jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Kabinet odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodal. Skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na ústavný súd. Ten včera vydal stanovisko, podľa ktorého vláda musí žiadosť o dôveru podať bezodkladne. Premiér Robert Fico označil hlasovanie za formalitu. Podľa lídra opozičného progresívneho Slovenska to tak ale nie je.
12: Toto nie je formalita. Priatelia, formalita je výberové konanie v Transpetrole, kde dosadil pán Richter svojho syna. To je formalita. Toto je jednak ústavná povinnosť a jednak príležitosť zúčtovať s tým 20-ročným príbehom úpadku a príživníctva.
10: Vláda podľa Šimečku požiadala parlament o dôveru len vďaka ústavnému súdu. Myslí si, že ak by súd nevydal výklad k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, kabinet by naďalej konal protiústavne. Mimovládky a občania čelia podľa Amnesty International silnejúcemu tlaku a zastrašovaniu. Podľa mimovládnej organizácie k zhoršovaniu situácie prispievajú nepriateľské vyjadrenia predstaviteľov štátu. Analýza organizácie vychádza z odpovedí 126 mimovládok a 13 rozhovorov. Mapuje zhoršovanie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti na Slovensku od roku 2024, teda počas štvrtej vlády premiéra Roberta Fica. Amnesty International poukázala na prípady online a fyzického obťažovania pracovníkov mimovládneho sektora, obmedzovanie financií či na zvyšovanie administratívnej záťaže voči mimovládkam. Viktor Orbán odmietol, že by k prehre Fidesu prispela jeho proruská politika. Povedal to v Bruseli, ktorý navštívil prvýkrát od aprílovej volebnej porážky. Zúčastnil sa tam na podujatí Európskej politickej frakcie Patrioti pre Európu, ktorú jeho strana spolu zakladala. Na otázky o korupcii týkajúcej sa jeho rodiny a o stave zdravotníctva reagoval podľa serveru Nepsava vyhýbavo alebo podráždenie. K téme eurofondov Orbán povedal, že zmrazené peniaze chcel získať späť hrozbou veta pri budúcom rozpočte Európskej únie, čo ale podľa odborníkov právne aj politicky je nereálne. Nedaleko kamenného monumentu Stonehenge objavili stopy po jeho staršej a menšej verzii, ktorá bola vytvorená z dreva. Britskí archeológovia si myslia, že vznikla asi o 500 rokov skôr a mohla podobne ako Stonehenge slúžiť ako slnečný kalendár. V lokalite našli aj keramiku, nástroje a zvieracie kosti. Predpokladajú, že sa tam zhromažďovali vtedajší obyvatelia. Popoludnie bude polooblačné so slnkom aj mrakmi, neskôr z mrakov bude postupne ubúdať, prehánky, ak sa objavia, tak iba zriedkavo. Teploty dosiahnu 31 stupňov. Zajtra už bude krajšia obloha, prevažne jasná, miestami aj s nejakým tým obláčikom a môžu sa vyskytnúť aj zriedkavé prehánky alebo búrky a bude poriadne horúco, 30 až 35 stupňov, na severe do 30.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: 4 minúty po 13. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody dokumentujú v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde a v Prešove na križovatke Požiarnická okružná. 15 minút čakáte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave v tuneli Sitina v smere do Lamača je odstavený kamión. Rátajte tu takisto so zdržaním. Radary merajú na výjazde do Nových Zámkov z Bajča, na R2 pri Mýtnej v smere do Lovinopane, v Hrabušiciach oboj smerne, na D1 pred Prešovom smere z Budimíra a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra, za Malackami v smere do Perneka, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere na Slovensko. V Bratislave sú hliadky na dvoch miestach, na Kutlíkovej v smere na Dolnozemskú a tiež na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, v Horných Salibách v smere do Tomášikova, v Ružomberku na ulici Dušana Makovického v smere do centra, v Klčove v smere do Nemešian, na výjazde do Hunkoviec Ladomírovej a v Lúčkach v smere do Zalužíc. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac. Ozvite sa, ďakujeme a jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
13: Ahojte, pozdravujeme vás aj takto po 13. Matúš a Michaela. Popoludnejšia show môže začať.
14: Môže. A inak vieš, ja som bol včera v tej Rimavskej sobote a ja som toľkým ľuďom slúbil, že ich pozdravím v rádiu. Tak aby som to skrátil, tak chcem pozdraviť všetkých Rimavsko-sobotčanov. Hej?
13: Dobre, snáď. Dobre.
14: Snáď. To tak čakala akože skloňuje, že to tak je. Ale bolo to veľmi milé, bola to super akcia a tak, ale vieš, tak ja pozdrav nás v rádiu a, a tie peniaze u vás sa nedajú vyhrať, vieš, aha, a také okay, akože tie štandardné otázky, ktoré dostávame.
13: Dajú sa vyhrať, ale štandardné.
14: Dajú, ale štandardnou cestou, hej.
13: Zatiaľ, čo ty si tu nebol, tak my sme mali taký obľúbený náš Evergreen, ktorý sme si hrali každú hodinu, chceš
14: fakt?
13: Ho počuť?
14: No, Ježišmaria.
13: Daj dole podmas.
15: Zajtra na 30 stupňov.
13: To sme si stále hrali.
14: Hnusný Evergreen.
13: Takže vítajte v popoludnejšej show, užívajte si teplé hodnoty, ktoré ukazujú teplomery, verím, že aj na mieste, kde nás počúvate, kde sa práve nachádzate.

0: absolútne úžasný, Pane Bože, One Republic, Needs Your Love.
1: Teder,
0: ja
1: Ryan
0: o ňom nehovorím, ja hovorím o celej kapele One Republic. Áno, skvelý. Ryan Tedder je určite že modlou mnohých fanúšičiek na celom svete.
1: Aj fanúšikov, čudoval by
0: ale
1: si
0: jasne,
1: sa.
0: Že hej.
1: Keby bol na Grindri, tak vidíš tie meči.
0: Je mu aj Tinder, aj Grindr pípa.
1: Je mi to jasné. Needs Your Love je novinka, ktorú sme si hrali v popoludnejšej show. Verím, že ste si ju užili a jemne poukriali, lebo keď sa nadýchnete, tak poriadne.
0: Ježiš, spálil som si nosné dutiny, tak je horúco vonku.
1: Lieto je vo vzduchu. Aha. A pamätáte sa, minulý rok sme otvárali leto na Wake Lake spolu s Alanom Murinom.
2: Mám taký pocit, že jeden život s tebou je málo, ma baby. Chcem tvoje srdce.
0: Pamätám, my sme tam boli dokonca.
1: Boli sme tam a predstavte si, Alan Murin s nami ide do toho znova, len na inom mieste.
3: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Budeme trošku bližšie, pretože ideme do centra mesta, ideme k Dunaju, k Eurovea a budeme tam 1. júla s našou Express Mega Street Party, Mega Express Street Party, ako to koľvek poviete, tak to bude fungovať.
1: Nebudeme tam sami, budú tam aj naši kolegovia a DJ a moderátori Rádia Express, bude tam Ema Drobná, Ale Farben.
0: Wow, Ale Farben, tak to je veľká vec, DJ EKG.
1: A samozrejme, už spomínaný Alan Murin, sme si povedali, že vás nesklameme a prinesieme ho aj tento rok.
4: Znova otvárame leto, no chápete to?
0: Ozaj, to je náhoda.
4: Kokos, my nosíme leto.
1: Si ambasador leta tým pádom.
4: Prvého letonosič, júla. Presne tak, 1. júla sa vidíme na
1: Express Street Park.
4: Mega. Express Street Park. Mega party.
1: Dobre si ma opravil, tak, pekne. No. A čo by podľa teba nemalo chýbať na takej poriadnej street party, ale takej akože letnej edícii?
4: Vieš čo, poriadna zábava, veľa, veľa lásky, veľa, veľa ľudí.
1: Pôjdeš aj do davu, alebo tak akože utečieš za ním?
4: No uvidíme, keď bude dostatočne šialený ten dav, tak určite veľmi rád.
0: Ty už si niekedy skúsil napríklad na nejakom letnom festivale, alebo keď bol nejaký takýto open air?
4: Stage diving?
0: Stage diving, že si skočil prosto medzi
4: kolenami napred.
0: Počkaj, taký akože láskyplný stage diving, alebo gently stage diving, ak sa hovorí.
4: Vieš čo, neskúšal som, sa priznám, neskúšal
0: som. A neláka ťa to nikdy? A... Lebo ja nejako moderátora to veľakrát láka, ale ja sa bojím tých detí, že ma neudržia, vieš.
4: Vieš čo, ja sa skôr bojím toho betónu. Ako...
0: že zrazu spravia ten uhýbací manéver. Vytvorte koridor, letí Alan.
1: To robia iba DJ-om, Matúš.
4: Keď príde bod, že budem mať beznadejne vypredaný nejaký štadión.
0: A že sa nebudú mať kam
4: uhnúť. Presne, že to tam proste bude sardinky, tak vtedy, hej.
1: Ani zastruhaný vlas tam nedáš.
0: Počúvaj, ale ty si musíš spomenúť na nejakú, akže nemusíš, ale že určite máš v hlave nejaký letný brutálny žur, napríklad aj kde si hral, nemuselo to byť, že si sa zabával, vieš, že niečo, že čo ti utkvelo v pamäti podľa mňa z toho leta.
4: Počuj, možno to fakt vyznie ako teraz, že na silu, ale taká posledná letná akcia sa mi fakt páčila, tá s vami, aj, že bolo to fakt príjemné, vtedy sme tam mali Davida Bileka na gitare.
1: Áno,
0: to bolo také akustické.
4: Fakt akože veľmi pekné a potom takto žúri, tak ja väčšinou vtedy robím, vieš, takže málo kedy proste si tak zažijem takú pohodičku.
0: No dobré, ale aj z toho stageu sa to dá si užiť, nie? Veď ty musíš cítiť tú atmosféru, že ja neviem, keď ste niekde na Zemplínskej šírave alebo kdekoľvek, hej, že tí ľudia prosto ti to odozdávajú.
4: Tak áno, tak koncerty áno, ale vieš, tak pre mňa to je viac ako o tom koncerte a teda, že sa teším, že sa to tam celé deje, že tam neskolabujem na slnku. Toto sú pre mňa také tie ako hlavné myšlienky a potom zase pre mňa je tá práca oddych a takisto bude pre mňa práca oddych aj to 1. júla na mega party Expressu.
0: Wow. No, tak samozrejme určené celé to je pre vás, pre fanúšikov hudby, pre fanúšikov zábavy a fanúšikov leta.
1: Vidíme sa v Bratislave 1. júla, vstup je zadarmo, tešíme sa.
3: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: my sme Matúša Michaela v popoludnejšej show Radio Express. Aj takto vo štvrtok vás chceme obhospodárovať a obhospodáriť.
1: Možno si aj vy takto pospevujete a dobre robíte, lebo vonku je nádherné počasie. A verím, že bude pokračovať. Majka je už pripravená.
2: Vraždím ťa pohľadom.
1: Cítim, obaja ma vraždíte pohľadom. No, fakt som jediná, ktorá sa teší z horúčou.
0: My sa tešíme, keď je to v júli a v auguste a nie, že teraz koncom júna. Ale veď v poriadku, ako bude, Majka?
2: No, presne tak, ako hovorí Miška.
1: Horúčavý.
2: Popoludnie, polooblačné, so slnkom aj mrakmi, ale z tých mrakov začne popoludnie a podvečer postupne ubúdať. Ak sa vyskytnú prehánky, tak iba zriedkavo. Teploty do 31 stupňov, no a zajtra bude ešte pekelnejšie, 30 až 35 stupňov, na severe do 30-ky a obloha už bude takmer bezoblačná, prevažne jasná. Môžu sa vyskytnúť opäť aj zriedkavé prehánky alebo búrky. Na súde pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vlanejšieho útoku v gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Dnes vypovedal kriminalistický znalec, ktorý skúmal históriu navštívených internetových stránok útočníka. V nich boli použité slová ako nacizmus či fašizmus. Na súde sa čítajú aj svedecké výpovede spolužiakov útočníka Samuela. 14-ročného chlapca v Bratislave zasiahol elektrický prúd po tom, čo vyliezol na stožiar s elektrickým vedením. S ťažkými zraneniami a popáleninami bol prevezený do nemocnice. Polícia apeluje na rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, že takéto konanie ich môže stáť život. Na Pražskom hrade budú v septembri opäť vystavené české korunovačné klenoty. Po roku budú môcť návštevníci vidieť okrem kráľovskej koruny, žezla a jablka aj kráľovské rúcho. Vlani si výstavu pozrelo vyše 46 tisíc ľudí. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 18 rokov povedie nový tréner Ivan Belák. Zmluvu podpísal do roku 2028. Komisia pre výber reprezentačných trénerov urobila zmeny aj v ďalších mládežníckych výberoch. Ďalej rieši aj situáciu pri ženských výberoch.
3: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
6: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Robi.
10: Jesse? Haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
7: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novou nehodou, tentoraz v Banskej Bystrici na Tajovského v smere k nemocnici. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov aj zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi štvrť hodinu. V Bratislave v tuneli Sitina v smere do Lamača je odstavený kamión, rátajte tu s kolónami. Pred Veľkým Medierom v smere z Dolného Štálu je takisto odstavený kamión. Na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach za odbočkou do Chyzeroviec v smere do Tekovských Nemiec je odstavené 8 osobné auto a na viazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucou je na ceste rozbité okno. Radary merajú na viazde do Nových Zámkov z Bajča na R2 pri Mýtnej v smere do Lovinovane, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Hrabušiciach merajú obojsmerne, na D1 na dvoch miestach, pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče aj pred Prešovom v smere z Budimíra. Hliadky ste videli v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere na Slovensko, v Bratislave na Kutlíkovej v smere na Dolnozemskú, aj na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta a ešte jedna hliadka striehne v Ružomberku na ulici Dušana Makovického v smere do centra. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Skvelý Black Eyed Peas u nás. Toto je Radio Express, Matúša Michaela a popoludnejšie show.
1: Všetci hľadáme lásku podobne ako Black Eyed Peas.
0: Dopodrobná hľadáme lásku.
1: Dopodrobná hľadáme lásku a nachádzame iba peniaze.
0: No, stále všade nejaké peniaze.
1: Fúrne, všetko je o peniazoch. Kde sa vytratila láska?
0: Väčšina z tých rečí o tých peniazoch je to, že musím platiť. Tam mi prišla zase hypotéka, tam je splátka, tam toho dane, neviem čo, DPHčky a podobne. Potom prichádzame a otáčame list, hej, kedy my prídeme a máme ponuku, že 70 000 eur pre vás. A to nie je, že to my budeme platiť, vy budete už len užívať. 70 000 eur. Ono, včera sa akože udiala strašná vec, ktorá zabolí, podľa mňa.
2: Na výkoti.
3: 60 000 eur si nevyhral.
1: Nestihol si to, ahoj.
0: No, neviem, čo tam povedal, ale rozumel som mu asi, že zanadával sám sebe pán.
1: Uviatkom bol tiež taký celý z toho. Bol to smutný moment, ale to preto, že vás zaujíma všetko možné, len nie láska. Áno, je to tým.
0: Áno, love, ako love, je láska.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Jeden Desmond u nás na Expresse tesne pred 14. hodinou popoludnejšie show Matúša Michaela, ale po 14. prichádza aj Legendary, Linkin Park, Leave Out All The Rest. Toto je Radio Express a o malý moment budete počuť v plnej dĺžke, ale ešte predtým aktuálne správy.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8,49 € s DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7,13 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
7: Koho hľadáme?
6: Kohokoľvek.
7: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi. Zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
8: Poslanci majú v parlamente o dôvere vláde hlasovať ešte dnes. Útokmi na Moskvu chce Kyjev ukázať, že za vojnu je zodpovedný iba Putin. Zajtrajšia teplota prekročí 30, hlásané sú aj búrky. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Rokovanie o vyslovení dôvery vláde sa zmenilo na slovnú prestrelku medzi koalíciou a opozíciou o hľadaní vinníka, ktorý môže za stav verejných financií. Do rozpravy sa zapája najmä opozícia. Poslanci by mali hlasovať ešte dnes. Dianie v parlamente sleduje Dominik Matulaj.
10: V pláde na začiatku vystúpil premiér Robert Fico, ktorý vyjadril presvedčenie, že Slovensku sa darí. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka mu však oponoval. Do debaty sa zapojil aj minister financií Ladislav Kamenický a šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič.
11: Nenechajte sa týmito lžami zatlačiť do kúta. Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilia. Budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období.
12: Pamätáte si, že rozostaviame Slovensko? Viete, čo ste rozostavali? Chorvátske pobrežie.
13: Budete tu vykrikovať a ukazovať prstom na nás, že my sme za niečo zodpovední. Vy ste za to zodpovední.
14: Keby sa venujete len tomu malovaniu, tak by si Slovensko v podstate celkom mohlo aj vydýchnuť. Ja som urobil 12 miliard čistého dlhu za 3 roky. Tento fantovci urobil 20 miliard.
13: On v podstate ma len chce provokovať a to nemá zmysel.
10: Premiér považuje hlasovanie za formalitu. Jediný dôvod, prečo rokujú o vyslovení dôvery vláde, je podľa neho ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
8: Gymnazisti by sa mali učiť gramotnosť v oblasti umelej inteligencie. Po novom by mali rozpoznať riziká AI, najmä dezinformácie a skreslenie dát. Také sú predstavy ministerstva školstva, ktoré už schválilo aj dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnázia. Žiaci majú podľa rezortu používať AI ako nástroj na učenie, nie ako náhradu vlastného myslenia. Dodatok kladie dôraz aj na zodpovednosť, etiku a kritické overovanie digitálnych výstupov. Peter Stachura podáva trestné oznámenie na Roberta Kaliňáka za ohováranie. Minister obrany obvinil poslanca KDH z toho, že si počas pandémie covidu fakturoval 100 000 eur na mobilné odberové miesta. Podľa Stachuru Kaliňák klame a zavádza verejnosť. Dodal, že nemal žiadnu momku, on ani jeho rodina. V niektorých častiach Moskvy ráno pršala ropa. Obyvatelia ruskej metropoly zverejnili na sociálnych sieťach zábery čiernych botiek a šmúch, ktoré našli po daždi. Ukrajine sa podarilo minimálne 5-krát zasiahnuť rafinériu nedaleko Kremľa. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského išlo o odplatu za poškodenie slávneho pravoslávneho kláštora v Kyjeve. Dodal, že je kľúčové, aby začali aj bežní Rusi vnímať, že jediný, kto vedie túto vojnu, je Putin a doplácajú na to bežní ľudia. Rusko napriek všetkým dôkazom ďalej oficiálne tvrdí, že na Ukrajine neútočí na civilné ciele, čo je v rozpore s dennou realitou. Odštartovala vlna horúčav, pripravte sa na teploty vysoko nad 30. Meteorológovia vydali aj výstrahy pred horúčavami, a to pre takmer celé západné Slovensko. A nebude chladnejšie ani na severe, tam takisto očakávame okolo 30 stupňov, inde bude zajtra 30 až 35. Obloha má byť prevažne jasná, sem tam s oblakom a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale budú iba zriedkavé.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 14. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Hlásite dve nové nehody pri Medzibrode v smere do Lučatína a pred Zborovom v smere z Bardejova. Tento úsek je neprejazný. Staršiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Tajovského v smere k nemocnici. 15 až 20 minút čakáte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou, a ešte ste uviazli v kolónach aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pred Veľkým Mederom v smere z Dolného Štálu je odstavený kamión. Na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach za odbočkou do Chyzeroviec v smere Stekovských Nemiec je odstavené osobné auto, na výjazde do Turzovky z Vysokej nad Kysucov je na ceste rozbité okno a za Svrčinovcom Purašovcami v smere do centra je na kruhovom objazde odstavené osobné auto. Poďme na radary, tie merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Ďalšie meranie prebieha na R3 pri Tvrdošíne v smere do Trstenej, v Liptovskom Mikuláši, Demenovej merajú obojsmerne, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, na výjazde do Nemešian zo Spišského Štvrtka a na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče. A hliadky ste videli za Tvrdošovcami v smere do Jatova, v Žiline Strážove v smere do centra, v Párnici v smere do Veličnej, v Ružomberku je hliadka na Bystrickej v smere von z mesta, v Levoči na Probstnerovej v smere na Prešovskú a v Kapušanoch v smere do Lady. Na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Čaute, po 14. sa hlásime s popoludnejšou show. My sme Matúš a Michaela.
15: Máme už skoro leto, tak letne poďme na to. Morský koník versus chobotnica. Na prvé počutie, čo by si bol?
0: Mám si vybrať, čo by som z toho bol. Morský koník, no, ten taký menej škodný sa mi zdá.
15: Pravda. Zatiaľ, čo morské koníky si každé ráno spolu...
0: Trošku sa cítim inak ako morský koník.
15: Podľa vecov zatancujú. Reálne majú také pohyby, ako by tancovali. Tak samice chobotnice dokážu napríklad zabiť a zjesť samca, ak ich vyruší v nesprávnej chvíli. Presne to je ten priestor... Prenesme to na to pracovisko.
0: Ježiš,
15: my dvaja.
0: Mária,
15: niekto z nás je viac morský koník, niekto viac chobotnica.
0: Takže ja som sa už prihlásil, že čo som, takže viete.
15: Tak krásne sa doplňame týmto pádom. A už o malý moment v popoludnejšej show bude reč o rozdieloch medzi kolegami. Niečo mi hovorí, že sa v tom 100% nájdete aj vy.
0: Počúvaj, každý na pracovisku má jedného koníka a jednu chobotnicu, hej, takže je to úplne jasné. Už teda o malý moment.
15: Áno.
0: Perfektná. Zatiaľ Amy McDonald u nás na Expresse.

0: A ste my tonight u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: Čaute.
0: Ale ešte predtým, než prejdeme k téme, Matúško, prosím ťa, stíš tú klímu.
1: Už som to vypol. Už som ju vypol.
0: On nevypol, lebo mi teraz fúka.
1: Ak som išiel do štúdia, som ju vypol.
0: Nenerváč. Ale tak, sme sa dohodli, že vždy, keď nie som v štúdiu, tak tedy ju zapneš, a keď prídem, tak ju zase vypneš. No, a teraz ste videli v priamom prenose, čo my riešime, už asi odkedy
1: 15 rokov.
0: Vychádza slniečko v júni, vyjde slniečko.
1: Je jeden horor na pracovisku toto.
0: Tento slnovrat sa blíži a my sa nevieme dohodnúť, či s klímou alebo bez klímy.
1: No, tak akože ja nechápem, keď je vonku 35 stupňov, tak prečo by sme mali byť bez klímy? A zase mi rozťahuje nozdry teraz.
0: No nič, ale tak asi to poznáte, nie? Aj vy, že ste v office, alebo jednoducho máte nejakých kolegov vo kolegyne a neviete sa na veciach zhodnúť. Každý vidí ten svet inak.
1: No tak toto je, že úplná pracovná, akože v úvodzovkách šikana, hej? Lebo ja chcem klímu, ale potom Michaela povie, že ale mne to fúka na ramena, tak ja jej poviem, že tak si daj svetrík, keď
0: už
1: si v štúdiu.
0: Povedala, a
1: ona povie, že vieš, otvoríme okno, že keď otvoríš okno, tak vlastne všetok ten vychladený vzduch vlastne pôjde von.
0: Pýtali sa ma, chceš vysielať s Matúšom Krčokom, a ja, že áno, ale keby si to rozmyslela, daj vedieť, a ja, že dobre.
1: Neskoro, 5 rokov, takže sorry.
0: Kľudne, ešte stále môžem povedať, že vymente ho.
1: Ale čo, kvôli klíme? Vôbec.
0: Počúvajte, čo vám leze na nervy na nejakom kolegovi alebo kolegyni, to by nás zaujímalo. Ale niečo, fest, že vám to leze na nervy, ale snažíte sa to tolerovať, alebo hľadáte neustále kompromisy a dosť vás to akože už vyčerpáva.
1: Nie, normálne naložte na toho kolegu alebo kolegyňu a normálne sa nám vysťažujte. Ja som to teraz spravila, strašne sa mi uľavilo.
0: My vás potom máme zmierovať. Že čo si dal, aký horor?
1: To, veď horor, lebo je to horor na pracovisku.
0: Ty si horor, vypni to.
1: 905, 612, 612, aký horor na pracovisku.
0: Chceš horor? Ja ti dám horor.

0: sme Radio Express, Matúša Michaela, možno aj vy máte v aute práve svoju 12-ročnú dcéru, ktorá si teraz silno spievala K-pop Demon Hunters a Golden aj vďaka popoludnejšej show u nás na Expresse. A možno vy ako rodičci, ale budete spievať tiež? Lebo Teddy Swims to už je tak akože pre nás, vyspelých by som povedal. Missing It All už príde o malý moment. Teraz ale prichádza Majka s predpoveďou počasia.
1: No a zajtra cez víkend sa treba pripraviť na suché a horúce počasie. Vzduch sa zohreje až na 35 stupňov, čo predstavuje pre ľudí vysokú tepelnú záťaž a hrozí riziko požiarov v prírode. Meteorológovia vydali výstrahy pred horúčavami a to pre takmer celé západné Slovensko. Úľavu neprinesie ani vietor, ktorý zafúka iba slabšie. Piatková obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale budú iba zriedkavé. Premiér odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. To sa začne podvečer. Robert Fico informoval, že pred zasadnutím sa po prvý raz stretne s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánované má aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. So žltým lístkom už nebudeme musieť utekať na poštu. Tá totiž zaviedla od júna novinku, vďaka ktorej si môžeme uloženú doporučenú zásielku bezplatne presmerovať z pošty priamo do balíkoboxu a vyzdvihnúť si ju hoci kde a hoci kedy. Možnosť sa týka doporučených zásielok s výnimkou zásielok doručovaných do vlastných rúk a zásielok s doručenkou. Vo Švajčiarsku by sa po rokoch mohli opäť začať stavať nové jadrové elektrárne. Tamojší parlament schválil vládny protinávrh k iniciatíve Elektrina pre všetkých a vždy, ktorý má upraviť súčasný zákon o jadrovej energetike a zrušiť zákaz budovania nových reaktorov. Konečné slovo však budú mať občania v celoštátnom referende. Slovensko bude v lete hostiť mládežnícke majstrovstvá Európy v basketbale. Šampionát sa k nám vracia po 9 rokoch a bude sa konať v Bratislave a Piešťanoch. Slováci sa predstavia v skupine postupne proti Severnému Macedónsku, Švédsku, Azerbajdžanu a Írsku.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
3: Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 70 000 eur.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Tesku platíte menej. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a

0: aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
4: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
4: Dám, Birel si dám.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: 14.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť ste nám nahlásili novú nehodu, tento raz v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy, treba tu rátať aj s kolónami. Staršie nehody dokumentujú pri Medzibrode v smere do Lučatína a pred Zborovom v smere z Bardejova, tento úsek je neprejazný. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním rátajte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a čakáte aj z Krásna nad Kysucou a ešte si postojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Svrčinovcom Parušovcami v smere do centra je na kruhovom objazde odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, nohu dole splínu aj na R3 pri Tvrdošíne v smere do Trstenej, na R2 pri Lovinovaní merajú smerom do Vidinej, v Liptovskom Mikuláši Demenovej je obojsmerný radar, na D1 pri Liptovskom Mikuláši je radar smerom do Liptovského Hrádku a na vjazde do Nemešian zo Spišského Podhradia. Na hliadky pozor za Tvrdošovcami v smere do Jatova, v Žiline Strážové v smere do centra, v Párnici v smere do Veličnej, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta. Ďalšie hliadky ste videli na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, v Levočina Probstnerovej v smere na Prešovsku a ešte jedna je v Kapušanoch v smere do Lady. To je všetko, ak chcete počuť viac informácií z ciest, zavolajte nám ich a na cestách si dávajte veľký pozor.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Okrem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu

0: pesničke World Gone Wild v popoludnejšej show, takto 14.48. To sme my, Matúš a Michaela. Aké
1: keby
0: prekvapenie.
1: Ste nevedeli.
0: Aké prekvapenie ste tu nečakali.
1: Zatiaľ nás nikto tu nejde vystriedať, zatiaľ, ale nikdy nevieš, lebo Vicky Havranek tá špiruje podľa mňa, akože by sa chcela dostať vyššie. Takých hostí si pozýva do svojej rubriky Vtedy a teraz, že dáva jasne najavo svoje ambície. Lukáš Adamec už zajtra podvečer, budete ho môcť počuť po 18. u nás na Exprese. A rozprávali sa aj o sebaprijatie. Ja si hovorím, že čo ten Lukáš Adamec, aké sebaprijatie, ale vieš, o čo ide? On je totiž to ten typ umelca, že kde sa objaví proste veľa energie, vtípky a všetko. Mm-hmm. A zistil, že už je to proste niekedy veľa. Že to menej je niekedy trošku aj viac.
2: Umelci majú v sebe určite veľa z nás, nehovorím, že všetci, ale veľa z nás ten pocit, že chceli by, aby boli ocenení tým, že sú sympatickí, alebo tým, že sú cool, alebo tým, že ich pesničky sa ľuďom páčia, alebo podobne, proste, aby ich ľudia mali radi. V modernej dobe sú aj také typy, ktoré idú na trh s tým, že proste robia zo seba, ale že úplných...
0: Povedz to.
2: Somárov, to poviem, a proste na tom si robia čísla, na tom si robia fame, ale ja si myslím, že to je beh na krátku trať, lebo keď budeš tiež chcieť mať niekedy rodinu a vysvetľovať svojim deťom, ktoré chodia s inými deťmi do školy, že vlastne ty nie si debil, len ty to tak hráš kvôli tomu, aby sme mali na obživu, tak to je dosť také, no, budeš sám so sebou spokojný.
1: Mám prijal teda, že on nemusí robiť všetko a nemusí sa páčiť každému, hej? A aj toto je takým odkazom od Lukáša Adamca. Viac tohto rozhovoru už zajtra o 18. v show Na dnes padla z Vicky Havranek, takže keby ste nestihli, potom aj Rayo.

0: Paparazzi, Lady Gaga u nás bola, hosťovala, Michael Patrick Kelly taktiež príde. Sľúbil sa, dodržal slovo.
1: My sme Matúša Michaela, toto je Radio Express. Želáme krásny štvrtok všade tam, kde nás počúvate. Verte alebo nie, ale my sa budeme ozývať aj po 15. Ale ešte predtým si dáme čerstvé správy.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí. Čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference. Pretože Sky has no limit. Viac na sky.conference.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Irán delil podľa experta iba mesiac od dokončenia jadrovej zbrane. Česko školilo čínskych vojenských expertov, šéf ústavu príde o miesto. Zajtrajšia teplota prekročí 30, hlásané sú aj búrky. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Irán bol podľa zahranično-politického experta Františka Šebeja iba približne mesiac od dokončenia jadrovej zbrane. V našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že jadrový program bol z veľkej časti, ale nie úplne zničený.
11: Lebo keď máte 460-500 kg uránu obohateného na 60%, tak obohatiť ho na 90% bude trvať mesiac, dva. Lebo dostať sa na tých 60% trvá roky, ale potom
12: už to ide rýchlejšie.
11: Geometricky sa to zrýchli.
9: Okay. Podľa Šebeja vyšiel z vojny viac oslabený Irán.
11: A každý, kto hovorí, že keď bilancuje tú vojnu, že zničené letectvo neexistuje, zničené námorníctvo neexistuje, zničených 80% raketových odpalovacích kapacít a základ a tak ďalej a tak ďalej, zničený priemysel na ich výrobu a potom, že Amerika prehrala tú vojnu. To
12: dobre, ďalšia.
9: Prezidenti Spojených štátov a Iránu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré zatiaľ iba otvára cestu k mierovej dohode. Oficiálna podpisová ceremónia vo Švajčiarsku, ktorá je naplánovaná na piatok, je aktuálne neistá. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Lacné balíky z Číny budú od júla drahšie. Prestane totiž platiť výnimka na clo za zahraničné zásielky s nízkou hmotnosťou. Na každú zásielku z tretích krajín v hodnote do 150 eur sa bude ponovom uplatňovať paušálne clo vo výške 3 eurá za každú kategóriu tovaru v balíčku. Zodpovednosť za tovar preberajú platformy. Zákazník tak bude chránený pred prípadnými dôsledkami spojenými s nevyhovujúcim alebo nebezpečným tovarom. V Česku opakovane školili čínskych vojenských expertov. Šéf Ústavu jadrovej, chemickej a biologickej ochrany školenia obhajuje tým, že prinášajú zisk. Bezpečnostná informačná služba však považuje takúto spoluprácu za rizikovú. Český minister vnútra označil zistenia českého denníka N za šokujúce a avizoval, že šéfa ústavu odvolá. Experti z Pekingskej vojenskej akadémie sa podľa zistení denníka na školení zúčastnili už tretí rok. Vo výskumnom areáli nedaleko mesta Příbram v stredočeskom kraji sa údajne učili, ako zaobchádzať s radioaktívnymi a toxickými materiálmi. Český ústav mal od Číňanov zinkasovať v prepočte približne 124 tisíc eur.
13: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Naše futbalové reprezentantky si v októbrovom prvom kole play-off o postup na majstrovstvá sveta 2027 zmerajú sily s Ukrajinou. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Lyone. Slovenky obsadili v tretej skupine B divízie Európskej kvalifikácie tretie miesto. V šiestich stretnutiach získali 6 bodov za 2 triumfy nad Lotyšskom.
13: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Zajtra a cez víkend zavládne suché a horúce počasie. Zajtra očakávame teploty 30 až 35 stupňov. Meteorológovia vydali výstrahy pred horúčavami, a to pre takmer celé západné Slovensko. Piatková obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a môžu sa veľmi zriedkavo vyskytnúť aj prehánky alebo búrky.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 15. zdravíme opäť aj za volanty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Púchovská pri Vinohradoch. Staršiu nehodu takisto dokumentujú v Bratislave, ale na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy a treba tu rátať aj s kolónami. V kolónach 15 až 20 minút čakáte aj na ďalších 4 miestach, a to na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a tiež na vjazde do Ružom z Hubovej. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch v smere do Trnavy, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou je radar smerom do Bytče, na R2 striehne pri Lovinovaní v smere do Vidinej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na D1 merajú ešte aj na ďalších dvoch miestach, a to pri Východnej v smere do Vašca a ešte aj na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice. Na hliadky si dávajte pozor v Moste pri Bratislave Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove, v Bodzi v smere do Veľkého Medera, v Trnovci nad Váhom v smere do Šale, v Babíne smerom do Hruštína, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP, v Kobylách v smere do Kľušova a za Brekovom v smere do Humenného. To je momentálne všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Vám želáme pohodu za volantom.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Áno, áno, aj po 15. ešte sa dá definovať naša show ako popoludnejšia, práve že v tomto okamihu ako najviac. Matúš a Michaela, pozdravujú.
1: A samozrejme sa dnes rozprávame aj o tom, čo neznášate na svojich kolegoch. Tak sme si prizvali túto kolegyňu Majku Kašiarovú. Daj pozor, čo povieš.
0: A máme na tú minútu, Maj.
1: Počujete celé Slovensko. Čo nemáš rada na svojich kolegoch?
14: Keď niekto vypne klímu v štúdiu.
1: A na svoju obranu musím povedať, že nám prišla WhatsAppka.
0: Že?
1: Miška, toto isté s klímou riešime v kancli, presne to isté. Ok, takže nie sme jediné, tí chlapi, to je horor, čo sa klímy týka. Majka, si rada, že patríš do kategórie?
14: Samozrejme, ja budem vedúca tej skupiny.
0: Maja, ale ideš do brany.

0: absolútna novinka Lukáš Adamec, Peter Bič, skladba sa volá Die Die, wow, nálož, zase raz, opäť raz.
1: Vadí mi na kolegovi, teraz citujem, každý deň si vyklada nohy na stôl, v zime ako tak, ale v lete naozaj netuším po ničom inom, ako sa pozerať na chlapské špinavé nohy. Píše Miro.
0: Miro, aha, ja Mirovi že Zuzana, to, ale
1: nie,
0: to je Miro.
1: Nie, Mirovi to prekáža a počujete, dobre, áno, aj muži...
0: Sú... Aj mužom vadia muži.
1: Aj mužom môžu vadiť proste smradlavé nohy.
0: Horor na pracovisku, v úvodzovkách šikana, alebo také tie medziľudské pracovné
1: niečo,
0: vzťahy.
1: Niečo, čo vám naozaj vadí a musíte to tolerovať v
0: My
1: práci.
0: My vás pozdravujeme z nášho absolútne vykúreného štúdia, kde je asi 32 stupňov momentálne, lebo som musel vypnúť klímu zase a toto je taká naša večná hádka.
1: Ja už sa s tebou nehádam.
0: Ty sa
1: hádaš stále.
0: Ja bojujem proste, no, už niekoľko rokov.
1: S niečím, čo proste máš vopred prehraté.
0: Ale nie sme sami, aj Peťa bojuje.
2: Ahojte.
1: Ahoj.
2: No, mňa vytáča, keď kolegyňa začne chrúmať svoje pochutiny, ale to takým spôsobom, že fakt bez ohľadu na to, či je to jablko, oriešky, či ovsené vločky, ja ju normálne podozrievam, že si to musí kupovať niekde v Hornbachu.
0: Medzi klincami to majú, inak čo viem. Skrutky, klince, matice.
1: A čo ty máš, aký snek, vieš, čo skrutky, čo mám?
0: Mali v akcii teraz.
1: Nejaké matice? No tak to,
0: wow,
1: čo?
0: Wow, ona je kameňožrút, ty máš kameňožrúta normálne.
1: Kamen zde. Dvor, taký film. No nič, čo nemáte radi vy na svojich kolegoch alebo kolegyniach a musíte to ticho, alebo aj nie úplne ticho akceptovať, prípadne každý deň riešite ten istý nezmysel.
0: Tichá, hlasná dohoda u nás na Expresse, pokojne sa nám vysťažuj.
3: Pošlite Matúšovi a Michaele SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio

0: O 5 minút po štvrtej, toto je Radio Express, Matúža Michela v popoludnejšie show a Anna Johnson nás prijala, a my sme prijali ju a jej skladbu We Are, ale Alex Warren sa na nás rúti. Oh yeah! A jeho Fever Dream budeme počuť, ale ešte ideme s Majkou počúvať, že aké bude počasie, lebo poriadne horúco, na to sa musíme pripraviť nielen zajtra, ale počas celého víkendu, ale najbližšie nás čaká piatok.
1: Áno, cítim, že už ste pustili aj klímu.
0: Ja som ju pustil, lebo Michaela tu nie je.
1: No a najbližšie dni nám dajú naozaj teplotne poriadne zabrať, hodnoty na teplomeroch sa budú špohať vysoko nad 30 stupňov. Na zajtra sú vydané výstrahy pred horúčavami, a to pre takmer celé západné Slovensko. Teploty vystúpia na 30 až 35 stupňov, dokonca aj na severe dosiahnu okolo 30-ky a piatková obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale naozaj iba zriedkavo. Slovensko podporí 5 humanitárnych projektov na Ukrajine a na Blízkom východe v celkovej hodnote takmer 700 000 eur. Aktivity na Ukrajine sa zamerajú na zabezpečenie a zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Ďalšie obmedzenie pre vodičov. O polnoci cestári uzavrú vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 smerom na Trnavu. Pôjde o poslednú uzáveru pred plnohodnotným využívaním križovatky diaľnic D1 a D4. Uzávera sa skončí v nedeľu popoludní. Kuba sa výrazne otvorí súkromnému sektoru. Tamojšia komunistická strana totiž schválila prelomový balík hospodárskych a sociálnych reforiem. Cieľom je urýchlená reakcia na hlbokú krízu v zásobovaní, energetike a vo verejných financiách, ktorú prehlbila americká blokáda. Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od novej sezóny historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi Slovenskej basketbalovej ligy Slovanu Bratislava.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
4: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kiaineď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor Koruny 1 kg za super výhodnú cenu 75 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
11: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
10: Bila, v kvalite sa vyznáme.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.29, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novými nehodami. Tentoraz sa stali na troch miestach, a to v stúpaní na Pezinskú Babu z Pezinka, vo Veľkom Bieli v smere do Senca a na vjazde do Vaverečky z Námestova, tu rátajte aj so zdržaním. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na križovatke Púchovská pri Vinohradoch a pred Zborovom v smere z Baradiova. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním naďalej čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a takisto na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Plavnicou v smere do Ľubotína si dávajte pozor, je tam na krajnici odstavené osobné auto. Radary merajú na štyroch miestach na diaľnici D1, a to pri Vodiradoch v smere do Trnavy, pri Ilave smerom do Dubnice nad Váhom, pri Východnej v smere do Vašca a dokonca aj pri Bidovciach v smere do Svinice. A na hliadky na tie si dávajte pozor na viacerých miestach, a to v Moste pri Bratislave Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove, v Bodzi je hliadka smerom do Veľkého Medera, v Trnovci nad Váhom v smere do Šale, v Babíne v smere do Hruštína, v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou, v Košiciach ste hliadku videli na Vodconovej v smere na triedu SMP, v Kobylách v smere do Kľušova a za Brekovom v smere do Humenného. Ak máte viac informácií o dianí na cestách a takáto informácia vám chýbala, nahláste ju na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Zopakuj to, prosím.
0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, oh, tak je to správne.
2: 70 000 eur!
1: Vyhral si to, drahý náš! Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
0: Toto myslíte vážne?
2: Áno, má to jednu tonu váhy. 70 000 eur! S kým sa rozprávame?
1: Teraz mu to dochádza.
0: Neverím.
1: Je to pravda.
0: Neverím.
1: Ver tomu,
2: kde
1: naozaj.
2: Kde sme zasiahli?
0: Ježišmária.
2: Ježišmária. Kde sme ťa zasiahli? Kde sme ťa chytili?
0: Juh stredného Slovenska a doma.
2: Juh stredného
0: Slovenska. Práve prednedávno som sa vrátil.
2: Práve prednedom som sa... Wow.
1: Aj sa zoznámime.
0: Ja som Vlado.
1: Vlado.
2: Ja som Andrej Vyška.
1: Vládko, trasíš
0: juh,
1: sa, že?
0: Juh stredného. Juh stredného Slovenska.
2: To je super. Takže, uvedomme si, čo sa deje. Volal ti telefón, zdvihol si, povedal si heslo a vyhral si práve teraz 70 000 eur.
1: Vlado, si bohatý!
0: Myslíš to vážne?
1: Áno, Vlado, seriálne vážne.
0: Maria.
1: Celé Slovensko ťa počúva v tejto chvíli.
0: Ježiš, no akurát sa počujem, ja som zapol rádio.
2: To nemusíš,
1: ja nemusíš.
2: Nepočúvaj ma. Čo? Ty budeš mať, vieš, aké leto? Ty budeš mať
0: no,
2: leto?
0: No, dúfam, že krásne.
2: No, jednoznačne.
0: Krásne.
2: 70, môže aj pršať, aj snežiť, aj krúpy môžu padať.
0: No, tak pre mňa už teraz môže.
2: Môže byť hocičo, aj zatmenie slnka celé leto môže byť.
0: Ježiš, skoro husličky.
1: Vládko, si tam sám, alebo máš sa s kým aspoň objať, alebo niečo?
0: No, momentálne som sám a to objate si nechám, keď pani manželka príde domov.
2: Pani manželke netreba povedať nič, aj až keď príde donútra, treba jej presne povedať, bal si kufre,
0: Ježiš,
2: je
0: ten Mária.
2: Deň. Je to tu,
0: tak
2: máme 70 000.
0: Tak som čakal na to, pre Boha. Bomba.
1: Je to bomba, počúvaj, je to hlavne strašne veľa peňazí. Je to hlavne...
0: Pevne som tomu veril. No,
1: no a dobre, si, dobre si urobil, že raz... A vidíš, a dnes, 18. júna, to prišlo a rovno 70 000, Vlado!
0: Wow.
2: Máme 3 dni do leta, to znamená, že môžeš pekne rozmýšľať nad tým, čo hneď začiatkom leta v nedeľu budeš so speniažkami.
1: Vládko, predýchaj to, ešte si pokecáme,
2: budeme
1: dobre?
2: Budeme ti volať.
0: A zo súkromného?
2: To je jedno.
1: Neboj sa.
2: Zo 4 naraz ti budeme volať.
1: My si ťa zoženieme.
0: Dobre,
1: gratulujeme. Ahoj, obrovským, máš 70 000.
0: Super.
2: Žene to nehovor.
1: Vládovi posielame na juh stredného Slovenska.
2: Ahoj.
1: Čau.
2: Je tam aj juh, aj stred. Priatelia, mohli ste to byť vy. Ako, fakt, nalejme si čistého mlieka. Mohli ste to byť vy. Vy. Vy ste to mohli byť. Pretože vždy to padne ale iba na jedného, bol to Vlado, ale zajtra to už môže padnúť na vás.
1: Áno, a zajtra pre vás budeme mať krásnych, takmer letných, počúvajte dobre, 25 000 eur.

0: skvelá para a prepojení u nás na Expresse v popoludnejšej show. No čo, tak dnes máme skvelý deň, pretože sa u nás vyhralo 70 000 eur. To je podľa mňa, že veľká vec, ale ďalšia veľká vec prichádza práve zajtra, lebo akože kolegovia načapovali, že 25 litrov, hej, na zajtra, tak som odpadol.
1: A keď už sme sa začali rozprávať o kolegoch, tak rozprávam aj o tých, ktorí nám absolútne lezú na nervy. Mm-hmm. A čo vadí vašim kolegom alebo vám na vašich kolegoch? Peťa sa zapojila.
2: Ráno, keď prichádzam do práce na 6 a vidím mojich kolegov stať pri štikačke ponočnej, už nachystaných o 6 na odchod a ja sa štikám 5.58 a oni, že dobré ránko, Peťka, ahoj, vyspätá. A ja, že no, koniec toto. Prečo mi toto robia tí ľudia? Veď vidia na mne, ako vyzerám, že som ešte není prebratá. Na čo mi to robia? Iba zbytočné nervy.
1: Proste, ale toto je, to sa volá tak ako, že buď taká pozitívna toxicita, alebo toxická pozitivita.
0: Ale tak oni sú šťastní, že idú domov a podľa mňa schválne štrengrujú svojich kolegov.
1: Inak toto, drahí kolegovia, nech robíte s kým, toto nerobte to. Aha. Naozaj to nikomu nerobí dobre.
0: Ale vieš, napríklad ja som práve ten ranný typ človeka, že ahoj, servus, vieš, že hneď tanečky o 6, ale to ja viem, že lezím ľuďom na nervy. Takže vlastne jedno verejné sorry.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio Express.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 62 centov a liter nafty za euro a 55 centov z DPH. Ponuka platí do 21. júna, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
9: Závratné megazľavy!
10: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
11: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
12: Jan Richter zo Smeru si myslí, že poslanci vláde vyslovia dôveru. Automobilky budú musieť ponovom používať viac recyklovateľných materiálov. Zajtrajšia teplota prekročí 30, hlásené sú aj búrky. Bolo 16 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Poslanci by mali podľa Jána Richtera vláde vysloviť dôveru. Šéf poslaneckého klubu Smeru si myslí, že za návrh zahlasujú všetci poslanci podporujúci koalíciu.
13: Vládu už pri samotnom schvaľovaní návrhu na mimoriadnu schôdzu podporilo 78, to znamená všetci poslanci, ktorí podporujú vládu, a preto reálne predpokladáme, že záver tejto mimoriadnej schôdze bude o tom, že vláda bude mať vyslovenú podporu a bude môcť dokončiť mandát, ktorý tu má.
12: Parlament začal rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde dnes predpoludním. Táto povinnosť vznikla kabinetu pre vysoký dlh vlani v novembri, no žiadosť do parlamentu nepodal. Skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd a ten včera rozhodol, že vláda tak musí urobiť bezodkladne. Minister obrany Robert Kaliňák si podľa Progresívneho Slovenska objednal drahé upratovanie staveniska v Prešove za 700 000 eur. Na zmluvu vo vestníku verejného obstarávania upozornil poslanec Oskar Dvořák.
9: On si objednal za 700 000 upratanie staveniska tej sfušovanej stavby, z ktorej on vyhnal toho zhotoviteľa, ktorého on sám vysúťažil.
12: Dvořák upozorňuje, že v súťaži na novú stavebnú zákazku nie je zahrnutá napríklad úprava terénu alebo upratovanie. Súčasnú zmluvu na 700 000 preto považuje za vatu. Minister Kaliňák tento týždeň potvrdil, že výstavba nemocnice v Prešove pokračuje a začalo sa už aj s odstraňovaním nekvalitných stĺpov.
14: Rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
12: Opozícia spochybňuje Kaliňákové vyčíslenie celkových nákladov na 600 miliónov eur. KDH odhaduje, že minister minie miliardu. Kaliňák avizuje, že s pôvodným zhotoviteľom diskutujú o vysporiadaní a nevylučuje ani súd. Európsky parlament schválil novinku, ktorá ovplyvní výrobu nových aut. Výrobcovia budú povinní postupne zvyšovať podiel recyklovaných plastov v nových vozidlách. Do 6 rokov bude musieť dosiahnuť najmenej 15% a do 10 rokov 25%. Cieľom je navrhovať autá tak, aby umožňovali jednoduché odstránenie čo najväčšieho počtu častí a komponentov. Nové pravidlá majú priniesť a prispieť k ochrane životného prostredia.
15: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
12: V susednom Česku by sa v roku 2031 mohli konať hokejové majstrovstvá sveta. Česko, ktoré turnaj hostilo naposledy v 2024, oficiálne podalo kandidatúru začiatkom júna. A ak uspeje, bude sa hrať v Prahe a v Brne. Kongres Medzinárodnej hokejovej federácie bude voliť usporiadateľa na budúci rok v máji na záver šampionátu v Nemecku. Aktuálne sú Česi jediným kandidátom.
15: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
16: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
17: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Koniec tohto týždňa bude poriadne horúci. Zajtra čakáme teploty 30 až 35 stupňov. Sú vydané aj výstrahy pred horúčavami, a to takmer pre celé západné Slovensko. Obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a môžu sa vyskytnúť zriedkavé prehánky alebo búrky.
17: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
16: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Dopravný servis Rádia Express.
12: 4 minúty po 16. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov a žiaľ máme opäť nové nehody v Bratislave na križovatke v Rakúnska a Popradská a vo Hviezdoslavove na Seneckej v smere do Kvetoslavova. Staršie nehody dokumentujú vstúpanie na Pezinskú babu z Pezinka, vo Veľkom Bieli v smere do Senca, na výjazde do Vavrečky z námestova Turátete aj so zdržaním a ešte pred Zborovom v smere do Bardejova. S 15 až 20 minútovým zdržaním čakáte v kolónach na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Stojíte aj na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a ešte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Nové obmedzenia pribudli, dve na R1-tke, jedno je za Vočkovcami v smere do Serede, kde je odstavený kamión, o niečo ďalej je odstavené osobné auto. Na R1-tke ešte aj pred Nitrou v smere z Bábu, tam je osobné odstavené auto a s defektom. Pod Strečnom v smere do Žiliny dávajte pozor na skupinu cyklistov a za Plavnicou v smere do Ľubotína je takisto na Krajnici odstavené osobné auto. Mobilný radar pribudol v Bardejove a okolí, jazdí tam biela a sivá Octavia. Stacionárne radary merajú v Bratislave na moste SMP v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pred výjazdom Poprad východ v smere do Štrby a merajú ešte aj za Levočou v smere do Harichoviec. A na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra a v Tisinci v smere do Duplína. To je na teraz všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Aj po 16. počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela a prekvapíme vás, ale nebudeme tu dnes po 4. sami.
0: Príde Kali, budeme volať IMT Smile, pretože majú, neviem, či je to úplne nová skladba, ale je to novinka u nich a v ich živote hudobníckom. Fanúšikovia Kaliho si pamätajú, že pred 13 rokmi bola skladba, že bol raz jeden král, hej? A teraz bol raz král.
1: Uvidíme. Budem chcieť počuť ten príbeh za tým. A samozrejme, vy sa môžete tešiť na Kaliho naživo. V tejto chvíli odporúčame si oddychnúť na pár minút a potom zbystriť uška, lebo to, čo vám pustíme, ste ešte nepočuli.

0: stav na Expresse niečo, čo tak jemne Kaigo oprášil, aby to mohla spoznať aj nová generácia, povedzme. Ľudí, počúvate popoludnejšie show, Matúš a Michal, a pozdravujeme z Rádia Express.
1: Ahojte, máme pre vás jednu fantastickú novinku. Ale ja som to už počul niekde, túto pesničku, nie? Sa mi zdá.
0: Už sme si ju dnes asi 7-krát pustili.
1: Ale ju poznám aj z minulosti, podľa mňa, 100%. Bol raz král Kali, IMT Smile, Peter Pan. Kali, ho vítame, ahoj.
2: Čaute.
0: Ahoj,
1: servus. Kali. No počúvaj, tak nie len Kaigo opraší staré hity, ale aj Kali opraší staré hity, mám taký pocit.
2: Rozhodol som sa, že ak ľuďom mám priniesť výberovku, ktorá vyjde v oktobri, tak im nechcem iba vyskladať tú výberovku zo starých skladeb a tu máte, počúvajte niečo, čo už si môžete počúvať od roku 2010-2012, ale že tomu dáme trošku nový kabát a ešte si prizvem nejakých hostí, no a táto skladba nesmela chýbať na tom albume, lebo bola taká prelomová v tom čase, myslím, že rok 2012-13.
1: 13, čo YouTube hovoria
2: tak,
1: aspoň.
2: Tak, no. Tak. A nikto iný ma tam proste nenapadol, iba IMT Smile, lebo to bol taký žáner a plus oni toho kráľa už majú v jednom zo svojich textov. Tak som si hovoril s takou malou dušičkou, som išiel za Ivanom, hovorím, viem, že už máme toho spolu veľa spraveného, už to nebude také výnimočné pre tých ľudí, ale toto je taká skladba, ktorá by sa ti mohla páčiť, že skús nad tým popremýšľať.
0: Áno, no inak sranda, že teda my tu máme tú prvotnú reakciu Ivana Taslera, že asi ako reagoval, keď sa dozvedel o tomto kolabe.
3: Už je to vlastne štvrtá naša spolupráca, ktoré som sa tak zľakol, tak ale len vnútorne. A tak, že čo to môže byť, a takže staršia pesnička, nejak som si tak ako počúval. A to mi to doplo, akože vlastne, že to má symboliku úplne širšiu. Že ten, že nielen, že mne začal mozog úplne kreovať ten náš aranž, ako to bude hrať, ale ako keby som aj pochopil, prečo práve Kali nás opäť vybral do toho songu, že to nie je len tak. Ja tam cítim to prepojenie.
1: Kráľovské prepojenie, takzvané.
0: Kráľovské prepojenie. V tomto prípade. Čiže pesnička prichádza niekto ako kráľ, dostáva úplne nový šat.
1: No počkaj, to je od IMT Smile, ktorú ty si teraz dala.
0: Tak to je, ale...
2: Ale no. Na konci Ivan vlastne túto vetu tam dal.
1: No a to my ešte nevieme, lebo my sme ešte nehrali tú skladbu, čiže až o 2 minúty ju budeme hrať, ale čo je podstatné, čiže ty si mu povedal, že ideš robiť túto výberovku, že na mnoho songov budeš mať nejakých ľudí, vieme, že aj Sima tam bude tam aj Dara Rollins dokonca.
2: Kandračovci,
1: presne tak, ale oni spravili aj aranžej na tú skladbu, že oni ju celú aj nahrali.
2: Úplne, vlastne to je jediná skladba, ktorá sa ako keby prehrala, že je úplne na novo, že tú hudbu vlastne urobili chalani IMT Smile od podlahy trošku po svojom, lebo im sa nikdy nedávajú mantinely. Takže oni to prehrali, Ivan prespieval môj refrén, nejaký bridge a ja som iba dorobil na novo ten text, ktorý už tam bol.
1: OK, no už o malý moment ju budeme počuť.
0: O čom je príbeh tejto skladby?
2: Vieš čo, ja som to písal v období, kedy som sa rozišiel a vlastne som ako keby vtedy bol taký rozlietaný po rôznych dievčatách a nejak som si nevážil vzťahy, ktoré som mal, a o tom to presne je, že ako keby, že tam rozprávam, že kvôli jednej noci s niekým iným prídeš o nejakú životnú lásku. Akože dneska viem, že to životná láska nebola, lebo mám svoju životnú lásku doma, ale vtedy som to tak bral a vtedy som všetko písal na papier hneď, takže o tom je to.
0: Takže taká menšia sebereflexia.
2: Áno. A ani som netušil, že či to bude fungovať. Ja som sa proste vtedy vykecával úplne zo všetkého, že my sme robili 2 albumy za rok, vieš, že...
1: Niekto bol vloger a niekto proste je hudobník a vypíše to a nahrá to celé.
0: No a prečo Ivan?
2: No pretože mňa to tam naprvu hneď napadlo, že toto je jediná z tých skladieb, ktorá je tak hudobne položená, že si viem predstaviť jednak, že to celé prehrajú. Ďalej textovo, ak by mal on prespievať môj text a ten refrén, tak bol najjednoduchší z toho všetkého, čo na tom albume mám, že bol tak spevacký robený, že sa to dalo pekne odspievať. No a Bol raz jeden král, oni majú takisto prichádza niekto ako král, tak sa mi to tak dokopy spojilo, že hovorím, že keď IMT Smile povedia, že to nedajú, tak to prehrám sám a nikoho iného tam volať nebudem. Okay. Lebo to proste buď oni, alebo nikto.
1: Že bola jediná alternatíva. Iba. No a my sme sa Ivana pýtali, že či si vlastne vôbec pamätá taký ten začiatok vášho hudobného priateľstva.
3: si myslím, že ten príbeh ako INT Smile Kali, tam určite musíme zapojiť aj proste aj Osťa, ktorý proste bol súčasťou, že proste so mnou mal blízko, že sme sa skámošili a on bol prepojený proste s Kalim a teda, že sme spolu u nás v štúdiu proste zažili nejaký super proste žúr a teda, že sme hrali u nich na festivále Hip-Hop žije, INT Smile na Hip-Hop žije. A proste, čiže toto všetko, to je áno, je to o tom, o tých vzťahoch, o rešpekte jeden k druhému, o samozrejme aj uvedomení si, že sme, že tu tvoríme nejakú kultúru spoločne a že chceme ako prispieť ako tomu lepšiemu, chceme určite tým, čo my vieme, na to sme tu a sme pripravení proste to robiť aj s novou piesňou, samozrejme.
0: Tak. Tešíme sa z toho, že vám to veľmi ladí, Kali.
2: Ja, akože pre mňa je to stále také, že INT Smile je obrovské meno, obrovský pojem. Ja ich radím proste niekde, kde je Richard Miller, kde sú proste, kde bol Miro Šbírka a tak ďalej, čiže a nejaký chlapec Petržalky tu proste s nimi robí, je s nimi v štúdiu, že pre mňa je to stále ako nie, že normálna bežná vec, ale je to stále pre mňa v mojej kariére je to obrovský milník.
1: Tak a ty budeš chodiť inak s každým hosťom k tomuto výberovému albumu, že? Aby sme sa vedeli pripraviť s Miškou, vieš?
2: Nie.
1: S Darou, s Osimou, s Kandračom, keď prídeš a podobne.
2: Vieš čo, ale mám tam napríklad vec, že čo síce nedotiahnem semka, ale napríklad na tom albume je Pohoda, ale som ju urobil sám.
1: Sám.
2: Ako chalaňov, takže dojdem sám.
1: Ale bez sebou.
2: Chalaňov som nehal na refréne, lebo predsa je to ich vymysel, ich skladba, ale dopísal som tam druhú slohu a tak ďalej, takže...
1: Tak, poďme na to. Toto je Bohraz Kráľ, Kali, INT Smile a Peter Pan. Že, či si spomenete práve na tú skladbu, ale že či sa vám páči v tomto novom aranžma, tak poďme na to. Prvá rádiová asi premiéra, predpokladám.
2: Úplne prvá.
1: Tak sa z toho oveľa viac tešíme. Tak poďme na to.

0: Wow. Just wow. Môžeme len na to povedať,
1: chlapci,
0: ne? Čo si?
1: Nádhera.
0: Krásna vec. Keby Tim Burton robil nejakú rozprávku a potreboval by do toho hudbu, tak táto by sa tam úplne hodila.
2: Určite. Taká. Úplne iný rozmer to má, jak originál vec.
0: Aha. Kali, ďakujeme veľmi pekne. Klip zajtra?
2: Zajtra ráno, myslím, že o 9:00 to ide. Točili sme to u chalanov v štúdiu.
0: Mm-hmm. Budeme to hľadať teda. Určite to nájdete aj vy už počas zajtrajšieho dňa s klipom na našom webe express.sk.
1: Ďakujeme, že si prišiel.
2: Ja ďakujem,
1: že
2: vždycky rád vás vidím.
1: Aj teba, že si nám prinesol takéto krásne veci. Tak sa drž, krásny deň ešte.
0: Ahoj.
2: Čaute.

0: Michaela, Radio Express a popoludnejšie show, do toho jedna Lady Gaga. A že dajte si chvíľku hlasnejšie rádio, lebo v ďalšej polhodine aj táto pecka. Bang! Chamba wamba! Môj obľúbený text.
1: To je aplikovateľný na akýkoľvek song, ako chcete, ale keď budete úplne ticho, daj všetko dole.
0: No.
1: Budete možno počuť chlipkanie zo šálky na hlas svojho kolegu, ktorý kedysi dávno vedelo naozaj vytočiť z nebies, aj to nám píše Adrián, ktorému to naozaj dodnes vlastne počuje to chlipkanie.
0: Má fantomové chlipkanie.
1: Už niekoľko rokov už tam ten kolega nie a on stále počuje to chlipkanie, tak to neznáša.
0: Áno, to sú také tie akože horory na pracovisku, to áno, dnes riešime
1: niečo,
0: spolu s vami.
1: Niečo, čo proste nemáte radi, čo robia vaši kolegovia.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Nech sa páči. Maria, nech sa páči.
3: Teploty sa momentálne pohybujú. Od 21 stupňov do takmer 30, prevládajú oblaky, ale svieti aj slnko, zajtra to bude opačne, teploty vystúpia na 30 až 35 stupňov, meteorológovia vydali aj výstrahy pred horúčavami, a to takmer pre celé západné Slovensko.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Iniciatíva My sme les kritizuje projekt na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov vo Veľkej Fatre za vyše 1 000 000 eur. Ochranári zároveň vyzývajú ministerstvo investícií, aby preverilo zmluvu a správu Národného parku Veľká Fatra, aby cez zmenu projektu peniaze využila na zmysluplnejší účel. Organizátori festivalu Pohoda nevedia, či budú môcť na budúci rok pokračovať na trenčianskom letisku. Problémom je zmluva, ktorá ešte nie je podpísaná s leteckými opravovňami. Ich akcionárom je ministerstvo obrany, ktoré zatiaľ nedalo súhlas na pokračovanie festivalu na ďalšie roky. Uviedol to organizátor Pohody Michal Kaščák pre Aktuality.sk. Na frekventovanej križovatke na hlavnom výjazde z Lučenca na Opatovú pribudli merače dopravy. Budú zhromažďovať údaje o počte vozidiel a zaťažení križovatky. Tieto údaje budú podkladom pre vypracovanie štúdie s návrhmi riešení komplikovanej dopravnej situácie v lokalite. Rusko bude podľa šéfa diplomacie naďalej útočiť na objekty na Ukrajine, na ktorých závisí bojaschopnosť ukrajinskej armády. Ukrajina v noci už druhýkrát tento týždeň zasiahla rafinériu v juhovýchodnej časti Moskvy. Nemenované zdroje agentúry Reuters potvrdili, že v nej drony spôsobili veľké škody.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
6: Ježišmarja, musíme to obehať.
7: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
5: Poďme upratať. Prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
7: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
4: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Mireček, podajte mi gumu.
11: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
10: No tak si vás píšem.
12: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
10: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
13: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. I got the power.
14: Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
15: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
18: Dopravný servis Rádia Express.
3: 16.32 a 4 nové nehody. Za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody registrujeme v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na cestu na Senec. Na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec v pravom pruhu, tu rátajte aj so zdržaním. Nehoda pribudla aj za Krasňanmi v smere do Stráže a v Lúčkach v smere do Závadky. Staršie stále dokumentujú v Bratislave na križovatke v Rakúnska a Popradská a vo Hviezdoslavove na Seneckej v smere do Kvetoslavova. V kolónach s 15 až 20 minútovým čakaním stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a tiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pribudli aj nové obmedzenia. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede je odstavený kamión, o niečo ďalej je odstavené osobné auto. Na R1, ale pred Nitrou v smere z Bábu je odstavené osobné auto s defektom. Pod Strečnom v smere do Žiliny sa presúva skupina cyklistov. Za Košickými Olšanmi v smere do Košic je v pravom pruhu odstavená dodávka. Vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku nefungujú semafory a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec sú odstavené 4 vojenské vozidlá. Mobilný radar ste videli v Bardejove a okolí, jazdia tam biela aj sivá Octavia. Radary ale stacionárne merajú v Bratislave na moste SMP v smere do centra, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, aj za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby a ešte aj za Levočov v smere do Harichoviec a na hliadky pozor v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra a v Tisinci v smere do Duplína. To je všetko, v najrýchlejšom dopravnom servise však naďalej očakávame vaše hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Matúš, Michaela, Radio Express, ahoj. V popoludnejšej show sa ešte stále počujeme aj s Majkou.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Majka, prosím, čo nás čaká vo veľkých správach o 17.
3: V Národnej rade sa diskutuje o vyslovení dôvery Ficovej vláde. Rokovanie sprevádzajú slovné prestrelky.
4: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie.
5: Ja som urobil 12 miliard čistého dlhu za 3 roky. Tento fantoci urobil 20 miliard.
6: On v podstate ma len chce provokovať a to nemá zmysel.
3: Novinka na pošte, doporučenú zásielku si môžeme bezplatne presmerovať do balíkoboxu a Irán delil podľa experta iba mesiac od dokončenia jadrovej zbrane. Cesta k mieru je ešte dlhá. Viac sa dozviete už o malú chvíľu z našich veľkých správ.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: zimomriavky zaručené. To je Alok Zvorena, jeho Ordinary Ordinary. U nás takto 2 minútky pred 17. Toto bola popoludnejšia show Matúša Michaela.
1: Nelúčime sa len akože pozdravom, ale aj informáciou. V Humennom na Drustevnej pri Tesku sa zrazili dve osobné autá.
0: Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Majte sa pekne, zajtra je piatok.
2: Matúš a Michaela. Rádio Express. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
4: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk, mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
5: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Búrlivé debaty o tom, kto môže za stav verejných financií. Parlament celý deň rokuje o vyslovení dôvery vláde.
9: Trvám na to, že to je bizár, aby my sme boli odvolávaní za to, čo urobili tí bývalí.
10: Po 3 rokoch sa ide vyhovárať na Matoviča, Hegera, Odora, na Radičovu, na matku Terezu.
8: Malá revolúcia pri žltých lístkoch. Zásielka sa už dá vyzdvihnúť aj jednoduchšie.
11: Môžete si presmerovať zásielku aj do každého balíkoboxu Slovenskej pošty.
8: Zajtrajšia teplota prekročí 30, hlásené sú aj búrky, ale len zriedkavé. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Dominik Matulaj a Maja Kašiarová.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Rokovanie o vyslovení dôvery vláde Roberta Fica prinieslo slovné prestrelky. Obe strany sa obviňujú z klamstiev. Koalícia rozpravu obmedzila na 12,5 hodiny bez obednej prestávky a hlasovať by sa malo ešte dnes. Opozícia očakáva, že koaliční poslanci kabinet podržia.
12: V pláne na začiatku vystúpil premiér Robert Fico, ktorý vyjadril presvedčenie, že Slovensku sa darí. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka mu však oponoval. Do debaty sa zapojil aj minister financií Ladislav Kamenický a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič.
13: Nenechajte sa týmito lžami zatlačiť do kúta. Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie. Budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období.
14: Pamätáte si, že rozostaviame Slovensko? Viete, čo ste rozostavali? Chorvátske pobrežie.
15: Budete tu vykrikovať a ukazovať prstom na nás, že my sme za niečo zodpovední. Vy ste za to zodpovední.
16: Keby sa venujete len tomu maľovaniu, tak by si Slovensko v podstate celkom mohlo aj vydýchnuť. Ja som urobil 12 miliard čistého dlhu za 3 roky. Tento fantoci urobil 20 miliard.
15: On v podstate ma len chce provokovať a to nemá zmysel.
12: Premiér považuje hlasovanie za formalitu, aktuálne má istú podporu 78 poslancov. Kabinet musel o to požiadať po rozhodnutí ústavného súdu v súvislosti s prekročením hranice verejného dlhu. Táto povinnosť vláde vznikla ešte vlani na jeseň. Šéf SAS Branislav Gröling tvrdí, že ak by sa hlasovalo už vtedy, teraz by bolo viac času venovať sa ekonomickej situácii a prorastovým opatreniam.
17: Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň, stále ľudia v peniaze. peňaženkách majú menej a menej peňazí.
12: Robert Fico hovorí, že Európska únia oceňuje konsolidačné úsilie vlády a obvinuje bývalé vlády Igora Matoviča a Ľudovíta Ódora, že zadlžili Slovensko. Poslanec Hlasu Michal Bartek kritiku opozície odmieta.
18: V roku 2019 mala Slovenská republika historicky najlepšie financie a nebol to minister vlády Smeru a Hlasu, ktorý hovoril v roku 2023, bol to minister úradníckej vlády Ľudovíta Ódora, ktorý pomenoval, že Slovenská republika po vládach Matoviča a Hegera zdedila najhoršie financie.
12: Podľa Júliusa Jakaba z Hnutia Slovensko sa premiér iba vyhovára na predchodcov a klame.
19: On hovorí o rozvratených financiách, ale sám sebe dal dvojnásobný plat, doživotnú rentu, vykrmuje svojho syna za 5000 eur mesačne alebo Richterovho syna za 15000 eur mesačne. Kradne sa tu ako po nebohom.
12: Po svojom vystúpení Robert Fico odcestoval do Bruselu na summit Európskej rady. V pléne popoludní vystupovala väčšinou opozícia.
20: Z donútenia ústavného súdu musí Robert Fico prísť požiadať o dôveru. 10 minút rozprával, väčšinu klamal, no a potom odišiel. A ukazuje to, s akým pohrdaním táto vláda pristupuje k parlamentu aj ku svojej ústavnej povinnosti.
12: Podľa politológa Miroslava Žádeka zatiaľ nič nenaznačuje, že by vláda dôveru dostať nemala. So žiadosťou o vyslovenie dôvery podľa neho čakala, lebo si nebola istá hlasovaním.
21: Ak by to prenechala až na jeseň, tak by to mohlo znamenať, že to hlasovanie by opäť nemuselo dopadnúť v jej prospech, pretože sa už bude naplno rozbiehať volebná kampaň.
12: Hlasovaniu o vyslovení dôvery vláde by malo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predchádzať rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu. Rada tvrdí, že nestačí iba formálne splniť ústavnú povinnosť, keď je dlh nad hornou hranicou dlhovej brzdy. Konsolidačné opatrenia vlády podľa analytikov verejné financie dostatočne neozdravili.
8: Farmaceutické a kozmetické firmy by sa mali viac podieľať na čistení odpadových vôd. V Štrasburgu sa tejto téme venoval Martin Čavajda.
22: Nové opatrenie je zamerané na mikropolutanty. Ide o zvyšky liečiv, hormónov, pesticídov a mikroplastov, ktoré prechádzajú bežnými čistierňami odpadových vôd, pretože tradičné technológie na ich odstraňovanie neboli navrhnuté. Europoslankyňa za Smer Katarína Rod-Nevedialová pripomína, že tieto prvky sa dostávajú do vôd nielen pri ich výrobe.
23: Napríklad aj keď my ako spotrebitelia to používame, tie prvky sa do tej spodzemnej vody dostávajú tým, že my sa umývame alebo že používame lieky a potom sa vylučujú z tela. Málo sa v tejto súvislosti hovorí o ďalších znečisťovateľoch, čo mňa mrzí, lebo napríklad niektoré ťažké prvky, ktoré vznikajú napríklad pri doprave alebo pri ťažkej výrobe. Čiže keď hovoríme o tých znečisťovateľoch, buďme féroví.
22: Výrobcovia liekov a kozmetiky majú teraz necelé 2 roky na to, aby preukázali, že sa na čistení komunálnych odpadových vôd v rámci únie podieľajú sumou, ktorá predstavuje minimálne 80% nákladov. Europoslanec za PSK Michal Viezik reagoval, že aj napriek tomu, že sa výrobcovia zvýšeným nákladom bránia, v únii platí pravidlo rozšírenej zodpovednosti, a teda, že znečisťovateľ platí.
24: Z charakteru tých látok, o ktorých sa rozprávame, ide naozaj o akési štvorstupňové čistenie. Doteraz máme aplikovaných čistených odpadových vôd akési 3 stupne, vieme ich odtiaľ odstaniť inak ako týmto spôsobom. To, čo rozporujú tie odvetvia, či už kozmetické alebo farmaceutické, je, že majú pocit, že je to nesprávne určené, že tá ich zodpovednosť nie je taká veľká, ako sa ukazuje, respektíve, že môže byť zdieľaná s ďalšími odvetviami.
22: Podľa dát Európskej komisie až 92% toxických mikropolutantov zistených v odpadových vodách únie pochádza z liekov, ako sú antibiotika a z kozmetických výrobkov.
8: So žltým lístkom už nebudeme musieť utekať na poštu, tá totiž zaviedla od júna novinku, vďaka ktorej si môžeme uloženú doporučenú zásielku bezplatne presmerovať z pošty priamo do balíko boxu a vyzdvihnúť si ju hoci kde a hoci kedy. Informoval o tom generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
25: Ak niečo takéto nájdete, tak to nie je reklama ani nič podobné, je to nový žltý lístok. Zadaním toho podacieho čísla, ktorý tu je na tom žltom lístku, si nájdete zásielku v aplikácii alebo na našej webovej stránke. A následne si tú zásielku môžete presmerovať.
8: Možnosť sa týka doporučených zásielok s výnimkou zásielok doručovaných do vlastných rúk a zásielok s doručenkou.
12: Dokument medzi USA a Iránom podľa Františka Šebeja neznamená skutočný mier, ale len dočasné prerušenie konfliktu. Zahranično-politický expert v relácii Braňo Závodský na Živo dodal, že cesta k mieru bude ešte dlhá.
26: A o miery nebudeme môcť hovoriť podľa mňa ani o 5 rokov. To sú fanatickí džihadisti a tí už teraz vyhlasujú vrátane ministra zahraničných vecí Arakčího alebo povedzme to Kalibafa, že vojna so Spojenými štátmi nekončí. O Izraeli ani nie je reč. To je raison d'état, to je zmysel existencie
0: štátu. Niečo, na čom stoja teda. Hey.
12: Medzi USA a Iránom platí memorandum o porozumení. Teherán je povinný otvoriť Hormuzský prieliv. Šebej dodal, že aj keď sa hovorilo o prímeri, nikdy nebolo dodržané.
26: Je to akási deklarácia úmyslu dať si pauzu 60 dní na to, aby sa vyrokovalo čosi.
0: Aha. Čosi znamená mierová dohoda, hej, povedzme.
26: Áno, ale čo tam je, že ten otvorí sa Hormuzský prieliv. Ale ten Hormuzský prieliv nikdy nebol uzavretý.
12: V rámci mierovej dohody majú obe strany riešiť aj jadrový program. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
1: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
8: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od novej sezóny historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi Slovenskej basketbalovej ligy Slovanu Bratislava. Podľa generálneho manažéra klubu ide o historický moment. Najvyššia úroveň Jadranskej ligy druhý rok po sebe navýšila počet účastníkov z 18 na 20 klubov. Samotná súťaž sa opäť rozdelí na niekoľko fáz. Nová sezóna odštartuje základnou časťou.
1: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Najbližšie dni sa hodnoty na teplomeroch budú šplhať vysoko nad 30. Z nazajtra sú vydané aj výstrahy pred horúčavami, a to pre takmer celé západné Slovensko. Teploty vystúpia na 30 až 35 stupňov, dokonca ešte aj na severe bude okolo 30. Piatková obloha bude prevažne jasná, sem tam s oblakom a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale tie budú iba veľmi zriedkavé.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Na záver spravodajského bloku pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Opäť začíname novou nehodou. Tentoraz sa stala v Humenom na Drustevnej pri Tesku v smere do Brekova. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na cestu na Senec, na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec v pravom pruhu, rátajte tu aj so zdržaním. Nehoda je aj za Krasňanmi v smere do Stráže a v Lúčkach v smere do Závadky. V kolónach s 15 až 30 minútovým zdržaním čakáte v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi, na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, čakáte aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a ešte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Naďalej opatrne na R1 za Volčkovcami v smere do Serede, je tam odstavený kamión, o niečo ďalej je odstavené osobné auto, za Košicami v smere do Budimíra si vykračuje po ceste podgurážený chodec, za Košickými Olšanmi v smere do Košic je v pravom pruhu odstavená dodávka, vo Vranove na Topľov na križovatke pri Tesku nefungujú semafory a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec sú odstavené 4 vojenské vozidlá. Mobilný radar ste videli v Trebišove a okolí, jazdí tam čierny Superb kombi a stacionárne radary merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej v Liptovskom Petre obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Batizovce v smere do Štrby a v Bardiove Kľušovskej zábave obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
5: Po veľkých správach na Expresse prichádza veľká rezignácia, dámy a páni, je čas. Robota nie je zajac, ona neutečie. Je 17 hodín 11 minút. Pozdravuje Viki Havranek. A toto je relácia Na dne spadla. Tak sa toho držte, veď múdra som jak rádio po správach, že správy sme už mali, toto je rádio, koniec práce. Poďme si už iba užívať dnešný večer. Je štvrtok a toto je Bebe Rexha s novinkou spoločne s Fatless New Religion.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Mark Dan a Raymond Country Girl.
2: Country Girl.
3: Ahojte, ja som Mark Dan.
4: Ja som Raymond.
3: A práve počúvate slovenský hit týždňa Country Girl na Expresse.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio

0: spôsobil tento slovenský hit týždňa Country Girl, pesničku, ktorú naspieval, teda vytvoril práve preto, že sa zamiloval do Nikušky, ktorá býva ďaleko, ďaleko, tam, kde nie je ani signál. Tak ja verím, že máte práve teraz signál, počúvajúc Radio Express v Bratislave na hlavnom ťahu za Borimov smere do Vínskej Novej Vsi, lebo sa tam zrazili dve osobné autá a teda je tam nehoda, na ktorú dávate pozor. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Už je to tu, to, čo si nám aj od začiatku týždňa tvrdila, sa naozaj mení v realitu. Tropické horúčavy na konci pracovného týždňa.
2: Áno, čím bližšie víkend, tým vyššie teploty. Aj zajtra nám dajú poriadne zabrať, budú sa špohať vysoko nad 30 stupňov. Už dokonca sú vydané aj výstrahy pred horúčavami, a to takmer pre celé západné Slovensko. Teploty očakávame na úrovni od 30 do 35 stupňov, ešte aj na severe bude okolo 30. Obloha bude prevažne jasná, sem tam sa na nej ukáže aj nejaký ten mráčik a môžu sa vyskytnúť ešte aj prehánky alebo búrky, ale budú naozaj iba veľmi zriedkavé.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu.
4: Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
5: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čarov Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
7: Cyklonadšenci, pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
8: Letná ponuka v Toyote. Spoňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novou nehodou, tentoraz sa stala v Bratislave na hlavnom ťahu za Borimov v smere do Devinskej Novej Vsi. Staršiu nehodu dokumentujú v Humennom na družstevnej prítesku v smere do Brekova. V kolónach s 20 až 30 minútovým zdržaním rátajte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a čakáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pribudli aj nové obmedzenia. Za Novým Mestom nad Váhom v smere do Piešťan je na krajnici odstavené osobné auto, za Liptovskou Teplou v smere do Liskovej vykračuje po ceste podgurážený chodec, pred Spišskými Vlachmi v smere zo Spišského Podhradia sa na ceste hrajú deti a za Košicami v smere do Budimíra máme ďalšieho na ceste podguráženého chodca. Mobilný radar hlásite v Trebišove a okolí, kde jazdí čierny Superb kombi. Poďme na radary, tie merajú na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšie meranie prebieha na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Liptovskom Petre merajú obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Batizovce v smere do Štrby v Vardiove, Kľušovskej Zábave obojsmerne a na hliadky pozor za Drietomov v smere do Česka, v Levoči na Popradskej v smere von z mesta a v Raslaviciach v smere do Janoviec. Ďakujeme za informácie, môžete pridávať ďalšie a hlavne jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Skvelý Ed Sheeran, 10 minút pred 6, ale podľa mňa jeden hlas je málo, pridáme viac. Pozdravuje Viki Havránek a aj dnes som pre vás pripravila hudobné dvojičky na Expresse. Hudobné dvojičky na Expresse sú o tom, že vždy sa snažíme spojiť dve pesničky, ktorým nájdeme spoločnú tému. Dnes to bude ale výnimočné, pretože dvojičky, ktoré som pre vás dnes pripravila, sa ešte nestali, ale stanú sa 1.7. v Bratislave. Ema Drobná sa postaví na pódium, urobí nám krásny zážitok, dáme si Express Mega Street Party a vystúpi aj... ale Farben, takéto obrovské meno sa nám podarí dotiahnuť do Bratislavy a preto som si povedala, že správame z toho rovno dvojičky, veď Ema Drobná, ale Farben, jedno pódium... Jedna chvíľa práve teraz na Expresse. Pozrám vám hudobné dvojičky, ktoré sa teda ešte nestali, ale stanú sa 1.7. v Bratislave. Budem sa tam na vás tešiť a teraz vám posielam aj Aleho, aj Emu.
2: Express Mega Street Party z Ale Farben. Vidíme sa 1. júla v Bratislave.

0: Práve dozneli dnešné hudobné dvojičky na Expresse, dva hity, ktoré spojila jedna téma. Dnes to bola Ema Drobná a Ale Farben a spojil ich fakt, že 1.7. sa stretnú na jednom pódiu a vy môžete byť v Bratislave, pritom tešíme sa na vás a teším sa aj na človeka, ktorý to zajtra zvládne. Počuli ste, koľko je v hre?
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
2: Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 000 eur.
4: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
7: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Úrad pre verejné obstarávanie zistil nedostatky pri zákazke na radary. Spojené štáty vyzvali Európu, aby prevzala zodpovednosť za svoju obranu. Zajtrajšie teploty sa priblížia k 35 stupňom, hlásené sú aj búrky. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Rezortu vyčíta neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky, či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Simona Brejová. Úrad podľa nej vyčíta ministerstvu aj neprimerane krátke predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.
11: Úrad vykonal túto kontrolu ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podal kontrolovaný, teda ministerstvo vnútra. Samotný proces kontroly, respektíve jej dĺžku, ovplyvnilo vypracovanie rozsiahleho odborného stanoviska, na potrebu ktorého bol kontrolovaný vopred upozornený.
9: Zistené skutočnosti mohli podľa úradu ovplyvniť výsledok verejného obstarávania. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvýkrát stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa slov premiéra išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce.
12: Predovšetkým sme si dohodli prvé stretnutia. Bude to v utorok 23. júna v Budapešti formát V4. Ja veľmi vítam, že obidva premiéry máme záujem na pokračovanie tohto formátu.
9: Fico a Maďar sa potom stretli aj s ostatnými lídrami štátov V4. Išlo o prvé koordinačné stretnutie premiérov V4 po niekoľkých rokoch. Spojené štáty urobia v najbližšom pol roku revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. Spojencom to otvorene povedal americký minister vojny Pete Hegseth, podľa ktorého chcú vo Washingtone dosiahnuť, aby Európa prebrala zodpovednosť za svoju obranu.
13: Amerika nemôže venovať obrane Európy viac pozornosti, ani na ňu vynakladať viac prostriedkov ako naši spojenci. Naša národná obranná stratégia jasne stanovuje, že budeme motivovať a umožňovať našim spojencom, aby sa viac angažovali a plnili si svoje úlohy. Budeme teda pozorne sledovať tých spojencov, ktorí to nerobia.
9: Administratíva Donalda Trumpa vyvíja na spojencov tlak, aby reálne splnili svoje vlanejšie sľuby a zvýšili výdavky na obranu. Dvojpercentný cieľ vlani nesplnili Česko, Albánsko ani Slovinsko.
14: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
9: Futbalový Spartak Trnava hlási ďalšiu posilu. Stal sa ňou holandský útočník Tiemen Wildeboer, ktorý podpísal zmluvu na 2 roky s opciou na tretí. Pre 24-ročného Wildeboera ide o prvý zahraničný angažmán v kariére. Tu začínal v akadémii AZ Alkmaar, odkiaľ prestúpil do Almere City.
14: Športové news, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, len aby si vedel.
15: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
9: Zajtra nám bude poriadne horúco, ortuť na teplomeroch sa vyšplhá na 30 až 35 stupňov. Meteorológovia vydali výstrahy pred horúčavami, a to pre takmer celé západné Slovensko. Piatková obloha bude prevažne jasná, sem tam aj s nejakým tým oblakom a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale nebude ich veľa.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
15: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
6: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 18. pozdravujeme na slovenské cesty a žiaľ pribudli 4 nové nehody. Pred Šenkvicami v smere z Blatného, v Medveďove v smere do Maďarska, na D1 pri Hybiach v smere do Východnej a v Košiciach na križovatke Štúrová, Južná Trieda. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na hlavnom ťahu za Borimol v smere do Devinskej Novej Vsi a na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec v pravom pruhu. 15 až 20 minút čakáte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Naďalej opatrne za Novým Mestom nad Váhom v smere do Piešťan je tam na krajnici odstavené osobné auto, za Liptovskou Teplou v smere do Liskovej si vykračuje po ceste podgurážený chodec a pred Spišskými Vlachmi v smere zo Spišského Podhradia sa na ceste hrajú deti. Radary merajú na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. Radary hlásite aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde z Brezna do Valaskej, v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy a na hliadke si dajte pozor za Drietomov v smere do Česka, v Levoči na Popradskej v smere von z mesta a ešte aj v Raslaviciach v smere do Janoviec. To je na teraz všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
15: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Po 18. sa zaplní tento expresácky priestor vašimi najobľúbenejšími menami. Pozdravuje vás Viki Havránek, a to ešte nie je meno, hej, to len ja som sa vám predstavila. Simona Fierce a Joe Trendy, prvotriedny slovenský komici, nám prezradia po 18. tému najbližšej epizódy ich týždenníka Vzťahy s ručením obmedzeným. A Lukáš Adamec, ten zas trošku podhalí to, o čom bude reč zajtra po 18. v rubrike Vtedy a teraz. A ešte som chcela, že na Expresse hráme iba hity.

0: Zajtra o takomto čase si budete hovoriť, aj konečne piatok večer. Počúvate Radio Express, Taylor Swift a je novinkou Elizabeth Taylor. Pozdravuje vás Vicky Havránek a keďže zajtra už je piatok u nás po 18.00, to znamená, že...
1: Vtedy a teraz. Vicky Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
0: Porovnávať životné obdobia v kariére aj v osobnom živote budem zajtra s Lukášom Adamcom, ktorý nám okrem iného prezradí aj to, že...
2: Ja som už 3 roky abstinent úplný a to prispelo k tomu seba rozvoju a seba pozorovaniu a nemali by sme sa vlastne zamýšľať, lebo minulosť nezmení, že nejak sa vrácať a v tom sa cykliť v minulosti, ale niektoré veci, ktoré som po ceste ja porobil, neboli úplne s kostolným poriadkom a preto sú tieto otázky na samého seba a ja tiež prichádzam na veľmi veľa vecí, o ktoré som si predtým nemyslel a preto som možno aj mohol vyžarovať toľko energie. Ja podľa mňa akože stále vyžarujem nejakú energiu, hej, to je, že nedá sa to úplne odopnúť, ale no predtým som to tak nevnímal, lebo proste som bol stále v nejakom rauši, či alkohol, či akože sa darilo viac, či proste, no mnoho.
3: Príliš veľa dopamínu, ktorý proste bol...
2: Áno, takého rýchleho, konzumného rýchleho, takého nie toho naozajstného, dlhotrvajúceho
3: šťastie, ktoré šťastia prináša obyčajný život.
2: Ja som proste extrém, ja som určite ADHD a ja som žil z extrému, proste buď bude niečo, že hore, úplne high, že a to je ten priestor, kde ja sa cítim bezpečne, aj keď to vôbec není bezpečný priestor pre normálneho človeka, alebo potom to bol absolútny prepad, kde proste je, že prečo? A učím sa žiť presne v tom strede.
0: No ja iba tak zo zakulisia prezradím, že Lukáš Adamec je jednoznačne ADHD, lebo iba počas nášho spoločného rozhovoru sám sebe skočil do reči asi 12-krát a celé si to môžete vypočuť už zajtra po 18.00 na Expresse.
1: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.
4: Hi, this is The Weeknd. What's up?

0: Moje vnútro mi hovorí, že Ariana Grande nemá rada moderátorov v rádiách a preto dala svoje pesničke neskonale dlhý názov, aby sme si pochutili, keď ho hlásime. Hey, did I made you love me? Práve teraz počúvate na Expresse. Shakira to urobila lepšie. Daj, dám, už o chvíľu na Expresse. Vy si dávajte veľký pozor na cestách. Na diaľnici za tunelom Branisko v smere do Prešova je na ceste roztrhnutá pneumatika, tak opatrne. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ivan, servus bratn.
2: Dobrý deň, dobrý večer.
0: Čo, akože je to veľmi náročné si zvyknúť na to, že aj ja mám reláciu, že podvečer na Expresse z Viki Havranek a pritom o pol siedmej ešte svetlo.
2: No, čo? Veď, a čo o pol siedmej? O deviatej je ešte večer svetlo, ale zase aspoň dobre sa robí, že stále ti svieti slniečko.
0: Presne, nemáš vôbec pocit, že si na nočnej.
2: No, veď práve.
0: Ale teda poďme, ako sa hovorí, k meritu tvojej pracovnej povinnosti. Ivan, aké bude počasie?
2: Teplo, veľmi teplo.
0: Na toto si prišiel do roboty.
2: Presne tak, aj zajtra, zároveň aj cez víkend. Lepšie, ale teda najskôr to podrobnejšie počasie zajtrajšie. Jasno až polooblačno. V horských oblastiach môže byť viac oblačnosti, tam ojedinele aj s občasnou prehánkou alebo s búrkami. No a tie spomínané teploty 30 až 35 stupňov. Na severe okolo 27, no a cez víkend na západe výstraha až 2. stupňa pred vysokými teplotami okolo 36 stupňov a zároveň bez vetrie.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Bratislava, are you ready?
4: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
3: Priprav sa na
5: Express Mega Street Party
3: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
4: Farben.
3: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
4: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
4: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
5: Express Megastreet Party.
3: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
4: Vstup je zdarma.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
7: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3x80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
12: Závratné megazľavy!
13: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
14: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
15: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
16: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
17: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
19: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na križovatke Vajnorská a Tomášikova, taktiež v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na Rybničnú, v Senci na Bratislavskej pri Cintoríne v smere do Veľkého Biela a v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Sládkovičova Holého. Staršie nehody dokumentujú pred Šenkvicami v smere z Blatného, v Medveďove v smere do Maďarska, na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec v pravom pruhu, ďalšie nehody na D1 pri Hybiach v smere do Východnej a v Košiciach na križovatke Túrová južná trieda. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova je na ceste roztrhnutá pneumatika, dávajte si tam pozor. Pozor aj na rýchlosť, radary ste nám nahlásili na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde z Brezna do Valaskej a ešte aj v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Hliadkuje sa momentálne za Malackami v smere do Perneka a ešte aj za Tvrdošovcami v smere do Jatova. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok?
17: Počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Na dne.

0: Shakira, že daj, tak som dala sľub, že nahliadneme do kuchyne, v ktorej sa varí sobotná epizóda relácie Vzťahy SRO. Pozdravuje Viki Havranek, zistila som im detaily.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Epizóda, aká tu ešte nebola. Doteraz Simona a Joe Trendy riešili vo vzťahu hádky, upratovanie, kto viac sa obetuje, ale teraz ideme urobiť naozaj, že precedens. Povie to Simona za nás všetky. Dámy a páni, hormonálne kolísanie ovplyvňuje množstvo žien po celom svete a stále sa o tom málo hovorí. O tých troch písmenkách. PMS.
2: Žena sa 4-krát mesiaci zobudí a je iná žena.
3: A nespí.
2: Pretože prechádza z tých cyklov.
3: A to už spievala Eva Maziková, nie? Každý deň je zo mňa iná žena. Je to pesnička na oslavu menštruácie tým pádom?
2: Áno, jednoznačne. Na
3: konečne po rokoch vedci prišli na to, že čo to je.
2: Evička proste vedela. Takto, dajme tomu, že začneme aj skončíme pri tej menštruačnej fáze, ktorú všetci dobre poznáte. Sme vtedy unavené, naozaj vycúcané, tak znútra, mali by sme si nájsť čas na oddych, kľudne aj na nejaké veci, ktoré bežne naozaj nemáme čas a možno máme z nich aj výčitky, ale treba si ich dopriať. Či čokoláda, či krčma. Ak si muž a vie, že tvoja žena má práve menštruáciu, veľmi dobre ponúknuť jej či kinderko, či škrapkanie na chrbte.
3: Proste... Ja som počul, že je veľmi dobré, keď žena má takto ťažšie obdobie, tak sa jej spýtať, čo máš menštruáciu zas?
2: Uh-huh.
3: Som počul, že to veľmi pomáha.
2: Veľmi to pomáha, hlavne pokiaľ človek už nechce ďalej žiť a už ho unavujú tie dni, že sú také rovnaké a chcel by svoj život ukončiť doma, v domácom prostredí.
3: Mohla by na to taká reklama. Aj vy sa nudíte vo svojom živote? Tu je pár otázok.
2: Ktoré vám urobia zábavu.
0: Tak vám poviem. Viem presne, koho manžel bude v sobotu počúvať túto epizódu. Bude to môj manžel, ale pokojne zavolajte aj tých svojich. Stretneme sa tu v sobotu o 12.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Z Expressu na vás spieva Somber a pozdravuje Viki Havranek. Ideme k 19. hodine. Krásne počasie je dnes, 30-ky atakujú teplomery. Áno, áno, skvelý priestor na to, aby ste sa išli prejsť. Ale pýtam sa, prečo na D2 za Lozornom v smere do Stupavy? Máme tam nahláseného chodca, dávajte si veľký pozor, my ideme za vami na cesty už za okami.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Instantnú kávu Nescafé 2 druhy, 200 gramov len za 5,99, pivo Kozel 10, pol litra za 54 centov a slovenské bezvaječné cestoviny Dobrá cena 400 gramov rôzne druhy za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna.
5: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
8: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
9: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
10: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
11: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
13: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky, kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová, kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Vláda získala dôveru, podporili ju všetci koaliční poslanci. Ukrajina poslala na Rusko rekordný počet dronov, zasiahla rafinériu v Moskve. Zajtra až do 35 stupňov, zrážky len výnimočne na horách. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Štvrtá Ficová vláda získala v parlamente dôveru. Predseda parlamentu za Hlas Richard Raši ukončil rozpravu.
16: Konštatujem, že prítomných bolo 130 poslancov, 78 za, 54 proti. Konštatujem, že Národná rada vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
14: Vláda musela požiadať o dôveru, pretože dlh Slovenska presiahol 50%. Robert Fico ešte počas rozpravy tvrdil, že konsolidujú dobre. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že poslanci koalície síce vládu podporili, celkovo ale dôveru stratila.
17: Stratila dôveru zamestnávateľov, odborárov, vedcov, stratila dôveru učiteľov, starostov, primátorov, okrem tých smeráckych. A už je to iba otázka času, kedy sa táto všeobecná nedôvera občanov voči vláde pretaví vo víťazstvo opozície a v tú zmenu, po ktorej celá krajina volá.
14: Koalícia dnešnú rozpravu k vysloveniu dôvery vláde obmedzila na 12,5 hodiny. Ukrajina vyslala na Rusko za 24 hodín vyše 990 dronov. Podľa portálu Agentstvo ide o rekordný počet, teda najviac od začiatku vojny na oboch stranách. Za doterajšie maximum bolo považovaných takmer 950 ruských dronov z 24. marca tohto roka. Ukrajina v noci na dnešok vykonala doteraz najväčší útok na Moskvu. Okrem iného opäť zasiahla rafinériu len 15 kilometrov od Kremľa. Po novom budú môcť po chodníku jazdiť na bicykli aj osoby mladšie ako 15 rokov. Súčasná právna úprava to umožňuje deťom do 10 rokov a ich sprievodu či ľuďom, ktorí ich na bicykli vezú. Pre týchto ľudí ani pre sprievod sa však pravidlá nemenia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci schválili ešte začiatkom júna. Zmeny vstúpia do účinnosti v septembri. Futbalový Slovan Bratislava musí zaplatiť svojmu bývalému hráčovi Ivanovi Šaponičovi viac ako 1/4 milióna eur. Rozhodla o tom komora pre riešenie sporov FIFA. Šaponič podal na FIFA žalobu, v ktorej tvrdil, že klub mu nevyplatil mzdu a príspevok na bývanie za 5 mesiacov v priebehu rokov 2023 a 2024. Šaponič podal a podľa dokumentu zarábal v Slovane takmer 35 tisíc eur mesačne, v zmluve mal i príspevok na bývanie v hodnote 1000 eur mesačne. Dohromady mu teda Slovan dlhoval 177 tisíc. Bratislavský majster na žalobu ale nereagoval a celkovo teda hráčovi vyplatil 306 tisíc eur aj s úrokom z omeškania. Zajtra jasno až polooblačno, v horských oblastiach bude oblačnosti o niečo viac a vtedy sa môžu ojedinele objaviť aj prehánky alebo búrky. Zároveň bude veľmi teplo. Na západnom Slovensku platia pre zajtrajšok výstrahy až 1. stupňa, no a teda konkrétne teploty 30 až 35 stupňov, na severe okolo 28, no a cez víkend bude ešte teplejšie, až do 36 stupňov a zároveň bez vetrie.
15: Dopravný servis Rádia Express.
14: A ideme aj na cesty, naozaj veľký pozor si dávajte na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, kráča po ceste chodec. Ešte raz, na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, kráča chodec. Na nehody pozor v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na Rybničnú, v Senci na Bratislavskej pri Cintoríne v smere do Veľkého Biela a v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Sládkovičova Holého. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na D1 za tunelom Branis v smere do Prešova je na ceste roztrhnutá pneumatika. Radary uvidíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky zase hlásite za Malackami v smere do Perneka, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, za Tvrdošovcami v smere do Jatova, ďalej hliadky aj v Podbrzovej Lopeji v smere do Centra, v Košiciach na Americkej triede v smere na Prešovsku a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Pred mesiacom oslávila svoje 101. narodeniny a ona nielenže stále žije, ona pláva, ona chodí na zumbu, ona šoféruje. Hovorím o Američanke Betty Morris z Michiganu, ktorá naozaj má 101 rokov a samozrejme vás aj mňa zaujíma, čo robiť, aby sme boli tak dlho živí a ešte aj zdraví a naozaj schopní existovať. No tak som zistila od nej, že nám odkazuje, že ak chceme žiť tak dlho, tak treba veľa pohybu a zdravý životný štýl. No a čo ja mám teraz s touto informáciou? Hovorila, že hlavne treba chodiť plávať, lebo ako sama hovorí, voda nikoho nerozlíšuje. V bazene môžete robiť čokoľvek, čo chcete. To je pravda, lenže hold, ja mám takú partiu kamarátik a kamarátov, že my v tom bazene len viete čo, drinky nalievame.

0: It's a beautiful life, Ace of Base na Expresse vyspevuje. Vypočúvate Radio Express, pozdravuje vás Vicky Havranek a ja presne viem, kto má odnes beautiful life, je to Vlado.
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, tak je to správne.
2: 70 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Premieňame aj ďalej samozrejme, pretože leto príde až 21. Takže dovtedy ešte rozhadzujeme peniaze na všetky strany. Zajtra to bude 25 000 eur. Dnes Vlado teda to skoro neprežil. Chcete vedieť, čo sa deje s človekom, keď vyhrá tak strašne veľa peňazí?
1: Chodím po byte a nechce sa mi tomu veriť.
0: No tak všetci, čo máte krokomer, tak nech sa páči, poďte si u nás vyhrať zajtra 25 000 eur, pretože vám to prispeje. Aspoň tých 10 000 za jeden deň urobíte, samozrejme. Sú to okamihy, keď vyhráte u nás na Expresse. Také okamihy, z ktorých sa človek spamätáva naozaj dlho, keď sa vám na druhej strane mobilu deje toto.
1: Myslíš to vážne?
5: Áno! Vlado, seriózne, vážne. Celé Slovensko ťa počúva v tejto chvíli.
1: Ježiš.
0: Ak máte aj vy v tejto chvíli zimomriavky po celom tele, tak poďte si to vyskúšať spoločne s nami. Zajtra hráme o nezanedbateľnú čiastku. V hre je 25 000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Započúvajte sa do tejto pesničky poriadne. A iba mi prosím vás, dajte jasne najavo, že nie som ja mimo. Ivan, počuješ to tam aj ty? Je?
1: Jasné, že hej, to už teraz je toľko prerábok, že od nevidím do nevidím.
0: Že, ale je, tam, je to od Whenever, len sa to volá Whatever a na svedomí to mal Kygo a Ava Max, ktorí dozneli na Expresse a my sa vďaka tomu môžeme presunúť aj ku predpovedi počasia.
1: Presne tak, tá zajtrajšia bude naozaj nepríjemná pre tých, ktorí nemajú radi teplé počasie, pretože bude na celom Slovensku naozaj veľmi teplo, 30 až 35 stupňov, na západnom Slovensku zároveň platí aj pre zajtrajšok výstraha pred teplom, a to prvého stupňa. Na severe bude o niečo chladnejšie, maximálne 30. Zároveň jasno až polooblačno, v horských oblastiach o niečo viac oblačnosti, ojedinele aj s prehánkami.
2: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol 8, ideme na cesty. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na križovatke Karloveská a Fadrusová, taktiež aj pred Budmericami v smere s Modrým a za Spišskou Novou Vsou v smere do Hnilčíka. Na staršiu nehodu pozor v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na Rybničnú. S kolónami na 15 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Žiline na Mostnej pred Rondlom v smere z Kragujevskej behá po ceste PES. Na radari pozor na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a v Košiciach na Bosákovej v smere do centra. Hliadky uvidíte v Bratislave na Nobelovej v smere na Odborársku, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Čacou v smere z Krásna nad Kysucou, v Belej nad Cirochou v smere do Dolého nad Cirochou a hliadka aj v Košiciach na Americkej triede v smere na Prešovsku. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla.

0: Ak pripravujete svadbu, zapíšte si túto pesničku. Je to najobľúbenejšia skladba na svadbách v rámci prvého tanca. Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Počúvate Radio Express a prejdeme k inému umelcovi, inému textárovi, hudobníkovi, spevákovi, všetkému. Človeku, ktorý je došikanovaný v každom rozhovore, lebo keď príde medzi dvere, tak mi ako prvé, čo Adam, ľutuješ? A on že... Adam Ďurica prišiel k nám do Expressu s novinkou, ktorá sa volá Iskry. Pesničku vám pustím, ale ideme ešte pokračovať v tej miernej šikane. Môže za to pesnička? Mandolína, lebo aj za ňu to Adam schytal.
1: Mnohých mandolinistov prekvapuje, ako hrám na mandolíne.
2: A už si inak vo zväze mandolinistov? Či
1: ešte nie, ešte
3: ale
1: nie.
3: Ale blíže sa majstrovstvá.
2: Áno, to bude
3: na mandolíne.
2: Áno, v Žarnovici 2026.
3: Áno.
2: Mandolína 2026.
1: Volali ma, ale našťastie hrám.
0: Našťastie, veru, že našťastie hrá a hrá konkrétne pesničku Iskry. To je novinka, ktorú môžete počuť... Práve teraz u nás na Express, ste pripravení? No, nedala som vám úplne na výber, takže pripravení buďte. Výborný videoklip nájdete aj na našom webe express.sk. A teraz už to hlavné. Adam Ďurica a Iskry.

0: vyšla táto pesnička, tak som bola pubertiačka zamilovaná do takového Míra a verila som, že vždy, keď ju počujem v rádiu, tak sa v ten deň stretneme. Ivan, čo sa smeješ? No, párkrát sa to aj naozaj naplnilo, tak som verila, že táto pesnička. No čo ty, keď si mal 13, nebol zamilovaný?
1: To je pekné, jasné. Je. Len keď si takže, takého Míra.
0: Takého Míra, no že...
1: Miro, ak počúvaš, pozdravujeme. Ak
0: som bola do teba. A dobre, poďme už na iné veci, na vážne veci, ktoré sa budú diať 21.6. Budete ich počuť už za okamih, všetky dôležité informácie naozaj tu ide do tuhého, dámy a páni. Ale ja už sa na dnes s vami lúčim. Pozdravuje Viki Havranek, čaute zajtra večer.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
3: Špeciálne literárne vydanie magazín Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Podľa Fica vyslovenie dôvery vláde znamená, že by nemali byť predčasné voľby. Poslanec KDH podáva na Roberta Kaliňáka trestné oznámenie za ohováranie. Zajtra veľmi teplo, miestami nad 35 stupňov. Pri správach o 20. pozdravuje Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vyslovenie dôvery vláde je dôkaz, že vláda je jednotná. Uviedol to predseda vlády Robert Fico. Vo videu na sociálnej sieti dnešok označil za dôkaz toho, že nemajú byť predčasné voľby a tiež kritizoval opozíciu, ktorá v pléne nebola kompletná.
6: 78 poslancov vládu podporilo a iba 54 poslancov opozície zo 72 prišlo do parlamentu a hlasovalo proti vláde. To len svedčí o tom, čo sú skutočné ciele slovenskej opozície.
5: Podpredseda hnutia Slovensko Michal Šipoš ešte pred hlasovaním avizoval, že poslanci jeho hnutia v parlamente na protest nebudú. Vláda podľa neho stratila dôveru u ľudí.
7: Dôveru stratili pred ľuďmi, ktorí žijú na Slovensku svoje obyčajné životy, ktorí dennodenne si zarábajú peniaze, aby mohli prežiť ich rodiny. Títo vládni činitelia, ktorí tu dnes boli a dnes budú piť po kluboch a budú sa utešovať, ako tu majú dôveru, pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľali.
5: Vláda musela požiadať o dôveru, pretože dlh Slovenska presiahol 50%. Koalícia zároveň dnešnú rozpravu obmedzila na 12,5 hodiny. Peter Stachura podáva trestné oznámenie na Roberta Kaliňáka za ohováranie. Minister obrany obvinil poslanca KDH z toho, že si počas pandémie covidu faktúroval 100 000 eur na mobilné odberové miesta. Podľa Stachuru Kaliňák klame a zavádza verejnosť. Dodal, že ani on, ani jeho rodina nemala žiadnu momku. Prezident Peter Pellegrini začína druhú fázu výcviku v rámci národných obranných síl. Podľa jeho slov pokračuje v záväzku, ktorý prijal minulý rok, a teda podporovať pripravenosť občanov, podieľať sa na posilňovaní bezpečnosti Slovenska. Druhá fáza výcviku hlavy štátu bude trvať 2 týždne. Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval, že rokovania o budúcom rozpočte Európskej únie budú veľmi náročné. Nemecký kancelár zopakoval, že Berlín odmieta nové spoločné únijné pôžičky. Aj podľa španielského premiéra Pedra Sancheza je dohoda veľmi ďaleko. Zástupcovia krajín Európskej únie sa budú rozpočtom zaoberať v piatok do poludnia. Zajtra bude naozaj veľmi teplo, na severe od 25 až do 30 stupňov, všade inde sa to môže vyšplhať až na teplotu okolo 35. Zároveň bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach môže byť oblačnosti o niečo viac a ojedinele z toho môžu byť prehánky alebo až búrky. A cez víkend bude ešte teplejšie. Na západe bude výstraha až 2. stupňa, no a teploty sa môžu vyšplhať nad 36 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 20. ideme aj na aktuálne cesty. Novú nehodu nám hlásite za Krušovcami v smere do Horných Chlebian. Staršie nehody odstraňujú za Spišskou Novou Vsou v smere do Hnilčíka, pred Budmericami v smere z Modry a v Bratislave dve nehody odstraňujú, konkrétne na križovatke Karloveská a Fadrusova a ešte aj na Vajnorskom nadjazde v smere na Rybničnú. S kolónami na tie sa treba pripraviť na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to tam na štvrť hodinu. V Žiline na Mostnej pred Rondlom v smere z Kraguje behá po ceste PES. Radary uvidíte na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice a v Košiciach na Bosákovej v smere do centra. Hliadkuje sa v Bratislave na Nobelovej v smere na Odborársku, pred Čacou v smere z Krásna nad Kysucou, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, ďalšie hliadky v Košiciach, na Palackého v smere na Štúrovu a v Belej nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
2: 0800 800 444. Rýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nehody stále dokumentujú za Krušovcami v smere do Horných Chlebian, za Spiskou Novou Vsou v smere do Hnilčíka. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, taktiež na D1 aj pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú rýchlosť aj na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca a v Rimavskej Sobote na konci Košickej v smere do Oždian. Hliadky uvidíte na výjazde do Jablonice z Bielej Hory, pred Slovenským Pravnom v smere z Rudna, pred Lieskovcom v smere z Očovej, taktiež aj v Nižnej v smere do Tvrdošína, v Košiciach na Palackého v smere na Štúrovu. Ďalšie hliadky hlásite v Košiciach, Šebastovciach v smere do Centra, v Košiciach na Herlianskej v smere do Košických Olšian, na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hudky a ešte aj na výjazde do Sečoviec z Dargova a v Humennom na Mierovej pri Lidli, tamto veru obojsmerne. To je na teraz dopravy všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostávajú už len 3 dni.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
3: Premiér Fico sa v Bruseli stretol so Zelenským, dialóg označil za dobrý. Bulharsko bude blokovať nové sankcie Európskej únie proti Rusku. Zajtra veľmi teplo, do 35 stupňov a takmer bez vetrie. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Dialóg s ukrajinským prezidentom podľa Roberta Fica naberá na dobrej kvalite. Uviedol to premiér po rokovaní v Bruseli s Volodymyrom Zelenským. Za dialóg je podľa vlastných slov rád.
5: Aj keď nie, na všetky témy máme rovnaký názor. Prešli sme si praktické veci, naďalej máme prípravu spoločného rokovania vlád slovenskej a ukrajinskej. Hovorili sme samozrejme o rozširovaní Európskej únie ako takej.
3: Fico očakáva, že sa so Zelenským opäť stretne na budúci týždeň v poľskom Gdaňsku, kde bude summit o Ukrajine. Bulharsko bude blokovať najnovší balík európskych sankcií proti Rusku. Dôvodom má byť obava, že budú mať negatívny vplyv na jeho ekonomiku a nesúhlasí s uvalením sankcií na ruského patriarchu Kirila. Bulharský premiér Rumen Radev uviedol, že existuje značné riziko pre prevádzku spoločnosti Lukoil. Ruská spoločnosť je jedným z najväčších predajcov palív v Bulharsku a prevádzkuje tiež jedinú rafinériu v krajine. Radev tiež poukázal na možné narušenie dodávok hnojiv a náhradných dielov pre metro v hlavnom meste Bulharska. Gymnazisti by sa mali učiť gramotnosť v oblasti umelej inteligencie. Po novom by mali rozpoznať rizika AI, najmä dezinformácie a skreslenie dát. Také sú predstavy ministerstva školstva, ktoré už schválilo aj dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnázia. Žiaci majú podľa rezortu používať AI ako nástroj na učenie, nie ako náhradu vlastného myslenia. Dodatok kladie dôraz aj na zodpovednosť, etiku a kritické overovanie digitálnych výstupov. Futbalisti Česka remizovali vo svojom druhom stretnutí na prebiehajúcich majstrovstvách sveta s Juhoafrickou republikou 1-1. Česi prišli v druhom kole A skupiny v Atlante o vedenie v 83. minúte, keď pokutový kop premenil Teboho Mokoena a skomplikoval českému výberu vyhliadky na postup do vyraďovacej fázy. Čechov poslal do vedenia v 6. minúte Michal Sadílek. Česko už prehralo duel proti Južnej Kórei 2-1 a čaká ich už len jeden zápas proti Mexiku. To sa dnes v noci o 3. hodine predstaví práve proti Juhokorejčanom. Zajtra bude jasno až polooblačno, v horských polohách môže byť oblačnosti o niečo viac a vtedy ojedinele aj prehánky alebo búrky. Zároveň bude veľmi teplo, na západnom Slovensku platia pre zajtrajšok výstrahy pred teplom 1. stupňa. Na hore Hroní v Žilinskom kraji a v Prešovskom kraji bude od 25 do 30 stupňov, všade inde až do 35. Cez víkend bude ešte teplejšie, na západe výstraha až 2. stupňa pred teplom.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ivo Funtek zdraví Express vodičky a Express vodičov na večerné cesty. Nehodu stále dokumentujú za Spišskou Novou Vsou v smere do Hnilčíka. S obmedzením treba rátať na D1. Za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy BH pri ceste Srnka. Na radary pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Na D1 aj pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca. A v Rímavskej Sobote na konci Košickej v smere do Oždian. Ešte hliadky, tie sú na výjazde do Jablonice z Bielej Hory a pred Lieskovcom v smere z Očovej. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. Nové nehody nám hlásite pred Močou v smere z Radvane nad Dunajom, na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice, za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Ďalej sú nehody aj za Spišskou Novou Vsou v smere do Hnilčíka. S obmedzením treba rátať na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, behá popri ceste Srnka. No a radar uvidíte na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom Meste v smere do Kysuckého Lieskovca. Toľko na teraz, dopraví, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Fico sa stretol s lídrami V4. Poľský premiér považuje schôdzku za výnimočnú. Ukrajina dostane ďalšiu pomoc, na zbraňové systémy pôjde $1 miliarda. Zajtra poriadne teplo, miestami nad 35 stupňov. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pred samitom lídrov Európskej únie sa stretli premiéry krajín V4. Premiér Robert Fico označil schôdzku za krátku, ale mimoriadne dôležitú.
2: Je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií. Tu máme rovnaký názor, čiže budeme vystupovať spoločne.
0: Ďalšie rokovanie je naplánované v Budapešti na 23. júna. Ako významný moment označil stretnutie lídrov V4 pred samitom premiér Poľska Donald Tusk. Lídri V4 sa pred samitom Európskej únie nestretli už niekoľko rokov pre nezhody ohľadom vojny na Ukrajine. Donald Trump označil memorandum o porozumení s Iránom za víťazstvo USA. Americký prezident zároveň odmietol narastajúcu kritiku v súvislosti s vojnou. Trump podpísal memorandum o porozumení v stredu v paláci vo Versailles za prítomnosti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Súčasťou memoranda je aj zrušenie americkej námornej blokády. Armáda USA vo štvrtok oznámila, že lodiam v plavbe z alebo do Iránu už viac nebráni. Najvyšší vodca Iránu, Mojtaba Chamenei, vo štvrtok oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi, hoci mal na veci odlišný názor. Viac podrobností však neposkytol. Spojenci prisľúbili Ukrajine ďalšiu pomoc v hodnote $1 miliardy. Ohlásená pomoc pôjde na nákup zbraní pre Ukrajinu. Celková hodnota nových balíkov by mohla presiahnuť 4 miliardy. Oznámil to ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov po rokovaní kontaktnej skupiny v Bruseli. Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte po rokovaní zopakoval, že podporujú Ukrajinu.
3: Väčšia podpora zameraná na priority Ukrajiny pomôže zvýšiť tlak na Rusko a pomôže to, aby sa, dúfajme, posadili za rokovací stôl a konečne sa začali zmysluplné rokovania a tak ukončili túto strašnú vojnu. Urobme všetko preto, aby sa to stalo.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina podpísala s Nemeckom dohodu o protiraketovej obrane a že popri obrane proti ruským balistickým strelám Kiev naliehavo potrebuje najmä delostreleckú muníciu s dlhým doletom a pozemné drony. Švajčiarsko remizuje na futbalových majstrovstvách sveta s Bosnou a Hercegovinou po prvom polčase 0-0. Česko remizovalo s Juhoafrickou republikou 1-1. V noci sa proti sebe postavia Kanada a Katar, a to presne o polnoci. O 3 ráno je na programe zápas domáceho Mexika proti Južnej Kórei a zajtra o 21. vyzvú opäť domáci Američania výber Austrálie. Zajtra bude naozaj veľmi teplo, na západnom Slovensku platia aj výstrahy pred teplomatou 1. stupňa. Čo sa týka konkrétnych hodnôt 30 až 35 stupňov, miestami až 37, na severe od 25 do 30 stupňov. Zároveň bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach môže byť miestami aj viac oblačnosti a vtedy ojedinele aj prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na večerné cesty. Začneme dobrou správou. Odstránili nehodu za Spišskou Novou Vsou v smere do Hnilčíka. No a staršie nehody ešte stále odstraňujú pred Močou v smere z Radvane nad Dunajom a ďalej aj na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice a za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Na radari pozor na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom Meste v smere do Kysuckého Lieskovca v Bratislave, na Páričkovej v smere na Svetoplukovu a hliadku uvidíte v Nižnej Hutke v smere do Košíc. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Rádio Express. Pamätáš?

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Ivo Funtek pozdravuje. Na večerné cesty nehodu odstránili za Spišskou Novou Vsou v smere do Hnilčíka. Nová nám pribudla na R1 pri Kováčovej v smere do Zvolena. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kráľovian. S obmedzením treba rátať na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena sa presúva nadrozmerný náklad. Na radar zase pozor na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca a hliadky uvidíte v Bratislave na Páričkovej v smere na Svetoplukovu a v Nižnej Hutke v smere do Košíc. To je na teraz dopravy všetko, počujeme sa opäť o celej.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme od 22. júna až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Podľa Roberta Fica vyslovenie dôvery vláde znamená, že by nemali byť predčasné voľby. UVO zistil viaceré porušenia pri obstarávaní automatizovaných radarov. Zajtra veľmi teplo, miestami nad 35 stupňov. Pri správach o 23. pozdravuje Ivo Funtek.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vyslovenie dôvery vláde je dôkaz, že vláda je jednotná. Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti označil podporu jeho kabinetu za dôkaz toho, že nemajú byť predčasné parlamentné voľby.
2: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
1: Podpredseda Hnutia Slovensko Michal Šipoš tvrdí, že vláda stratila dôveru u ľudí.
3: Dôveru stratili pred ľuďmi, ktorí žijú na Slovensku svoje obyčajné životy, ktorí dennodenne si zarábajú peniaze, aby mohli prežiť ich rodiny. Títo vládni činitelia, ktorí tu dnes boli a dnes budú piť po kluboch a budú sa utešovať, ako tu majú dôveru, pomáhajú len svojim synom, svojim synovcom, bratrancom, svojim milenkám a na obyčajných ľudí sa už dávno vykašľali.
1: Vláda musela požiadať o dôveru, pretože dlh Slovenska presiahol 50%. Koalícia zároveň dnešnú rozpravu obmedzila na 12,5 hodiny. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Rezortu vyčíta neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky, či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Simona Brejová. Úrad podľa nej vyčíta ministerstvu aj neprimerane krátke predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.
4: Úrad vykonal túto kontrolu ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podal kontrolovaný, teda ministerstvo vnútra. Samotný proces kontroly, respektíve jej dĺžku, ovplyvnilo vypracovanie rozsiahleho odborného stanoviska, na potrebu ktorého bol kontrolovaný vopred upozornený.
1: Zistené skutočnosti mohli podľa úradu ovplyvniť výsledok verejného obstarávania. Ukrajina vyslala na Rusko za 24 hodín vyše 990 dronov. Podľa portálu Agentstvo ide o rekordný počet, teda najviac od začiatku vojny na oboch stranách. Za doterajšie maximum bolo považovaných takmer 950 ruských dronov z 24. marca tohto roka. Ukrajina v noci na dnešok vykonala doteraz najväčší útok na Moskvu, okrem iného, opäť zasiahla rafinériu len 15 kilometrov od Kremľa. Prezident Peter Pellegrini začína druhú fázu výcviku v rámci národných obranných síl. Podľa jeho slov pokračuje v záväzku, ktorý prijal minulý rok, a teda podporovať pripravenosť občanov podieľať sa na posilňovaní bezpečnosti Slovenska. Druhá fáza výcviku hlavy štátu bude trvať 2 týždne. Zajtra bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach bude o niečo viac oblačnosti a ojedinele sa objavia prehánky alebo aj búrky. Zároveň bude ale veľmi teplo. Na západnom Slovensku platia pre zajtrajšok výstrahy pred teplom, a to 1. stupňa. No a konkrétne hodnoty na Hore Hroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, všade inde až do 35. Cez víkend bude ale ešte teplejšie. Na západe výstraha až 2. stupňa pred teplom, no a teploty okolo 36 stupňov, no ešte aj zároveň bez vetrie.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme na večerné cesty aj po 23. Nehodu stále dokumentujú na R1 pri Kováčovej v smere do Zvolena. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Na radari pozor na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca, za Kapušanmi v smere do Prešova. Na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a hliadkuje sa v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, taktiež aj na Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku. V Trnovci nad Váhom stojí hliadka v smere do Šale a v Párnici v smere do Veličky. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme na aktuálne cesty. Na radari pozor na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom Meste v smere do Kysuckého Lieskovca, za Kapušanmi v smere do Prešova a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na hliadky pozor v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, v Bratislave aj na Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku, v Trnovci nad Váhom stojí hliadka v smere do Šale a ešte aj v Párnici v smere do Veličnej. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vláda získala dôveru. Opozícia tvrdí, že nedodržala ústavný zákon. Lídri únie vrátane Slovenska podporili predĺženie protiruských sankcií. Dnes až do 35 stupňov na horách aj prehánky. Je polnoc, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda získala v parlamente dôveru. Zahlasovali všetci 78 poslanci koalície. Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter pred samotným hlasovaním predniesol spoločné stanovisko koaličných poslancov na podporu vyslovenia dôvery.
2: Aj dnešná rozprava nás presvedčila, že súčasná vláda nemá alternatívu.
0: Hlasovaniu o vyslovení dôvery vláde malo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predchádzať rokovanie o opatreniach na znižovanie dlhu. Rada tvrdí, že nestačí iba formálne splniť ústavnú povinnosť, keď je dlh nad hornou hranicou dlhovej brzdy. Tieňový minister financií za Progresívne Slovensko Štefan Kiš upozorňuje na to, že vláda nedodržala ústavný zákon.
3: Zadaním zákona rozpočtovej zodpovednosti je aj to, aby vláda predložila plán, ako chce znižovať dlh, aby predložili konkrétne opatrenia, ktorými to chcú dosiahnuť. A my sme nepočuli vôbec žiadny argument, ako to chcú robiť.
0: Kabinet musel požiadať o dôveru po rozhodnutí Ústavného súdu v súvislosti s prekročením hranice verejného dlhu. Táto povinnosť vláde vznikla ešte vlani na jeseň. Lídri Európskej únie sa na samite zhodli na predĺžení protiruských sankcií o 12 mesiacov. Doteraz to bolo vždy len na pol roka. Vyplýva to zo schválenia záverov Európskej rady týkajúcich sa Ukrajiny, ktoré po dlhom čase podporilo všetkých 27 krajín Európskej únie vrátane Slovenska. V minulosti túto časť rokovaní blokoval Viktor Orbán. Lídri tiež vyzvali na rýchle prijatie nového 21. balíčka protiruských sankcií, ktorý komisia predstavila pred pár dňami. Bulharsko avizovalo, že ho bude blokovať pre obavy z negatívneho vplyvu na jeho ekonomiku a nesúhlasí s uvalením sankcií na ruského patriarchu Kirila. Irán potvrdil postupnú obnovu plavby v Hormuzskom prielive. Úrady budú lodiam vydávať povolenia a určovať im časy a trasy, aby prielivom preplávali bezpečne. Počas 60 dní nebude Tehrán vyberať poplatky. S takýmto postupom počíta dohoda medzi Iránom a USA podpísaná tento týždeň. Podľa textu memoranda sa Irán zaviazal, že umožní okamžitú obnovu prevádzky námornej dopravy cez prieliv s tým, že k tomu má dôjsť najneskôr do 30 dní od podpísania dohody. Švajčiarsko zdolalo na majstrovstvách sveta futbalistov Bosny a Hercegoviny 4-1. Všetky góly padli po 70. minúte riadnej hracej doby. Česko na šampionáte len remizovalo s Juhoafrickou republikou 1-1. V týchto chvíľach sa začal zápas medzi Kanadou a Katarom. O 3. hodine ráno si zmerajú sily domáce Mexiko proti Južnej Kórei a dnes o 21. vyzvú opäť domáci Američania výber Austrálie. Dnes bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach bude o niečo viac oblačnosti a tam ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Zároveň bude veľmi teplo, 30 až 35 stupňov, na severe okolo 28. Cez víkend bude ešte teplejšie, na západe platí výstraha až 2. stupňa pred vysokými teplotami. Tie sa môžu vyšplhať až nad 36 stupňov, no a zároveň bude bez vetrie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A ideme ešte na cesty. Na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 je obmedzenie a potrvá až do nedele do večera. Na radar pozor na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom meste v smere do Kysuckého Lieskovca. Hliadku uvidíte v Bratislave na Krajinskej v smere na Šamorínsku, v Nitre na Novozámockej v smere von z mesta. A to je už na teraz dopravy všetko. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemnú noc.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.

čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,